v spanju, ki je naredilo tvojo podobo še lepšo, sem sanjal o sreči. Strašne utvare. Tvoje oči so bile najbolj mile, tvoj glas čist in zvoneč. Žarele so kot nebo v jutranji zari. Poklicala si me in sem zapuščal zemljo, da bi s teboj zbežal proti nebesom. Nebesa so se nam razgalila, razkrila svoj skrivni sijaj, božanski blišč. Toda joj, kako žalostno se je izbuditi iz sanj. Kličem te o noč, vrni mi svoje laži, vrni se ti žareča, vrni se o noč, skrivnost.

0: Poslušali ste posnetek koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Ko ni noč in ni dan, ki sta ga Radio Koper in Zavod za kulturo, mladino in turizem Koper pripravila na Tinjanu. Nastopil je harmonikar Marko Hatlak. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Mitja Maršič, video prenos Andrej Stupar, glasbena producentka Ksenija Kos. Zadnji letošnji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil pianist Sašo Folmajer, so organizatorji prirejamo v soboto 29. avgusta v Lipici. Začetek ob 5.45. Vabljeni v Lipico. Iz Kopra vam mahamo v pozdrav in želimo lepo nadaljevanje sobote.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnja nevihtna celica je povzročila nekaj težav, gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrosti blizu 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Zunani ministri 12 držav, med drugimi Saudske Arabije, Katarja, Turčije in Pakistana, so obsodili izraelske napade na letalsko oporišče v Siriji pred nekaj dnevi. V skupni izjavi so opozorili, da takšna dejanja neposredno ogrožajo prizadevanje Damaska za vzpostavitev varnosti in obnovo nacionalnih institucij. Hrvaške oblasti so v gozdu v nacionalnem parku Paklenica našle ostanke ultralahkega letala, ki je proti Zadru letelo s Češke. Po podatkih hrvaških medijev so pristojni našli dve trupli. Policija je zavarovala kraj dogodka, preiskavo bo nadaljevala danes. Služba za nadzor zračnega prometa je signal z letalom izgubila včeraj po 16. Vzrok nesreče še ni znan. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej nastopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte Primož Roglič. Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, dnevne od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando prometna nesreča ovira promet v delovni zapori v smeri Ljubljane.

vstaneš zjutro, to zadnje. Je pač konc tedna. In prideš v dnevno, in še prej, ko spiješ kafe, ugotoviš, da je ta cajt Trdmila ustala, skuhala kofe, zašila mulotu hlače, s pupko ponovila domače branje, nahranila mačku, pripravila zajtrk, in da sta se v momenti, kadar je začela pucat zabasane otoke, ta mala dva zlasala, ko je ta mali spil kafe od mame in vzal sode od ta male. In jaz stojim tam, še zblojen od jutra, in popolnoma nesposoben dojet, kaj mi razlaga Radmila. Cela reč se dohaja okoli mene. Jaz sem pe parkiran v svoji glavi. Cel kup ljudi za svojimi rečmi, in Radmila, ko skrbi za vsih, pa še za kravu, ko je breja. In čez dan ne pe prav neč drhači. Oni mi pravijo svoje reči, jaz jih pe ne slišim, ko globoko v mrki žalosti skisanih možganov na glas razmišljam, ko sem en buhi piko, ko ne imam mira, rjavha BMW-ja, kobojskega klobuka in ljube. In pole, kadar Radmila že 15-tič v prazno reče isto in znorim, ko mi lomi škatle, me pa še obtuži, da sem nesramen do nje in se sprašava, če si je to zaslužila od enega moža. Vse zastojno razlagat. Že zastopijo žene od unih, ko jim je

okol mene z svojimi rečmi in Radmila, ko skrbi za vseh in še za kravo, ko je braja. Ma, jaz petacajt študiram,

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gornji Radgoni se dopoldne začenja 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v 5 dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Srbija je zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, ki je zajel več kot 3500 hektarjev površin, zaprosila za pomoč v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Kot so sporočili pristojni, so prebivalci naselij za zdaj varni, a se razmere zelo hitro spreminjajo. Na terenu posreduje skoraj 400 pripadnikov različnih služb, pri gašenju pomagajo gasilsko plovilo in helikopteri, trikrat je posredovalo tudi rusko protipožarno letalo Iljušin. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Urušadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosere Mitić. Nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vancica za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. Slovenske odbojkarice danes čaka prva tekma evropskega prvenstva, ki ga gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V skupini A se bodo v Carigradu pomerile z Nemkami. Vremenska napoved. V notranjosti bo čez dan večinoma oblačno, na Primorskem bo nekaj sonca. Občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20 stopinj, dnevne bodo od 21 do 28. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so ponekod posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, večinoma med 30 in 50 litri na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku, in sicer 106 km na uro. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran z Združenimi državami Amerike želi skleniti sporazum, a da Teheran še ni pripravljen na takšen dogovor, kot si ga želi sam. Prav tako je sporočil, da na Hormuško ožino gleda kot na ameriško ozemlje. Na Trumpove napovedi o gospodarski osamitvi Islamske republike pa so se na iranskem zunanjem ministrstvu odzvali z besedami, da bi takšne sankcije presegle nezakonito gospodarsko vojno proti eni sami državi, temveč predstavljajo vojno napoved vsem vladam. Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, ki naj bi ciljal reševalce. Zelenski je obsodil napadah, ki jo je označil za teroristični dejanji in napovedal povračilne ukrepe. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je prejela gruzijska režiserka Ane Uršuzadze za film Usporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je prejela Eva Kostić za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17 makedonske režiserke Kosare Mitić, nagrado za najboljšega igralca pa Adrian Vančika za vlogo v filmu Ne sodiš sem romunskega režiserja Florina Serbana. V Tarantu v Italiji so se slovesnosti ob odprtju uradno začele 20. sredozemske igre. Slovensko odpravo sta na tradicionalni mimohod popeljala zastavonoši, tekvandoist Patrik Divković in nogometašica Natalija Globočnik. Slovenijo bo leto zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 panogah. Po podatkih Agencije za okolje bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bo na Primorskem, kjer bodo dnevne temperature do 28 stopinj, drugod bo od 21 do 26. Občasno bo deževalo, na jugozahodu bo tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo popoldne možne plohe. V ponedeljek bo sončno, v torek pa deloma jasno, z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Prometne informacije. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri od 6. do jutri do 18. Na štajerski avtocesti pa je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Dobro jutro želim poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v sobotnem jutru na prvem. Ekipo sestavljate še tonski mojster Marko Čebul in napovedovalec Dejan Kaloper. Le še dva avgustovska vikenda sta pred nami, potem pa se za osnovnošolce in dijake začne zares. Naj bo ta delček počitnic, ki je še ostal čim bolj brezskrben, bomo pa tudi v temle sobotnem jutru na prvem slišali nekaj vsebin, ki so namenjene oziroma v katerih nastopajo naši najmlajši, denimo pred sedmo, ko povemo več o taboru računalništva, ki ga je v Bohinju organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Mladi udeleženci so tam dokazali, da so spretni z algoritmi in tudi različnimi računalniškimi izzivi, stopili pa so tudi pred radijski mikrofon in Mojci Delač povedali marsikaj zanimivega. Omenimo še jezikovni kik s popol osmi, ko bomo ponovili nekaj pravil o kraticah. Gre za pojav v zadnjih nekaj desetletij, razloga zanje pa sta žanrsko širjenje slovenščine in pa dejstvo, da imamo posamezniki dostop do veliko več besedil, kratice pa so zelo pripravne za uporabo. Sobotno jutro pa začenjamo z glasbo po izboru Anje Rupel in tukaj je že prva, to je Nuška Drašček.

0: Tako le še eno sobotno jutranjo vsebino moramo omeniti. Ob 17:30 slišimo najnovejšega lokalnega junaka, Janka Korparja, upokojenca, ki živi nedaleč od železniške postaje Oslušovci. Je tudi zelo predan društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar, med drugim ima v najemu stari objekt nekdane železniške postaje, kjer so skupaj z drugimi zanesenjaki uredili Prleški železniški muzej.
1: To je telefonska centrala iz leta 50, tu naslednja je RDZ, to je centrala tudi iz Mariborske postaje, tukaj so imeli povezavo na lokomotive preko te centrale. To je iz Koroške proge, to so tudi telefonske zadeve, še starejše. Na tej strani imamo tablo, vlak bratstva in enotnosti. Tabla je iz leta 1978, ker med drugo svetovno vojno so bili izseljeni Slovenci v Srbijo. Iz Maribora jih je bilo 7000 izseljeno v Kraljevo, iz Jesenic pa 5000 v Užice. Ta vlak je vozil vsako leto v Srbijo, da so se obiskovali.
0: Ja, gospod Janko Korpar je poln najrazličnejših zgodb in anekdot, nekaj jih slišimo kot rečeno ob 17:30, zdaj le sledi še nekaj glasbe, potem pa se podrobneje posvetimo vremenu.

0: 20 minut čez peto preverjamo aktualno vremensko napoved Agencije za okolje. Takole pravi, danes bo v notranjosti države večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kašna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo na to delno razjasnilo, nekaj več oblačnosti bo v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne možne tudi krajevne plohe. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo deloma sončno, popoldne bodo prav tako možne krajevne plohe in nevihte. Toliko o vremenski napovedi, zdaj pa preverimo še podatke o temperaturah po državi. Izmerjene so bile ob petih.
1: Drži in so take. Ljubljana oblačno pri 17 stopinjah Celzija, enak podatek pa lahko preberemo tudi za Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in 16 stopinj, Rateče manjša ploha 13, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno pa dežuje 19, letališče Portorož zmerno oblačno 20, v Biljah pri Novi Gorici pa zmerno oblačno pri 19 stopinjah. Drugi podatki. Rudno polje 12, Krvavec 11, Jezersko 14, Ravne na Koroškem Celje, Krajinski par Goričko, Kočevje, Ilirska Bistrica, vsi našteti kraji 17 stopinj, Velenje, Maribor, Krško, Dolinje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 18, Črnomelj 19, Koper 22 in Kredarica 6 stopinj, piha severozahodnik 15 km/h.

0: Le še nekaj sekund je zdaj ostalo do pol šestih, kar pomeni, da je na prvem čas za oddajo Lokalni junak. Janko Korpar, tokratni Lokalni junak, je predan Društvu za ohranjanje dediščine Prleški železničar. Upokojenec, ki živi nedaleč od železniške postaje Osluševci, je upokojitev dočakal kot skrbnik elektrifikacije pri slovenskih železnicah. Ko so ob modernizaciji proge proti Hodošu želeli stari objekt nekdane železniške postaje opustiti in ga celo porušiti, ga je poklicala sodelavka in mu predlagala, da ga vzame v najem in si tam uredi počitniško hišico. Pobuda je prišla ob pravem času, pa tudi uresničila se je, le da v nekoliko drugačni obliki. Janka Korparja je pred mikrofon povabil Stane Kocutar.
1: Janko Korpar je doma v Podgorcih, onkraj železniške proge. Ne mine pa dan, da ga ne bi zaneslo na staro železniško postajo.
2: Zdaj smo v Osluševci na stari železniški postaji. Kot rečemo mi danes, je to muzej.
1: Začetno dejstvo teh srečnih okoliščin pa je povezano s tem, da so vaši predniki pred dobrim stoletjem tukaj, kjer sva, prodali zemljišče za železniško postajo.
2: Ja, leta 2010 je bilo to področje v remontu in ta zgradba je bila predvidena za rušenje. Takrat sem jaz kot tudi železničar, ne, smo pač se dogovorili, da vzamem to v najem, ker je to zemljišče bilo leta 1908, je moj pradedek to zemljišče prodal te danje države, da so v naslednjih letih zgradili postajališče.
1: Stara stavba železniške postaje v Osluševci je pred dobrim poldrugim desetletjem skoraj izginila. Saj so slovenske železnice takrat posodabljale in elektrificirale progo od Pragerskega preko Ormoža in Murske Sobote na Hodoš. Ob modernizaciji je veliko stare odpisane opreme skoraj končalo na odpadu, pa tudi starim objektom se ni pisalo prav dobro. Vez prleških železničarjev do zgodovine je bila močnejša. Jankova pa je povezana celo z dejstvom, da je zemljišče, na katerem stoji postaja, nekoč pripadalo njegovi družini.
2: Takrat sem jaz to vzel v najem, sicer bi to je mislo biti za druge namene, potem ni šlo zaradi dokumentacije in kot prleški železničari, to smo bili ena skupina, smo se vsako leto srečevali, imeli kak piknik in potem sem jaz predlagal, da bi to zgradbo namenili za svoje potrebe, da bi ustanovili društvo in tako smo začeli zbirati predmete, ki so se izgrajevali iz postaj pri tej elektrifikaciji. Takrat smo pač to društvo ustanovili. Danes, če pogledate, pa imamo že kar ogromno eksponatov. Jaz sem imel tako službo, da sem to poznal. Poznal lokacije, poznal naprave, ne? In smo počasi to vsako leto nekaj, ne? In danes imamo kar čez 1000 eksponatov. Imamo tudi nekaj lokomotiv, pa tudi drugih stvari, ki so bile v objektih, izven objektov, fajn je priti pa pogledati.
1: Imate pa predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru zanesljivo že v prihodu Južne železnice junija 1846.
2: To pa je napajalnik za vodo, za parne lokomotive. Ta je bil v Mariboru v smeri proti Šentilju. Je pa letnik 1846.
1: Kar velik del zgodovine, začenši od prihoda, pa praktično do predvčerajšnjim.
2: Prejšnji teden smo še pripeljali eno drezino, ta je robljica, to je nemška drezina, ta pa je bila za, to so delavci vozne mreže uporabljali za montaže in za vzdrževanje.
1: Pravi Janko Korpar in nas popelje po muzeju.
2: Zdaj smo v objektu, sicer smo mi to naredili kot kolodvor, ne, tak da smo prikazali tudi postajo, zdaj smo pa v službenem prostoru. To je telefonska centrala iz leta 50, tu naslednja je RDZ, to je centrala tudi iz Mariborske postaje, tukaj so imeli povezavo na lokomotive preko te centrale, to je iz Koroške proge, to so tudi telefonske zadeve, še starejše. Na tej strani imamo tablo, vlak bratstva in enotnosti, tabla je iz leta 1978. Ker med drugo svetovno vojno so bili izseljeni Slovenci v Srbijo. Iz Maribora jih je bilo 7000 izseljeno v Kraljevo, iz Jesenic pa 5000 v Užice. Ta vlak je vozil vsako leto v Srbijo, da so se obiskovali. Prej na lokomotivi pa je bila ta tabla spredaj. Tukaj imamo še ustanovitelje tega vlaka, leta 1961, to so štirje novinarji Večera in dva Srba.
1: Zaradi ohranjanja dediščine iz nekih minulih časov, pa tudi zaradi opozarjanja na to, da je železnica še vedno okoljsko najbolj sprejemljiv način potovanja, je druščina prleških železničarjev oslušavsko staro železniško postajo spremenila v mali muzej železnic in v nekakšen učni center oziroma park železniške zgodovine. Posebno zanimiva je med drugim maketa, ki prikazuje železniško postajo Ormož, kot so jo videli potniki in domačini pred skoraj natanko stoletjem.
2: Mi smo naredili maketo Ormoške postaje.

0: Druženja s prleškimi železničarji in seveda do ogleda muzeja na stanici Osluševci.
1: Ja, mi imamo prijavo po telefonu, v glavnem pridejo društva, šole, vrtci in vsako leto imamo tam nekje od 2 do 3 tisoč obiskovalcev.
0: Starejši obiskovalci se še spominjajo kartonastih vozovnic pa klešč, s katerimi so jih sprevodniki luknjali, pa uniform. Vse to je na ogled v stanici in številni prihajajo sem obujati spomine na davno minule čase. Mladim, mnogi se doslej še nikoli niso peljali z vlakom, pa je to zanimivo potovanje v preteklost. Tudi Janko Korpar sam je po svoje muzejska osebnost. V njegovem poklicnem času se je zgodilo, da je vstopil v službo v času svinčnika in odšel že globoko v času računalnika.
1: Ja, je kar velika razlika. Ne? Danes je že druga tehnologija, ne? Vse je računalniško vodeno. Prej je še to bilo ročno z ogromno ljudmi, ne? Danes je pa to za potrebe, ko rabijo, drugo pa dela vse elektronika.
0: In društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar?
1: Ja, mi si nekaj ne planiramo, samo pride spontano, ne, da vsako leto nekaj pripeljemo, nekaj dogradimo, obnovimo in tudi zdaj že imamo kar z vzdrževanjem kar nekaj dela, ne, da to urejamo pa porihtamo.
0: Še to povejva za morebitne obiskovalce, kdor si bo v navigacijo dal kraj Osluševci, mora tam, kjer ga bo ta peljala desno, zaviti levo.
1: Ja, ta kraj je tako, da na desni strani je vas, če greš po glavni cesti, ne, na levo strani je pa postaja, na samem. Ne. Tako da to treba paziti. Ne, če...
0: Kakšnega pomena je ta obnovljena proga?
1: Ja, ta proga je povezava Koper-Hodoš, ne, Mađarska, je kar ogromno prometa dnevno.
0: Zdaj gre mimo vlak proti Pragerskem?
1: Ja, ta gre potniški za Pragersko, za Maribor.
0: Tovornega prometa je tudi veliko, ne?
1: Tovornega prometa je največ, ja.
0: Kot še dodaja tokratni lokalni junak Janko Korpar, prleški železničarji še vedno oprezajo za kakšnimi novimi eksponati za svoj muzej, je pa to iz dneva v dan težje, ker je praktično vse že modernizirano. Muzej na postaji Osluševci zato ostaja srečanje z zgodovino železnic, ki jo spoznavajo otroci z vrtcev in šol, študenti z fakultete za logistiko in gradbeništvo, pa tudi drugi, ki jih pritekne preteklost naše železne ceste. Na obisku pri društvu Prleški železničar in Janku Korparju stanice Osluševci sem se mudil Stane Kocutar.
2: Ja, lokalnega junaka Janka Korparja smo slišali, pred mikrofon ga je torej povabil Stane Kocutar na našem spletnem naslovu prvi.rtvsl.si pa lahko pravkar slišanemu pogovoru prisluhnete še enkrat ali pa pobrskate med preteklimi lokalnimi junakinjami in junaki.

Takole 10 minut še manjka do 6 v današnji ponovljeni duhovni misli, pa katoliški duhovnik Robert Friškovec razlaga ganljivo zgodbo o človekovem najboljšem prijatelju.

Neki veterinar je pripovedoval zgodbo o šestletniku in njegovem umirajočem irskem volčjem hrtu Lakiju. Šestletni Erik in njuna starša sta bila na Lakija močno navezana in vsi so upali, da psa lahko reši čudež. Veterinar je namreč pri psu odkril že precej napredovan stadij raka. Pes je bil že star in veterinar je družini povedal, da ne more več ničesar storiti, da bi psa ohranil pri življenju. Ponudil jim je, da opravi postopek evtanazije pri njih doma. Starša sta se strinjala, da bi lahko bila za vse, posebej za šestletnega Erika, to globoka izkušnja. Otrok bi se lahko iz tega nekaj naučil za življenje. In res je veterinar prišel naslednji dan na dom družine, ki je bila že zbrana okrog starega Lakija. Erik ga je počasi božal, čeprav ni povsem razumel, kaj se pravzaprav dogaja. Laki je čez nekaj trenutkov že zaspal. Mali fant je očitno mirno in brez pretirane žalosti sprejel Lakijevo smrt. Veterinar je še nekaj časa posedel ob družini in odrasli so glasno premlevali, kako žalostno je, da psi živijo tako kratek čas. Sploh v primerjavi z ljudmi so se vsi strinjali. Erik, ki pa je bil ves čas tiho, se je tedaj oglasil. Jaz vem, zakaj je tako. Vsi so se začudeno obrnili k fantu, ki jim je razložil. Ljudje se rodijo, da bi se naučili dobro in prav živeti. To pomeni, da bi imeli vse ljudi radi in da bi bili prijazni, kaj ne? Fant je nadaljeval. No, psi to že znajo in zato jim ni potrebno na svetu ustrajati tako dolgo kot ljudem. Veterinarju je dala fantova izjava zelo misliti in še danes se večkrat spomni na njo. Opazil je, kako malo je potrebno, da so psi videti tako srečni. Kasneje si je napravil kratek seznam, česa vse se še lahko nauči iz življenja psov. Na seznamu je pisalo: ko se vrne ljubljena oseba domov, priteci, da jo pozdraviš. Pretegni se, preden ostaneš. Zadremaj. Izogibaj se grizenju, če zadostuje, da zarenčiš. Nikoli se ne pretvarjaj, da si nekaj, kar nisi. Če je tisto, kar si želiš, zakopano, koplji, dokler ne najdeš. Na vroč dan pij veliko tekočine in bodi v senci. Ko ima nekdo slab dan, tiho sedi v bližini in bodi nežen. Uživaj v pozornosti in dovoli, da se te ljudje dotaknejo. Odkrij pristno veselje v preprostem sprehodu. Pisalo je še: in bodi hvaležen. Naj tudi nas ta seznam v današnjem dnevu nagovori.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nad nami bo po napovedih Agencije za okolje tudi danes še hladna fronta, ki bo povzročila občasne krajevne plohe. Na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Včerajšnja nevihtna celica je povzročila nekaj nevšečnosti, gasilci so morali ponekod posredovati zaradi odkritih streh, zalitih kleti in cest ter podrtih dreves. Največ težav je bilo na Primorskem, kjer so se pojavljali močnejši nalivi, sunki vetra so dosegali hitrost blizu 100 km na uro. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. V Gornji Radgoni se bo dopoldne začel 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je letos Alžirija. Tudi tokrat bo najobsežnejša predstavitev kmetijske mehanizacije, med strokovnimi temami pa bo največ pozornosti namenjene izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ameriška vojska je v okviru blokade Irana preusmerila 68 trgovskih plovil, od teh je 3 onesposobila, 2 pa pregledala, da bi zagotovila upoštevanje predpisov. Ko so še sporočile ameriške sile pomorsko blokado Islamske republike, zagotavljajo z 20 vojaškimi ladjami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal ostro kampanjo za gospodarsko osamitev Irana, v Teheranu pa trdijo, da bodo takšna prizadevanja neuspešna. Hrvaški inšpektori so ta teden v Dragah pri Pakoštanih v Dalmaciji zaprli nezakonit kamp s 126 mobilnimi hišicami in približno 700 gosti. Gradbena inšpekcija je ugotovila tudi obsežnejše nedovoljene posege v prostor. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov. V Monaku se bo popoldne z vožnjo na čas začela 81. kolesarska dirka po Španiji. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo na njej nastopil drugič in skušal postati 9. kolesar z zmagami na vseh 3-tedenskih dirkah. Številko 1 bo nastopil 4-kratni zmagovalec La Vuelte Primož Roglič, od Slovencev pa bodo nastopili še Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Roman Ermakov. Po podatkih Agencije za okolje bo v notranjosti večinoma oblačno vreme, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo na severu, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Še dodatno je oviran zaradi poškodovane ločilne ograje. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ostaja zaprt. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 8 minut je čez 6, danes je 22. august in to je 234. dan v letošnjem letu, ko med drugim obeležujemo Mednarodni dan spomina na žrtve nasilnih dejanj, ki temeljijo na veri ali prepričanju. V naslednjih minutah pa preletimo nekaj pomembnih dogodkov, ki so se na današnji dan zgodili v preteklosti.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Začeli bomo v Angliji, kjer se je na današnji dan leta 1642 začela državljanska vojna med privrženci krone in parlamenta. Vojna se je začela po izjavi kralja Karla I. Stuarta, da so parlamentarci izdajalci, končala pa se je 3 leta pozneje s kraljevim porazom.
0: Ja, in 2 leti zatem, 22. augusta leta 1647, se je v bližini francoskega mesta Blois rodil fizik Denis Papin. Študiral je medicino, vendar se je pozneje posvetil drugim področjem raziskovanja, najbolj znan je po svojem pionirskem delu na področju parnega pogona. Izumil je tako imenovani parni mehčalec, posodo s tesnjenim pokrovom, v kateri je pod zvišanim parnim pritiskom voda vrela pri višji temperaturi. In gre za predhodnik današnjih loncev na pritisk.
2: Še en izumitelj se je rodil na današnji dan, in sicer leta 1860 v poljskem mestu Leborg. To je bil nemški inženir Paul Gottlieb Nipkow, ki velja tudi za očeta televizije. Izumil je namreč tako imenovano Nipkowsko ploščo, potrebno za mehanično razstavljanje slik. Pozneje pa jo je zamenjala elektronska naprava, ki jo je Nipkow izdelal leta 1884.
0: Iz Francije se zdaj selimo na vzhod Romunije, kjer se je 22. augusta leta 1854 rodil srbski knez in kralj Milan Obrenović. Na Berlinskem kongresu leta 1878 je bila Srbiji prav v času njegovega vladanja priznana nacionalna suverenost. V zunanji politiki se je naslanjal na Avstro-Ogrsko, s katero je leta 1881 podpisal tajno konvencijo. Leta 1889 se je odpovedal prestolu v korist svojega mladoletnega sina Aleksandra, umrl pa je 2 leti pozneje na Dunaju.
2: Na današnji dan leta 1902 se je v Berlinu rodila nemška filmska režiserka Berta Helene Amalie Riefenstahl, bolj znana kot Leni Riefenstahl. V zgodovino se je opisala predvsem kot režiserka razvpitih propagandnih filmov, ki so slavili ideale nacistične ideologije. Kljub obtožbam, da je s filmoma Olimpijada in Triumf volje pokazala svojo zvestobo Adolfu Hitlerju, sta prav ta dva filma uveljavila nekaj, za takratni čas, izjemno naprednih potez filmskega ustvarjanja.
0: Po koncu druge svetovne vojne in po 4 letih v francoskem taborišču za vojne zločince se je umaknila iz javnosti, povsem se je posvetila fotografiji, dokumentirala je življenje plemena Nuba v Sudanu, pozneje pa se uveljavila tudi kot avtorica fotografij in filmov o podvodnem svetu. Umrla je 8. septembra leta 2003, stara 101 leto, leto predtem pa je, torej stara 100 let, novinarjem povedala tole.
3: Es ist jahrzehntelang verbreitet worden. Leni ist die Geliebte von Adolf Hitler.
0: Desetletja so širili govorice o tem, da je Leni ljubica Adolfa Hitlerja, čeprav so že zdavnaj vsi vedeli, da je bila to Eva Braun. Bilo je znano, da to ni res, pa so vseeno pisali o tem in nejeverni mladi so jim verjeli.
2: Še v letu 1904 poglejmo, ko se je 22. augusta rodil kitajski politik Deng Xiaoping. Član komunistične partije Kitajske je bil od leta 1924, po letu 1945 pa je bil v vrhu kitajske politične elite. Sčasoma se je povzpel do mesta vodilnega politika na Kitajskem, na njegovo pobudo so začeli politiko reform. Kot vrhovni poveljnik oboroženih sil je junija 1989 ukazal nasilno zadušitev protestnega gibanja proti politiki partijskega vodstva na trgu Nebeškega miru.
0: Za konec poglejmo še na glasbeno področje. Svoj 65. rojstni dan danes praznuje angleški glasbenik in tekstopisec Roland Orzabal, najbolj znan kot soustanovitelj zasedbe Tears for Fears. Sredi 80. let so nanizali več uspešnic, ena od njihovih najbolj prepoznavnih pa je tale iz leta 1985, Everybody Wants to Rule the World.

0: Glasba nas je takole popeljala nazaj v 80. leta prejšnjega stoletja, 17 minut čez 6 pa na prvem. Hitimo naprej po sporedu, zdaj le podrobneje o vremenu in zato pozdravljam Evo Bezek z Agencije za okolje. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Torej za nami je pestro vremensko dogajanje. Do polnoči je veljalo tudi oranžno opozorilo za vso državo. Bo zdaj kaj bolj mirno, bo ta vikend nekako vremensko mirnejši, če tako rečemo.
1: Tako je. Včeraj je bilo res kar burno, no, ampak se je to sedaj vse nekako umirilo, tako da vremenska motnja je šla naprej, bi lahko rekli, in danes nas čaka nekako bolj oblačen in lahko bi že človek zasanjal v besedi jesenski dan. Namreč temperature bodo tam nekje od 21 do 24 stopinj, vsaj v notranjosti Slovenije, no, veliko bolj poletno pa bo vseeno še vedno na Primorskem, tam bo zapihala šibka burja in lahko bo popoldan še kakšna krajša nevihta ali ploha in temperature bodo tam nekje do 28 stopinj, potem pa no, se jutri že delno razjasni in čaka nas tak bolj sončen dan z nekaj vzhodnega vetra, temperature pa se bodo že začele počasi vzpenjati, jutri že tam nekje do 26, na Primorskem do 30 in potem v naslednjem tednu nekako večinoma sončno in vsak dan malce bolj vroče.
0: Torej, kljub temu, da ste dejali, da malce bolj jesensko dogajanje, ampak prihodnji teden bomo se lahko prepričali, da se poletje še ni povsem poslovilo.
1: Res bo malce bolj sočno, morda v torek, no, kakšna ploha ali nevihta, ampak ja, vseeno, temperature bodo prišle tam nekje vsaj do 30, če ne še kakšno stopinjo več.
0: Hvala lepa, Eva Bezek, za te informacije in lep pozdrav na agencijo.
1: Lep pozdrav.
0: Tako mi pa zdaj le preglejmo še temperature po državi, izmerjene ob 6.
2: Takole gredo, Ljubljana oblačno 17 stopinj, oblačno vreme pri 17 tudi v Slovenj Gradcu. Po letališčih Jožeta Pučnika Brnik oblačno zmrlo 16, Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 18, Cerklje ob Krki jasno 19, Portorož pretežno oblačno 20. Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto zmerno oblačno, prav tako 18. Postojna pretežno oblačno 18, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, Kredarica pretežno jasno 6 stopinj. Še drugi podatki, Rateče 13, Rudnopolje 12 stopinj, Krvavec 11, Jezersko 13, Ravne na Koroškem 16, Velenje 18, Celje 17, Maribor 19, Krajinski par Goričko 18, tudi Črnomelj 18 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame pa 18 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Včerajšnja hladna fronta z nalivi in sunki vetra prekinila dolgotrajno vročinsko obdobje, nevihte največ težav povzročile na Primorskem. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gorni Radgoni tudi o izzivih kmetovanja v povezavi s podnebnimi spremembami. Združene države Amerike in Iran v senci napovedi novih ameriških gospodarskih sankcij zaostrujejo retoriko. Ptuj je od sinoči odet v antično podobo, še do jutri v okviru rimskih iger predstavljajo običaje rimskega poetovija. V notranjosti bo po večini oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, še dodatno je oviran zaradi poškodovane ločilne ograje. Zaradi del bo vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na dolenjski avtocesti bo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani v delovni zapori do 11. zaprt desni pas. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaje zaprt. Danes bo od 8. do 13. na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16. veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: 6:43 minut kažejo kazalci. Do začetka novega šolskega leta je ostalo še 9 dni in prav vsem šolarjem in šolarkam seveda privoščimo čim bolj brezskrben počitniški košček, ki jim je še ostal. Nekateri so poletne tedne izkoristili tudi na različnih tečajih in delavnicah ter taborih. Cela vrsta jih poteka tudi pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Tako se jutri začne še poletna delavnica popotne fotografije, potekali bosta tudi poletna šola arhitekture za dijake ter poletna šola strojništva. Mi pa bomo v naslednjih minutah slišali udeležence poletnega tabora računalništva, ki je potekal v Bohinju. Ne samo, da so mladi zelo spretni z algoritmi in takšnimi in drugačnimi računalniškimi izzivi, tudi pred radijski mikrofon Mojce Delač so z veseljem stopili.
1: Torej, moje ime je Tilen, najboljši mi je šport, pa plavanje pa to.
2: Kaj pa tukaj počneš? Tukaj imaš računalnik pred sabo?
1: Je, tukaj pa učimo se programiranje, osnovne programiranje v jeziku Golang.
2: In je zahtevno?
1: Kar zahtevno, ja.
3: Meni je ime Matic. Meni je bilo najbolj v tem tednu, kako smo imeli razpon dejavnosti in kako veliko smo se naučili. Jaz sem se naučil jezik Go, mi je bil zelo težek sprva, ampak zdaj, ko sem pogruntil to sintakso in kako teče, mi je pa dokaj lahek.
2: Vem, da ste se pogovarjali tudi o umetni inteligenci, kaj si najbolj zapomnil?
3: Najbolj sem si zapomnil to, kako deluje in da je prav zelo zakomplicirano. Ni samo to, da ti upišeš pa ti odgovori, ampak je cel kup tega, ko nečem, procesiranja v ozadju.
4: Ja, mene ime je Jaša in v tem tednu mi je bilo najbolj všeč, ko smo se pač naučili ta programski jezik. Nikoli prej še nisem niti programiral, niti nič ne. Mi je sicer bilo kar težko, ampak sem se pač počas navadil.
2: Če razložiš poslušalkam in poslušalcem, kaj to pomeni, da nekaj potem sprogramiraš? Kaj lahko narediš?
4: Ja, lahko narediš, ne vem, program, ki ti preveri, ali je število, praštevilo ali kaj podobnega, da ne rabiš ti pač na roke delati, ampak da ti v bistvu računalnik vrne odgovor.
2: Se pravi, to so zelo, zelo uporabne stvari.
4: Ja, večinoma.
2: Aha, si letos prvič na taboru?
4: Ja.
5: Jaz sem Padredor in mi je bilo na taboru zelo všeč, ko smo delali svoje projekte cel teden, predvsem to, da smo logike premagali na kvizu.
2: To sem slišala, da so bile kar pestre priprave, da obstaja celo en PDF dokument, kako zmagati takšen kviz.
5: Ja, tako to smo z dvema, smo ta list pripravili že en teden pred taborom, zato ker že veliko let zapored računalničari nismo zmagali, tako da smo zdaj hoteli temu narediti konec in nam je uspelo.
6: Jaz sem pa Alex. Meni bo seveda najbolj všeč igrati igrice, tako kot vsakemu najbolj tukaj. Seveda sem se tudi kar nekaj naučil v tem programu. Moram reči, težje kot Python. Ja, niti enega prej nisem poznal, tako da se poznam čist vse.
7: Jaz sem David in na taboru sem super. Sem že drugič tukaj.
2: Koliko si pa star?
7: Star sem pa 13 let. Tukaj se bolj napredne stvari učimo, kakor že v šoli ali pa na kakšnih tečajih čez leto.
8: Živjo, jaz sem Leon in sem tu že drugič, star sem pa 12 let.
2: Leon, po čem si boš pa ti zapomnil ta teden?
8: Po moje, ker so računalničari že potem, ko so logiki, mislim, da 8-krat zapored zmagali letni tradicionalni kviz, smo jih premagali in sem ful vesel, da nam je to uspelo.
2: A greš poleti še na kakšen tabor?
8: Ja, grem še na, mislim, da je ACDC delavnica z elektriko.
2: Wow, mi boš pa enkrat naslednjič potem razložil, kaj to pomeni, ne?
8: Ja, z veseljem.
9: Jaz sem Edward, tu se imam super, zapomnil se bom verjetno, zato ker je bilo to moj prvi programerski tabor. Končal sem že en moj prvi projekt, zdaj pa sem še pač nekaj začel delati.
10: Danje sem pa Taj Lužan. Na taboru sem zdaj tretje leto. Ja, leto sem zapomnil potem, da pol časa nismo imeli klime, pa smo se tukaj v sobah s ful računalniki kurali. Zdaj, ko smo prišli malo bolj hladni dnevi, je bilo pa kar mrzlo, tako da smo imeli kar temperaturno je bilo, mislim, zelo nihal.
0: Ja, med mladi, ki so se letos udeležili tabora računalništva, se še pomešamo, ob tem pa izpostavimo tudi vprašanje umetne inteligence, ki je seveda še kako aktualen del sedanjosti, zato so se mentori in mentorice tabora odločili, da ji namenijo pozornost. Več o tem lahko slišite v arhivu aktualnih tem na spletni strani Prvega, vsekakor pa na poletnih taborih zorijo tudi bodoči strokovnjaki in strokovnjakinje, pa seveda tudi mentori in mentorice.
11: Zdravo, jaz sem Matic, mentor, zdaj sem že kar po mojem, koliko, 12, 13, 14, ne vem, kar nekaj let že v glavnem mentor. Bil sem pa tudi sam udeleženc, ko sem bil, ne vem, 8. razred takrat, pa sem dobil za nagrado za tekmovanje programersko, v bistvu. Sicer je bila tam malo drugačni zasedbi, no, ampak nima veze, v glavnem, tako da imam ta tabor vedno pač v lepem spominu in tudi, tako ko ga mi organiziramo, se mi zdi zelo fajn in je. In se pač z veseljem vračam, no.
0: Ja, in tudi mentori se od udeležencev marsičesa naučijo, to je bilo tudi slišati med odzivi na taboru računalništva v Bohinju. Takole v poletnem času tudi na Prvem skušamo ujeti čim več utripa na tovrstnih dogodkih, ki širijo obzorja in gradijo nova prijateljstva in seveda so sobotna jutra in dopodnevi v programu za mlade namenjeni prav temu. Mi pa bomo zdaj še enkrat dobro jutro zaželeli udeležencem 18. poletnega tabora računalništva, ki jih je obiskala Mojca Delač in se med drugim čudila, kaj vse že znajo in kako zlahka se podajo v za mnoge kompleksen svet programiranja.
12: Ja, jaz sem Simon, sem star 16 let in sem že tretjič na taboru. Jaz pa programiram takšen program, ki sam od sebe animira pajkca, da se sprehaja po zaslonu.
2: Si sam dobil to idejo, da bi to naredil?
12: Ne, iz interneta.
2: Aha, in kako ti je šlo? Kako gre tvoji animaciji?
12: Pa še kar uspešno, se mi zdi.
2: Super, si zadovoljen s tem tednom?
12: Ja, precej.
13: Ja, zdravo, jaz sem pa Leon. Jaz letos sem drugič na poletnem taboru računalništva, prvič v naprednejši skupini. In jaz pa delam en sudoku oziroma sem naredil en program za reševanje sudokuje.
2: In reši vse sudokuje?
13: Ja, vse sudokuje. Ena je točno takoj, če pa so kaki, ki so narejeni, točno da pač jih algoritem moj nima rad, pa pač malo dlje traja.
2: Pa ti, Živa?
4: Jaz sem Lovrot, le sem že tretjič in zelo je fajn tukaj. Jaz sem pa naredil žogco, ki okrog po ekranu skače in probal dobiti kovanec.
2: In je uspelo dobiti kovanec?
4: Ja, uspelo je dobiti kovanec.
2: Ampak zakaj se odločiš vsako leto, da prideš?
4: Zato, ko je tudi mentori zelo fajn, pa zelo uživam tukaj.
14: Ja, jaz sem pa Urban, star sem 14 let in sem letos prvič.
2: Ti imaš tudi nekaj na zaslonu?
14: Ja, to smo pa naredili z mojima sosedama neko igrca, ki bi se lahko igraš iz kjerkoga računalnika skupaj z prijatelji.
2: Wow, to je kar zakomplicirano si predstavljam narediti nekaj takšnega.
14: Ja, sej, ampak so nam mentori veliko pomagali, tako da.
2: Pa vi tudi že veliko znate, a ne?
15: Uh-huh. Dobar dan, jaz sem pa Nik, sodeloval sem z Urbanom pa z Brinom in smo naredili eno igrico skupaj, da se lahko več ljudi igra to našo igrico hkrati, ker se loviš zajci po volki. Sicer je bilo to že kar težko narediti, ampak
2: ja, to si predstavljam, je šlo veliko uro to?
15: Ja, smo cel teden to delali.
2: To pomaga, če delaš v skupini?
15: Ja, vsaki nekaj delu, potem pa je bilo lažje.
16: Jaz sem Brin, sem 13, pa sem letos prvič sodeloval, sem pr z njime, da sem naredil igro. Jaz sem v glavnem risal teksture, pa bug testu sem.
2: Kaj pa to pomeni?
16: Če je kaj ne dela ali pa ni idealno, sem povedal, pa tudi pomagal popraviti.
17: Jaz sem Aleksej. To je bilo zanimivo izkušnje. Sem prvič na takšnih taborih, pa sem samo 2 leta v Sloveniji. Glavno sem naučil, da lahko sam naredim svoje delo, ker če 24/7 sedem doma in maksimalno komfortno, nič ne hočeš delati, pa...
2: Tukaj pa človek mora nekaj narediti, ne?
17: No je.
18: Jaz sem Jan, tukaj sem že drugo leto, sem 15 let star. Jaz sem pa naredil ta ray tracer, ko pač lahko noter model naložiš, pa pol simulira svetlovo, pač kako je bilo, ne? Čim bolj realistično.
2: Krasno. Jan, jaz sem slišal, da ste se pogovarjali tudi o umetni inteligenci. Kaj si najbolj zapomnil?
18: Ja, najbolj sem si zapomnil to, da pač ni glih inteligence, ker je sem ful dobro algoritem za predvidevanje, kjer besede je naslednjo v neki povedi, na primer.
2: Uh-huh. Se pravi, inteligenca je v vaših glavah, ki to ta algoritem napišete?
18: Ja, bolj. Čeprav pa teh algoritmov itak noben ne razume več, ker tu se natrenira, ne gre ne vem koliko podatkov noter in na koncu noben ne ve, kva spoh je to več.
0: Ja, Mojca Delac je torej pridružila udeležencem 18. poletnega tabora računalništva v Bohinju. Za daljšo različico obiščite na spletni naslov prvi.rtvselo.si, kjer pod rubriko Aktualna tema najdete celotno reportažo.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Večji del države je včeraj prešla nevihtna linija sunki vetra in nalivi, ki so prekinili dolgotrajno vročinsko obdobje, hkrati pa so ponekod povzročili nevšečnosti. Teh je bilo največ na Primorskem, kjer so bile padavine najbolj obilne, ponekod na severovzhodu pa dežja ni bilo. Hladna fronta bo sicer nad nami tudi danes, več po teh podarkih oddaje.
2: V ospredju letošnjega sejma Agra izzivi kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ruski napadi na ukrajinsko nakupovalno središče zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev. Letošnji praznik idrijskih žlikrofov z novostmi v spremljevalnem programu. V notranjosti bo oblačno, na Primorskem nekaj sonca, ponekod bo še deževalo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Včerajšnja hladna fronta je po večini države torej prinesla nekaj olajšanja v povezavi z vročino, hkrati pa je povzročila nekaj težav in škode. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Nekaj podrobnosti je zbral Vid Palčnik.
3: Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi je včeraj prešla večino države, največ težav pa je povzročila na Primorskem. Tam so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku. Na zahodu pa je padlo tudi največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter. Gasilci so v več krajih po državi posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od teh 5 huje. Nekaj streh je odkrilo tudi na Goriškem, v Cerknici pa je na urje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Na Celjskem je veter podrl električni drog, drevesa ali veje so z električnih vodnikov odstranjevali tudi na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli ter Kopru. Neurje je ponekod poškodovalo elektroenergetsko omrežje, na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana je več 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Nad Slovenijo bo sicer tudi danes ustrajala hladna fronta, zato bodo še nastajale krajevne plohe, na jugozahodu pa tudi kakšna nevihta.
1: Kljub včerajšnjemu dežju pa je škoda zaradi suše v gozdarski in kmetijski panogi že narejena. Vročinski in sušni stres sta na kmetijskih kulturah pustila svoj pečat. Izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb se bodo posvetili na strokovnem delu letošnjega 64. kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se dopoldne začenja v Gornji Radgoni. Na njem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partner je letos Alžirija. Najobsežnejša bo sicer tudi tokrat predstavitev kmetijske mehanizacije. Več Lidija Kosi.
4: Letošnja vročina in suša bosta skupaj z drugimi neugodnimi razmerami v svetu ne samo dražili hrano, pač pa pod vse večji vprašaj postavljata njeno pridelavo. Kot poudarjajo na Pomurskem sejmu, moramo vsekakor spremeniti tako odnos do hrane, kot do tistih, ki nam jo zagotavljajo. Razmere se tudi v kmetijstvu hitro spreminjajo, spomni predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec in trditev podkrepi s podatki. Ko je bil prvi kmetijsko-živilski sejem, torej leta 1962, je kmetijstvo zaposlovalo skoraj tretjino ljudi v Sloveniji in predstavljalo 15,4% delež bruto domačega proizvoda. Danes je ta 1,7%, kmetijstvo pa daje delo samo še okoli 6% zaposlenih.
5: Kar pa je zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
4: Delo na tistih, ki jih še imamo, pa je vse bolj povezano z digitalnimi tehnologijami. Najnovejše seveda predstavljajo na Agri, dodaja izvršni direktor Boris Rjavec in še...
6: Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
4: V permakulturnem centru si bodo lahko obiskovalci ogledali vzorčne nasade in se udeležili različnih programov. Prav tako so bogate strokovne razstave domačih živali, med katerimi pa tudi letos zaradi nevarnosti prašičje kuge ni prašičev.
1: Po napovedih ameriških oblasti, da bodo proti Iranu uvedle ostre gospodarske sankcije, ki bodo prizadele tudi trgovinske partnerje Islamske republike, se je ta ostro odzvala, čež da bodo tudi novi ukrepi neuspešni. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, takšne sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu. Vojaške oblasti so napovedali uničujoč odziv, predsednik Masud Pezeškjan pa je pozval k diplomatski rešitvi spora. K diplomaciji prav tako poziva iranska trgovinska partnerica Kitajska, kjer ocenjujejo, da pritisk ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump ponovil, da je Iran tako gospodarsko kot vojaško oslabljen. Kot dejal, imajo Združene države Amerike popoln nadzor nad Hormuško ožino in celo nad kopnim v njeni okolici. Zatrdil je, da si Teheran želi doseči dogovor z Washingtonom, a naj še ne bi bil pripravljen skleniti po njegovem ustreznega sporazuma. V incidentih v Hormuški ožini je bilo sicer od njenega zaprtja februarja, po podatkih Mednarodne pomorske organizacije Združenih narodov, ubitih najmanj 19 pomorščakov.
2: Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, v katerem naj bi merili na reševalce. Napada je označil za dejanje terorizma in napovedal odgovor Kijeva. Ob tem je po njegovem ključnega pomena, da ima Ukrajina na voljo vso opremo, potrebno za zaščito življenj, ter da svet o takšnem dogajanju ne molči. V ločenem ruskem napadu na Mikolajiv pa so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo v najstarejše slovensko mesto Ptuj, ki je v času trajanja 19. rimskih iger odet v antično podobo. Od sinoči do jutri v okviru iger predstavljajo dogodke in običaje rimskega poetovja iz leta 69. V tem letu je bilo namreč mesto prvič pisno omenjeno, in sicer izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita, ki je pisal o srečanju 4 vzhodnih legij na tem območju, odkuder so krenile na zmagoslaven pohod v Rim. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovijo 69, Andrej Klasinc, o tem, kaj si lahko v okviru 3-dnevnega dogodka ogledajo obiskovalci.
7: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
1: Klasinc ocenjuje, da gre za največji takšen dogodek v tem delu Evrope. Živahno bo tudi v Idriji, ki bo danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z začinjenim krompirjevim nadevom. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Čeprav bodo v ospredju tradicionalni žlikrofi, bo mogoče okusiti tudi vegetarijanske in veganske ter žlikrofe brez glutena. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program, ki ga bodo popestrile nekatere novosti. Več v prispevku Nine Brus.
8: To bo 16. praznik idrijskih žlikrofov po vrsti in 10. v organizaciji zavoda ID20. Direktor Matevž Štraus.
9: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine.
8: Na pokušino bodo tudi žlikrofom sorodne jedi ter živila in izdelki iz shem kakovosti.
9: In na ta način v bistvu kažemo, da je neka prehranska varnost izredno pomembna za Slovenijo.
8: Ena od novosti so 3 ambasadori praznika, ki se bodo pomerili v izdelavi žlikrofov. To so glasbenik Dare Kaurič, karateistka Lija Krvina in igralec Matjaž Javšnik.
10: Se mi zdi, da je blazno pomembno, da negujemo vse, kar je naše tipično slovensko, tradicionalno, kar nas povezuje z našimi koreninami in nas dela posebne v nekem mednarodnem prostoru.
8: Praznik idrijskih žlikrofov ni le priložnost za promocijo tradicionalne kulinarike, lokalnih izdelkov in rokodelskih spretnosti, ampak tudi UNESCO-ve dediščine, pa je dodal župan Tomaš Vencel.
11: Praznik idrijskih žlikrofov je dan današnji, bom rekel, s ponosom tist dan v letu, ko promoviramo ne le žlikrofov, ampak celotno občino.
8: Prizorišče praznika bo z največjimi znamenitostmi v mestu povezoval brezplačen avtobus. Zato le še vabilo.
9: Ja, vabljeni v Idrijo, vabljeni na idrijske žlikrofe, ali kot mi rečemo, se vidimo na žlikrofih.
1: V Ljubljani se začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko različni gledališki umetnosti. Festival si med drugim prizadeva za trajnostno ravnanje, dva dneva bosta omogočala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Man, oblikovalka umetniškega programa Klara Drnovšek-Solina.
12: Manifest Man gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Man prinaša tudi umetniške intervencije.
1: Festival bodo zvečer odprli z zabavo v režiji Žive Bizovičar. V Narodnem domu Celje pa se je sinoči končal festival Sevix, dolgoletni festival stare glasbe, ki poteka pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša. Katarina Radaljec-Jazbec je z njim strnila vtise po včerajšnjem koncertu.
13: Klemen Ramovš, za nami je svečan glasbeni večer, Savarija Barok Orkestra je pred nekaj minutami zaokrožil letošnje festivalsko dogajanje. Srečala sva se na kar nekaj koncertih, vsak je bil premišljena glasbena pripoved zase. Kako ste vi doživeli letošnji Sevix, današnji koncert?
14: Ja, mislim, zelo dobro nam je uspelo, bil je čudovit festival. Pričeli smo točno dva tedna nazaj z Marušo Brezavšček in njenim švicarskim ansamblom. Zaključili s prijatelji iz Madžarske, s Palom Nementom, so se ponovno srečala, to je 45-letno dolgo prijateljstvo in seveda v podpori Listovega inštituta v Ljubljani. Seveda zadej pa stoji vsa kompletna infrastruktura, ne, podpore, sodelovanja, partnerstva, ne, ključna partnerja sta mestna občina Celje in Zavod Celeja Celje, potem pa vidni ustvarjalci kulturnih dobrin v Celju.
13: Več o letošnjem festivalu Sevix, ki je potekal med 7. in 21. avgustom, boste lahko slišali v oddaji Glasbeni utrip na programu Ars prihodno sredo popoldan. Posnetki posameznih koncertov z festivala pa bodo predstavljeni v oddajah Banketo muzikale.

0: Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jure Jeromen. V prihodnih minutah boste med drugim slišali več o prihajajoči uvodni tekmi slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu in o začetku kolesarske dirke po Španiji. Hvala za pozornost in prijetno soboto želimo.
1: Za uvod v šesti krog zmage Aluminija in Olimpije si noči v Tarantu slovesno otvoritev 20. sredozemskih iger, ki bodo največje po številu športnikov doslej. Italija četrtič gosti športnike, prvo ime slovenske, skoraj 170 članske odprave, pa aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V zahtevni skupini A bo prva nasprotnica Nemčija, ki je na svetovni lestvici 6 mest višje. Tudi vseh 5 medsebojnih obračunov doslej so dobile Nemke, Slovenke pa bodo danes upale na presenečenje, dodaja organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
2: Na to zdaj tekmo smo se res pripravljali zadnje 2 tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
1: Tekma se bo v Carigradu začela v 15. Pospremimo jo tudi na valu 202. Z dobrih 9 km dolgo vožnjo na čas se bo v Monaku začela 81. dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev. Tadej Pogačar je prvi favorit za končno zmago, a obleči rdečo majico vodilnega že po prvi etapi ni prvi cilj.
3: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
1: Tadej Pogačar bo vožnji na čas startal pred zadnji, 19 minut čez 19, Primož Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, bo nastopil kot zadnji, minuto za njim. Od Slovencev bo prvi na startu okrog 16:30 Domen Novak, preostala četverica pa bo na ulicah Monaka po 17:30 zvečer. Šesti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s tekmama v Kidričevem in Ljubljani, Aluminij je v tekmi preobratov 4-2 ugnal Brinje, zvečer v Stožicah Olimpija Nafta 1-0. V 79. minuti je zadel Marin. Krog se bo nadaljeval s tekmo Mura Koper, jutri še Maribor Bravo, tekma Celje Radomlje pa je zaradi povratne evropske tekme Celjanov priložena. Na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani izvrsten tek Matica Ijana Gučka v teku na 400 metrov vire, 48-25 in četrto mesto. Tina Šute je v skoku s palico preskočila 450 cm in osvojila šesto mesto. Po sredini tekmi z Latvijo in tesni zmagi slovenskih košarkarjev v hali Tivoli, pozno popovdne pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, reprezentanco čaka še en test v Celju. Začetek tekme s Črnogoro ob 18. V Zagrebu popovdan še 3 posamični finali na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, na Nizozemskem se bo s sprintom, kvalifikacije je včeraj dobil Russell in klasičnimi kvalifikacijami pred 12. dirko nadaljevala sezona Formule 1. Dobrih 100 km vzhodneje so dirkači v razredu MXGP, zadnjo dirko na Švedskem sta slovenska dirkača Tim Geiser in Jan Pancer končala razočarana na 5. oziroma 12. mestu. In še šport mladih, košarkarice do 16 let se bodo začer v Piteštu v Romuniji Špankami pomerile za evropski naslov. Slovenke so v polfinalu 67-58 premagale Francozinje.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Dodajmo še vremensko napoved. Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem, občasno bodo tudi krajevne padavine. In zapihal bo veter vzhodnih smeri, Dnevne temperature pa danes nekoliko nižje, kot smo jih bili vajeni. Od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji. In sicer bodo najnižje jutranje temperature od 12 do 16, dnevne pa od 22 do 26, le na Primorskem se bo grelo do 30 stopinj. Ja, in še, kakšni so obeti, v ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno in že popoldne so možne kakšne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, več ali manj je bilo oblačno, v Mariboru, Ljubljani, na Ptuju, v Murski Soboti 18 stopinj, v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Slovengradcu 17, 20 na letališču Portorož, kjer pa je bilo delno jasno in 7 stopinj na Kredarici.
7: Promet.
6: Nekaj je del, sicer ne na našem koncu, na Dolenjski in Vipavski hitri cesti, sicer pa kakšnih posebnosti ni, tudi zastojev trenutno ni, zato želimo srečno, varno in previdno na poti vsem, ki se vozite kamorkoli.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Ko se zbudim...
7: Prižgeš radio.
8: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
7: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
6: Dobro jutro, 7 in 19 minut kaže ura. Sobota, 22. avgust je že. Kako hitro mineva tole poletje, kaj ne? In predvsem, kako hitro minevajo počitnice. No, dragi šolarji, nekaj dni še imate časa, da se naspite, da se pripravite na novo šolsko leto, sicer pa si vzemite teh nekaj dni tudi takole čisto zase. Naša ekipa tole jutra, Vesna Martinec, Simon Marčič, Tinček Bradač, ki je izbral glasbo in Darinka Čobec, vam seveda želimo, da bi dan tekel lepo, prijetno, umirjeno, sicer pa en tak le star pregovor pravi, po jutru se dan pozna. In če bo res tako, potem bo današnji dan bolj umirjen, razen seveda tam, kjer pripravljate kaj posebnega, imenitnega, no, tam bo verjetno malce bolj živahno. Dobro jutro še enkrat in dobrodošli v naši družbi.
8: Dobro jutro.
7: Radio Maribor.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
12: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
13: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
14: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, najprej se bomo o 8:30 oglasili v naši radijski kuhini. Tam se bomo posvetili okusnemu pa tudi praktičnemu izzivu, in sicer temu, kako porabiti ostanke mesa pečenega na žaru. In tudi idejo za hitro in slastno jed bomo predstavili. To so testenine z mesnimi kroglicami, pripravljenimi iz čevapčičev. Torej o 8:30. Ja, čeprav nas ose poleti velikokrat motijo, pa so v resnici zelo koristne živali. Pomembne so kot opraševalke in tudi plenilke, lovijo pa listne uši in tudi komarje. Vsaka osa ima namreč točno določeno nalogo. Kakšno ima, pa bomo spoznali v zverini. O 9:30 boste slišali. V glasbenem radiogramu, ta bo na sporedu malo po 10, pa bomo gostili skupino Jet Black Diamonds. To je mlada zasedba, ki skoraj himničnimi refreni, energijo in iskrenim glasbenim izrazom vse bolj prodira v spredje domače glasbene scene. Gosta 8. epizode popotniškega podcasta pa bosta kar naša radijska sodelavca. To sta Brigita in Tomaž Pirš. Pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in nekoliko bolj odmaknjene kraje. Sicer pa sta po spletu odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije, to je kraj neokrnjene narave, tudi tirkiznega morja in življenja, ki teče v takem neprisiljenem ritmu. In mogoče vas zanima tudi to, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali, orjaške kitovce. No, delo njune zgodbe lahko znova prisluhnete o 11:30. In o 12:00 mali oglasi, 15 minut, telefonsko številko poznate 420 15 55. Še to menimo, oddajo Obrazi sosednje ulice, tokrat ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Maja je bila to Anita Kovačič, in sicer predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Pogovor z njo bomo zavrteli znova po 13. in vabljenih poslušanju. No, tudi popoldne bo zanimivo, ampak o tem seveda malo kasneje.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

7:36 minut, danes bo veliko dogodkov v Mariboru in tudi naši bližnji nekoliko daljni okolici, med drugim tudi v Lendavi. V okviru festivala Vinarium bo danes namreč Bogračfest. To je tradicionalna kulinarična prireditev, na kateri se bo za naslov najboljšega bograča pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Sicer bo uradno odprtje tekmovanja ob 12, organizatorji pa pričakujejo kar okoli 12.000 obiskovalcev. No, Lendava tudi sicer nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča. Letos bo ta festival potekal po vzoru prejšnjih let, ob tekmovanju kuhanju Bograča pa bo Lendava obiskovalcem ponudila tudi spremljevalno dogajanje. In na prireditvi bo tudi novost, to bo šov z droni, ki bo skozi podobe zgodovinskih, sedanjih in prihodnih znamenitosti predstavil to najvzhodnejše mesto v Sloveniji. In če boste šli tja, torej v Lendavo, potem verjamem, da vam bo Bograč kar se da teknil. Tam ga znajo imenitno pripraviti.

Kdo sta današnja godovnika? Namreč v koledarju sta za današnji dan običajno zapisani imeni Timotej in Filip. Slednje, torej Filip, izhaja iz grškega imena Filipos, z nekdanjim pomenom ljubitelj konj. Današnji zavetnik pa je Filip Benici, ki se je rodil leta 1233 v Firencah. Velja pa za drugega ustanovitelja in splošnega zavetnika servitov. Ti so postali zelo priljubljeni z misijonskimi potovanji po Italiji, njihova dejavnost pa je bila namenjena oskrbi ubogih in tudi bolnih. Torej Timotej in Filip, čestitke.

0: sem.
1: Ja, z tega konca smo mi, kaj ne, Zoran Predin, sicer pa zdaj k radijskim spominčicam, ki jih je pripravil Stane Kocutar, danes med drugim tudi o začetniku slovenskega bančništva v Mariboru.
2: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
3: Odvetnik in narodni buditelj Jernej Glančnik velja za začetnika slovenskega bančništva v Mariboru. Po končani gimnaziji v Celovcu in pravni akademiji v Zagrebu je leta 1871 promoviral na Graški univerzi in 6 let pozdaje odprl odvetniško pisarno v Mariboru. Zaradi njegovega prizadevanja je bila leta 1882 ustanovljena Mariborska hranilnica in posojilnica, najuspešnejši slovenski denarni zavod na Štajerskem, ki ga je Glančnik uspešno vodil vse do smrti leta 1905. Sodeloval je tudi pri graditvi Narodnega doma v Mariboru, bil je predsednik Slovenskega političnega društva, Katoliškega tiskovnega društva in Mariborske čitalnice. Odvetnik in narodni buditelj Jernej Glančnik se je rodil leta 1844 pri Svetem Štefanu pri Volbrah na današnjem avstrijskem Koroškem. Leta 1961 se je v Mariboru rodil novinar Ivo Štandeker. Več let je deloval pri tedniku Mladina, bil je avtor številnih intervjujev in reportaž. Med vojno v Sloveniji pa je poročal z bojišč. 16. junija 1992 je za posledicami ran po eksploziji granate izstreljene srbskih položajev umrl v obleganem Sarajevu. Hudo ranjenega so želeli prepeljati v bolnišnico na Koševu, a so jih na eni od srbskih barikad v naselju Mojmilo ustavili in vrnili nazaj. Samo en srbski vojak ga je bil po pripovedovanju novinarke Newsweeka Jane Schneider pripravljen prepeljati do bolnišnice na Palah, a je bilo 5 ur poti za ranjenega Iva preveč.
4: Je pa mene poklical iz Sarajeva, to je bil en teden prej. Je tudi bil en torek. Jaz sem bila v Mariboru, potem sem se vrnila in on zvečer me ob 8 pokliče. Je govoril, ampak polno jih je bilo tam, sem slišala zadnje pogovore, pa da so bili tam. In sem rekla, s kom si? S prijatelji, rekel. In jaz sem mu še rekla, Ivo, čuje se, pazi se. Mama ne skrbi, je rekel. Tako vedno me je vedno potolažal. Ne vem, kako bi rekla zdaj to. On je enkrat rekel, da vsaka krogla ne zadene. Ne vem, nekome je to rekel, ne vem komu.
3: Je povedala Rozika Štandeker, njegova mama. Ivo Štandeker se je z vojnim poročevalstvom prvič srečal dobesedno na domačem pragu. Doma je bil iz Rance pri Pesnici. In sicer v spopadu pri bližnjem Štrihucu. Reportaža o tem je leta 1997 izšla prevedena v angleščino. V antologijo slovenske povojne literature pa jo je uvrstil Aleš Debeljak. V spomin nanj so 16. junija 2011 v sarajevskem naselju Dobrinja odkrili spominsko ploščo, v katero je vklesana njegova misel. Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada.
2: Spominčice, spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
4: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
3: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
5: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
3: Od 20. augusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklop.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Dolgotrajno vročinsko obdobje je prekinila nevihtna linija, ki je včeraj prešla Slovenijo in ponekod povzročila nevšečnosti. Škoda zaradi močnega vetra in nalivov je največja na Primorskem, kjer so bile padavine najbolj obilne. Ponekod na severovzhodu pa dežja ni bilo. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves, med drugim v Kopru, Izoli, Ajdovščini, Cerknem, Idri, na Bledu, v Celju in Hočah, Slivnici. Hladna fronta bo nad našimi kraji tudi danes. Letošnje visoke poletne temperature so botrovale tudi k zgodnejšemu začetku trgatev. V ptujski kleti že dober teden obirajo zgodnje sorte. Kakšna bo kakovost, je še preuranjeno govoriti. Jasno pa je, da bodo v Halozah količine grozja, zlasti zaradi junijske toče, precej manjše. Prispevek Gabriele Milošič.
2: Leta 23 smo gledali slike, smo 5. septembra spravili prvo grozdje čez mašine, letos pa 12. augusta.
3: Asi, no, še kakšna razlika, to še ni bilo.
2: Letos je eno tako specifično leto, ker toča, tisti 10. 11. juni je prizadela celotne Haloze. Mi kot tujska klet, ki spoštujemo poreklo, predvsem na blagovni znamki Haložani, lahko imamo samo grozdje iz Haloz in osrednjih slovenskih goric. Smo v Halozah nekje zdaj rocenjamo na -60 do -70%.
4: Takole smo v Halozah ujeli delček pogovora med direktorjem ptujske kleti Tinetom Kekom, ko je kmetijskemu ministru Janezu Ciglerju Kralju pojasnjeval, kako letos kaže s trgatvijo. Na Štajerskem jo je trta najhuje skupila prav v Halozah. Tudi obiralci grozdja opažajo razliko.
5: Ni baš rodno to leto, dosta je slabo grozdje.
4: Štajerski vinogradniki ugotavljajo, da so trgantve vsako leto zgodnejše. Enolog ptujske kleti, Maksimilijan Kadivec.
6: Ljudsko izročilo je bilo, da od cvetenja določene sorte do trgatve je nekje 100 dni, ampak zadnja leta opažamo, da se to ekstremno krajša in tudi letos, recimo enaka sorta, ki smo lani trgali 20. augusta, smo letos trgali 12. Temu sigurno botruje sušno vreme, ekstremne temperature, kar se pa seveda tudi pozna na grozdju, na surovini in daje vinarju zopet dodaten izziv v kleti.
4: Trgatve v Halozah se nadaljujejo ob zavedanju, da se vinogradništvo spreminja enako hitro kot vreme in da panogo čakajo številne prilagoditve, pri čemer bo potrebna tudi konkretna in hitra pomoč države, če jo bomo seveda želeli ohraniti.
0: Na pomorskem semišču v Gornji Radgoni se začenja osrednja sejemska prireditev, tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se bo predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je letos Alžirija. Agra bo v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. Odprla ga bo predsednica države Nataša Pirc-Musa. 64. Agro napoveduje Nataša Kuhar.
7: Agra bo na enem mestu znova povezala kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarila sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja predvsem v času, ko se je panoga znašla v nezavidljivih razmerah. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec postreže z nekaj podatki o preobrazbi kmetijske panoge v zadnjih 6 desetletjih.
8: Leta 62 je bil delež zaposlenih v kmetijstvu v Sloveniji 32%. Danes komaj nekje okrog 6%. Kar pa je seveda zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
7: Novost letošnje prireditve je, da bo kmetijsko-živilsko srečanje prvič trajalo 5 dni.
8: Kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 pravzaprav prepolovitev. To pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu.
7: Obseg sejma ostaja enak, organizatorji pa mu dodajajo nove vsebine, tudi inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, pove izvršni direktor sejma Boris Erjavec.
9: Zadnja leta pa seveda opažamo vedno več, tudi seveda vedno bolj prepoznavno postane seveda digitalne tehnologije, zato bomo seveda pomemben del sejma predstavljali rešitve za precizno kmetovanje.
7: Veliko pozornosti pa bodo namenili tudi posledicam letošnje suše.
0: Na tuje. Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, v katerem naj bi merili na reševalce. Napada je označil za terorizem in napovedal odgovor Kijeva. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića. Ta je med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je medtem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem obisku v San Marini in Riminju. V žepni državici San Marino bo nagovoril zbrane na trgu Piazza della Libertà in jim podelil papeški blagoslov. V Riminju se bo tradicionalnega katoliškega srečanja, na katerem se vsako leto zbere tisoče vernikov, udeležilo veliko Slovencev. Najstarejše slovensko mesto Ptuj je od včeraj odeto v antično podobo. Na 19. rimskih igrah uprizarjajo dogodke in običaje rimske poetovine iz leta 69. V to leto namreč sega prva pisna omemba mesta izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo poetovijo 69 Andrej Klasinc.
10: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
0: Osrednji današnji dogodek bo povorka po ptujskih ulicah, ki se bo začela ob 11. V Lendavi bo danes kulinarična prireditev Bograč Fest, ob 12. bo uradno odprtje tekmovanja z nagovoroma predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in župana Janeza Madžarja. Obiskovalci bodo skuhani Bograč lahko okušali od 16. Ob robu bodo tudi poleti s toplozračnimi baloni, ulična godba in mažoretke ter glasbeni program. V Mariboru pa bo danes 37. rally starodobnih motornih vozil Štajerska 2026. Starodobna vozila si že lahko ogledate na glavnem trgu, ob 10. pa bo tudi sledil uradni start rallyja. Nadaljeval se bo s spretnostnimi preizkušnjami na zaprtem parkirišču pri trgovskem centru Leclerc in vožnjo po okolici Maribora. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel Every Time avstrijske režiserke Sandre Wollner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Mednarodni festival poezije Verzija, ki na Ptuju gosti pesnice in pesnike iz 10 držav, tudi iz Slovenije, se danes prav posebnim dogodkom, ki poezijo povezuje s kolesarjenjem, seli v Maribor. Poimenovali so ga Poezija na pedal, začel pa se bo ob 14. pred hišo Stare Trte na Lentu. Kolesarska karavana se bo podala na 30 km dolgo pot do Ptuja, se vmes ustavila na izbranih lokacijah, kjer bodo pesniki prebrali poezijo, udeležence bodo z domačimi dobrotami pogostili ptujski vinarji. Festivalski program pa se bo popoldne zvečer nadaljeval na Ptuju s pesniškimi branji, pogovori in drugimi dogodki. Štiridnevni festival Versija bodo sklenili ob 22. z nastopom glasbenikov Gaje Sušelj in Aleša Zorca.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes začenja z nastopi na evropskem prvenstvu. Slovenke bodo v skupini A igrale v največjem turškem mestu Carigradu, njihova današnja nasprotnica bo reprezentanca Nemčije. Pred prvo tekmo turnirja kapetanka Saša Planinšec.
13: Mislim, da je naš plan, da res spustimo vse, kar imamo na terenu. Zavedamo se, kako pomembna je že ta prva tekma proti Nemčiji. Gre za zelo disciplinirano ekipo z odličnim servisom in pa dobro blok obrambo. Želimo si jih oddaliti od mreže in potem z našo blok obrambo obrniti rezultat v svojo prid.
12: V skupini A je Turčija včeraj ugnala Latvijo, bilo je 3-0 v nizih. S tekmama v Kidričevem in Ljubljani se je včeraj začel 6. krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij je proti Brinju Grosuplju vodil, izgubljal, na koncu pa zmagal 4-2. Olimpija je v Stožicah z golom Marina z 1-0 premagala Nafto. Mura bo danes popoldan gostila Koper, Maribor bo jutri v zadnji tekmi kroga gostil Bravo. S posamičnim kronometrom v dolžini 9 km se danes v Monaku začinja 81. kolesarska dirka po Španiji. Na štartu zadnje tritedenske dirke v koledarju sezone sta tudi 4-kratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič in najboljši kolesar zadnjega obdobja Tadej Pogačar. Skupno bo nastopilo kar 7 Slovencev, poleg Rogliča in Pogačarja še Domen Novak, Jakob Omerzel, Roman Jermakov, Matevž Govekar in Gal Glivar. Še košarka. Slovenske košarkarice do 16 let so v polfinalu evropskega prvenstva sinoči 67-58 premagale Francijo. Za evropsko krono se bodo varovanke Roberta Matevžiča v soboto zvečer pomerile Španijo.
0: Poročila je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Simon Marčič, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, v notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca na Primorskem, občasno bodo tudi krajevne padavine. Sicer pa bodo dnevne temperature od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo sicer delno razjasnilo, vendar bo bolj oblačno ostalo v severni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj, še tole dodajamo, ponedeljek bo sončno, v torek pa že delno oblačno. In temperature po Sloveniji bolj oblačno je bilo ob 7. v Mariboru, pa tudi v Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti in v Slovengradcu, pač pa v Celju 19 stopinj. V Slovenski Bistrici 17, tudi v Radencih in Slovengradcu 17, na letališču Portorož 21 in na Kredarici 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Kakšnih posebnosti ni, tudi zastojev trenutno ne, zato želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
14: Ja, kaj pa potem?
1: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača.
14: Dobro jutro.
0: Ja, potem pa so tukaj naše oddaje, zanimive, takole recimo že o 8:30 vas vabimo v radijsko kuhinjo. Malo po 8:30 pa boste slišali, kaj pripravljajo danes v Voličini, tam bo namreč dan športa. Vabljeni.
11: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Vse je v redu, pravi skupina Flirtno, vse je v redu tudi v Bistrici, tam je namreč Bistriški festival plezanja, dvodnevni plezalni dogodek v plezalnem centru Slovenski Bistrici, namenjen seveda vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije, gibanja, dobrih zgodb, ima pa tudi dobrodelno noto, kajti del zbranih sredstev bo namenjen pomoči Gorski reševalni zvezi Slovenije. Sicer pa je zdaj le z nami Ursula Pippenbacher, vodja Slovensko-Bistriškega športnega plezalnega centra. Pozdravljena.
1: Celoten dogodek je dobrodelna narave, sredstva zbrana z nakupom stopnic in sponzorska sredstva grejo Gorske reševalne zveze Slovenije, ki bojo pa tudi z nami tukaj na festivalu. V soboto ob 12. dalje bojo predstavljali svojo opremo, svoje delo, kako se je potrebno v bistvu pripraviti, ko obiščeš visoko gorje, opozarjali bojo na to in nekako tako najmlajšim kot tudi nam, starejšim, predstavljali v bistvu, zakaj so oni tako pomembni in zakaj jih praktično rabimo in to vse delajo prostovoljno.
0: No, tale Gorska reševalna zveza Slovenije bo na festivalu predstavila tudi svoje delo, opremo in poslanstvo. Želimo lep dogodek, sicer pa zdaj le še dobrih 7 minut, manjka do 8:30, takrat pa boste lahko z nami nekaj dobrega skuhali.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Užgeš plašča?
1: Ja,
0: evo. Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kak si si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: A, super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Mojca Polak, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, je znova v naši radijski kuhinji. Lep pozdrav, Mojca.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ja, smo sredi sezone čevapčičev, ražničev in vsega tistega, ne, kar sodi v ta poletni čas. In veliko krat se potem zgodi, da nam kaj ostane. Recimo, pečeno meso iz žara ostane, kaj z njimi storiti.
4: Ja, no, to pečeno meso iz žara bo tako zelo prišlo prav, ne, tudi dan, dva, potem žar zabavi. Jaz vedno skrbno hranim ostanke tega pečenega mesa v hladilniku in jih potem uporabim na tak način, da vedno, da jih vedno grejem, naprimer v kakšni ponvici z malo kake juhe ali malo vode, vedno pokrite, da se res zmehčajo tudi v sredici. Mikrovalovna se pri takih situacijah ne obnese vedno najbolje. In zraven potem pripravim mogoče kake zelenjavne omake, kako špinačevo omaki, kakšen ohrot, da se z tekom takšno meso potem tudi zraven poje in smo zadovoljni.
3: Sicer pa nekatere dodatke lahko dodamo tudi k jedem iz žara.
4: Ja, premalo krat ne, smo tukaj inovativni, tako da jaz rada naprimer zraven postrežem kakšne omake, tudi hladne omake, naprimer narejene iz pretlačenega fižola ali pretlačene leče ali zeliščne omake. Kajti zdi se mi, če želimo trajnostno kuhati, ne vse več prevečkrat podarek na mesu, tudi zato, ker nimamo neke druge alternative. Ne, in če s tem razdrobimo nekako to žar mizo, bomo tudi mi malo prispevali k temu, da bomo bolj trajnostno nekako podoživeli eno tako druženje ob žaru.
3: No, danes pa pripravljava zanimivo jed, ki je pravzaprav zelo ljuba predvsem otrokom. Testenine z mesnimi kroglicami iz čevapčičev.
4: Tako je. Torej, za 4 osebe pripravite kakšni 300 gramov torej sorovih čevapčičev, 100 gramov namočenega belega kruha, 400 gramov pelatov, 100 gramov čebule, kakšen strok česna, sol, poper za začiniti, olivno olje in pa kuhane testenine. Dela se lotimo tako, da kruh ožamemo in ga na hitro z mešalcem najbolje zmešamo s sorovimi čevapčiči, da dobimo tako homogeno maso. Na to oblikujemo kroglice, ki imajo velikost drobnega oreha in te na to popečemo v ponvi. No, v tem času pa lahko v kozici na olivnem olju opražimo sesekljano čebulo in česen ter zalijemo s pelati. Kuhamo kakšno uro, nič ne bo škodilo, če dodamo kake lističe sveže bazilike med tem kuhanjem. Na to pa omako dobro pretlačimo in vanjo zakuhamo popečene kroglice. Naj se kuhajo vse kakšni 5 do 6 minut, da se bodo prepojile tudi z okusom omake. In takšno omako takoj postrežemo s kuhanimi testeninami ali tudi z rižem ali s pire krompirjem in bomo veseli, da smo lahko dejansko s 300 gramov čevapčičev nahranili eno celo mizo jedcev.
3: In zraven dodamo spet eno veliko skledo solate.
4: Tako je.
3: Tudi tokrat bova dejali:
4: uživajte kuhanju.
3: In tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
5: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata, med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bova pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
6: Uživo iz sredinih juter.
0: Na Radio Maribor.
7: Takole, mi smo tudi zdajle v živo in sicer se selimo v Voličino. Tam je namreč danes festival športa, ki se bo sicer začel že čez nekaj minut ob 9. Zato lepo pozdravljam predsednico športnega društva Cvetko Bezjak. Dobar dan, dobro jutro je najbolj že za teboj, kaj ne?
8: Dobar dan, ja, meni je že res dober dan, ne veš, dobro jutro, ne?
7: Torej, festival športa, zelo, zelo raznolike bodo aktivnosti, kaj vse se bo dogajalo?
8: Ja, danes imamo kar pester dan, zdaj zjutraj začnemo z balinanjem in pa z tenisom, kasnejše prireditve se oziroma tekmovanja se začnejo 15. uri do 16. nekatera pa celo ob 18. Zdaj v sklopu tega imamo tenis, torej odbojko na mivki, košarko, nogomet, balinanje, potem streljanje z zračno puško in pa seveda tek na 60 metrov, to pa je predvsem aktualno za otroke.
7: In poleg tega pa pravzaprav tudi tekmovanje v malem nogometu, veterani in turnir za mlajše selekcije.
8: Tako, za mlajše selekcije imamo povabljene ekipe, sicer je zdaj malo okrnjeno, ker so še vseeno počitnice in dopusti, ampak vseeno bodo speljali manjši turnir, ki pa se bo začel ob 13. uri.
7: Uh-huh.
8: Veteranske pa potem v telovadnici, tisti pa potem malo bolj pozno, nekje od 18. do 19. ure.
7: To je že tradicionalen dogodek, ne? Torej festival športa v Voličini. Koliko let pravzaprav ga že pripravljate?
8: Ja, mi smo zdaj imeli prireditve kot športni dan, zdaj imamo tudi spremenjeno ime, kaj bomo začeli z eno novo prireditvijo, kajti v sklopu te naše prireditve letos tudi imamo en novi objekt, ki pa ga žal še zdaj pač ne moremo odpreti, ker je se gradnja začela v tem letu, ampak je že skoraj popolnoma končano in bom rekla tudi,

0: zahvala občine, s tem, da je pač nekje danes še ni uporabno, zato ker še eno je to zelo kratek čas in bil zelo hitro pohvalno zgrajen, ni še pravnega dovoljenja, ampak že stoji, vse je urejeno, tako da v naslednjih letih, torej že v jeseni, ko se bodo kakšne druge prireditve, bomo ta objekt lahko začeli uporabljati. V tem objektu so slačilnice, WC-ji, potem tuše in pa tudi klubska soba, ki moram reči, že predsednik 26 let to klubske sobe še zdaj nismo imeli in vse ta arhiv, vse to, kar je pač je pri meni doma. Tako da res se zahvaljujem občini, da so nam to zgradili, pa da bomo mi to lahko potem uporabljali.
1: No, kdo čaka, dočaka, ne, pravijo. Tako. Sicer pa današnji dogodek sofinancira tudi Evropska unija.
0: Dogodka samega nekaj ne toliko, ampak bolj je to v zvezi z sredstva, ki so namenjena za ta objekt. Torej, isto tako so to zdaj naša, ker objekt bo v našem upravljanju. Ne?
1: Vreme ste naročili, ne bo prevroče, upamo tudi, da ne bo kaj padalo.
0: Zdaj je, bom rekla, voličen je oblačno, vmes pa je vroče, pa je že tako, da res ta vročina, zdaj, kako se malo pojenja dež, je potem že, tako da jaz mislim, da čisto dovolj za izvajanje vseh teh aktivnosti.
1: Tako, mi želimo torej lep športni dogodek, seveda veliko obiskovalcev, tudi veliko udeležencev tega športnega dogodka, predvsem pa, da boste na koncu vsi skupaj zadovoljni in preživeli lepo soboto.
0: Ja, hvala, pa vabljeni voličeno.
1: Hvala lepa tudi vam in vse dobro.
0: Hvala še enkrat,
1: na svidenje. Svidenje. Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi, ki je prešla večino države, je največ težav povzročila na Primorskem. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, zalitih kleti in vetrolomov. Največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter, je padlo na zahodu države. Proti vzhodu je bilo padavin manj, ponekod na severovzhodu dežja ni bilo. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Slavniku in sicer 106 km na uro. Na Pomorskem sejmu v Gornji Radgoni bo čez eno uro uradno odprtje 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V petih dneh se bo predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Ob razstavnem delu organizatorji pripravljajo tudi obsežen strokovni program. Pozornost bodo prav tako namenili izzivom kmetovanja v luči podnebnih sprememb. Iransko zunanje ministrstvo je napovedane ameriške gospodarske sankcije zoper Teheran označilo za več kot le nezakonito gospodarsko vojno proti eni državi. Razume jih kot vojno napoved vsem vladam. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem znova zatrdil, da je Iran gospodarsko in vojaško oslabljen, ter zagotovil, da je Hormuška ožina pod ameriškim nadzorom. V Škofji Loki danes poteka festival sladoleda Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot je obiskovalcem na voljo bogat spremljevalni program. Prav v tem času v Škofji Loki poteka tudi festival Pisana Loka, ki bo do konca prihodnega tedna ponudil več kot 30 dogodkov. Izoli pa danes poteka tradicionalni ribiški praznik, potem ko so včerajšnji program zaradi slabega vremena odpovedali. Dopoldne sta na sporedu tradicionalni veslaška in jadralna regata, glasbeni in kulinarični del dogajanja s istrsko tržnico in gostinskimi stojnicami, po vsem mestu pa bo pozno popoldanskih in večernih urah. Kakšno vreme napovedujemo? Danes bo notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem, občasno sicer bodo krajevne padavine. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri in najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, dnevne pa od 22 do 26, le na Primorskem se bo ogrelo do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne pa so že možne kakšne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji danes ob 8, več ali manj, je bilo oblačno, v Mariboru, Ljubljani, Radencih in Celju 19 stopinj. 20 so jih namerili na Ptuju in v Murski Soboti, 18 v Slovenski Bistrici, v Slovenj Gradcu 17, 23 na letališču Portorož, na Kredarici pa je bilo tudi oblačno, mračno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Primorska avtocesta je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprta zaradi prometne nesreče. Nekaj tudi zastojev, na našem koncu ne, pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Tudi na cesti Šmarje-Koper je zastoj. Drugih posebnosti ni, srečno in varno pot vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor. V ritmu Štajerske.
1: V nov dan z Darinko.
0: Pa tudi z vami, dragi naši prijatelji. 9 in 4 minute kaže ura, sobota je že 22. august. Ja, takole malce se morda že spogledujemo z jesenjo, če ne še, pravzaprav ne še povsem, ampak vendarle tu in tam pa že razmišljamo, da bodo krajši dnevi in nekoliko nižje temperature, vendarle takole počasi prešle v jesen. Ampak tudi jesen zna biti lepa, prijetna, topla, takale umirjena. No, čez nekaj minut vam povemo, kaj vas čaka v nadaljevanju in na 9:30 vabimo k poslušanju zverinic. No, tu boste med drugim slišali tudi, da so ose tudi zelo, zelo koristne živali. No, čeprav vsi ne mislimo tako.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V nadaljevanju, torej o 9:30, pa seveda naše zverinice, kjer boste spoznali, da so ose tudi zelo koristne, čeprav nas velikokrat motijo, da so pomembne kot opraševalke in plenilke, da lovijo listne uši in komarje in da ima vsaka od njih točno določeno nalogo, torej o 9:30. V glasbenem radiogramu, to bo malo po 10, bomo gostili skupino Jet Black Diamonds, to je odlična mlada zasedba, ki skoraj himničnimi refreni, tudi subtilno energijo in predvsem iskrenim glasbenim izrazom vse bolj prodira v spredje domače glasbene scene. Potem boste slišali tudi 8. epizodo popotniškega podcasta, kjer bosta gosta naša radijska sodelavca Brigita in Tomaž Pirš in pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in odmaknjene kraje. Bila sta na otočju Togian v srčju Indonezije in seveda spoznala, da tam teče življenje v neprisiljenem ritmu. In če vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce, no, del zgodbe boste slišali o 11:30. O 11:30 mali oglasi, 15 minut po telefonu, 420-15-55 in še malo po 13. ponovite oddaje Obrazi sosednje ulice in sicer ste meseca maja poslušalci največ glasov namenili predstavnici za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Aniti Kovačič. Tako boste slišali pogovor z njo po 13. uri. Tudi popoldne marsikaj zanimivega. Prisluhnite.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Destinacija Visit Ravno polje ta konec tedna pripravlja veliko raznolikih dogodkov. Sonja Breznik, oblikovalka in koordinatorka turistične destinacije Visit Ravno polje, nam jih bo nekaj predstavila.
1: Tisti, ki radi pokukate v svet fosilov in mineralov, je v soboto 22. avgusta na voljo med 13. in 17. uro ogled, kako čudovita in zanimiva je zbirka fosilov in mineralov, ki je v zadnjem letu tudi prenovljena, koliko okrasnih kamnov, koliko ostalih stvari iz narave, ki jih naš zbiratelj Vili Podgoršek to lepo preuredi in seveda postavi v svoje vitrine. Potem imamo 23. avgusta v nedeljo odprta vrata tudi v Rimski gomili v Miklavžu, in sicer med 10. in 13. uro. Zraven bodo tudi Društvo vinogradnikov iz Miklavža, kar pomeni, da boste lahko pokusili tudi kakšno odlično vinsko kapljico. Je pa priporočljivo tudi za vse tiste, ki radi kolesarijo, kajti Rimska gomila je v bistvu v bližini Drava Bike in seveda, če se boste odpeljali s kolesom mimo, toplo vabimo in priporočamo, da si pogledate našo Rimsko gomilo in doživite malo tudi svet Rimljanov na našem polju.
0: Hvala Soni Breznik, no mi pa dodajamo, da je botanični vrt Tal 2000 odprt tudi jutri, in to od 14. do 18.

0: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Vsako poletno soboto ob 9:30
2: na Radiu Maribor.
3: Navadna osa je žuželka, ki je avtohtona slovenska vrsta. Zato jih seveda v našem ozračju ne manjka. Še posebej poleti so njihove družine najmočnejše. V njih pa ima vsaka predstavnica svojo nalogo. Ta, ki jo bomo spoznali danes, mora na pikniku izmakniti pršut. Več pa v današnjih zverinicah.
4: Katero zverinico si izbral? Tole brenčanje. V bližini so žuželke. So to čebele? Ne, ne vidim njihovega panja. Čakaj. Aha, že vem. To so

0: Hej, ti! Prestrašila si me, ko si mi takole letela tik pred nosom.
1: Si z vrhovnega poveljstva? Delaš za kraljico?
0: Kaj? Ne.
1: Seveda se nisi prave velikosti. Previsok in ne pravih parov. Preveč rožnat in imaš premalo nog, potreboval bi jih vsaj 6. Pravzaprav mi prav nič ne koristiš, človek.
0: Presneta žuželka tale osa. Prava mala vojakinja v rumeno-črni progasti opravi. Prav, ne želi, da bi se ji približal, vendar si bom vseeno ogledal njeno gnezdo v ostrešju tega senika. V nasprotju s čebelami, ose ne živijo v panju, ampak v gnezdu, ki mu pravimo osir. Narejen je iz papirju podobne organske kaše in prežvečenega lesa. Osirje lahko najdemo tudi pod skalnimi previsi ali v votlih in poškodovanih drevesnih deblih. Aha, tukaj je torej tvoje gnezdo. Prav lep viseč dom.
1: Vse dolgujemo naši kraljici matici, ki je ustvarila osnovo za naš osir. Sprva nas ni bilo veliko, toda z izleganjem vedno novih jajčec smo postali res velika družina. In med nami so matice tiste, ki ležajo jajčeca. Iz njih se razvijajo delavke, pa tudi troti in nove matice. Jaz sem delavka in nabiram hrano. Ja, tako.
0: Prav zaradi te dobre organizacije življenje v osji skupnosti poteka nemoteno in pomeni dober primer evsocialnosti. Aha, res ste složna skupina, to je naravnost čudovito.
1: Složni smo že složni, toda težava je, da nas v koloniji ni samo 30, ampak 10 tisoč. Si predstavljaš, koliko je to? 10 tisoč os v enem samem gnezdu, ki je veliko kot nogometna žoga. In vse te živalce je treba nahraniti. Zato človek, čeprav si čeden, jaz nimam časa za klepet.
0: Če smo čisto natančni, v osjem gnezdu ni 10 tisoč odraslih os, ampak bolj ali manj 10 tisoč ličink, ki jih je treba nahraniti. Ose delavke so bile na začetku tudi same ličinke, v odrasli dobi pa se trudijo, da bi lačnim malim osicam prinesle čim več hrane. Hej, počakaj me, kam greš?
1: Na piknik, tja, k tvojim sosedom na vrt. Zaznavam zelo močan von po mesu. Se mi zdi, da bodo za predjed imeli pršut. Dobro, ose delavke, ste pripravljene, misija pršut, gremo!
0: Bliskovit napad os se začenja. Obkrožena s sodelavkami se osa začne spuščati in vrteti okoli mize. Vse, kar je na krožnikih, osam neznansko diši. Sveža sadna solata, pršut, zraven pa koščki melone, odlični za nabiranje sladkorja. Ose ne počivajo. Najna osa leti nad glavami gostov. Spretno se izogiba udarcem krpe. Ampak gostje vstanejo in jo obkrožijo. Osa, pazi!
1: Briga me za vse te mesojede ljudi. Na svojih krožnikih puščajo ostanke hrane, nam pa ne predoščijo niti grešljaja. Na živce mi grejo, ko se bedejo kot norci. Čakaj. Zdaj boš videl, iz kakšnega testa sem. Pa sem te.
0: Si nekoga pičila?
1: Ne bi me smeli tako spraviti ob živce. In to lahko storim še enkrat. Mi, ose, imamo žero, s katerim lahko v žrtev izbrizgamo strup. In če je nekdo preveč pogumen in ocenimo, da nam je nevaren, je čas za akcijo. In za nameček lahko v nasprotju s čebelami pičimo večkrat. Ja, tako.
0: Ose so se umirile in ne napadajo več. Vsi sosedje so odšli v hišo, da bi oskrbeli mesto voda.
1: Ti sočni sadeži so slastni.
2: Lahko bi jih jedla ves dan, vendar ni časa. Ne smem pozabiti na ličinke. No, ose, ose, gremo. Vzemimo pršut.
0: Boste vzele samo meso, nič sadja?
2: Ne, sadje je primernejše za nas, odrasle ose. Moramo razmišljati pametno. Naše ličinke potrebujejo beljakovine.
0: Da bi osam uspelo odnesti hrano, morajo kose pršuta raztrgati na koščke. Zato imajo močne čeljusti. Kljub svoji majhnosti, velike so približno 2 cm, so sposobne razgristi telečji kotlet. To je tako, kot da bi človek zasadil zobe v meso, da bi od njega odtrgal en košček.
2: Jekleno želo! Ljudje nas napadajo s plinom!
0: O, ne! Eden od sosedov je prišel iz hiše in se oborožil s pršilom proti žuželkam. Razpršil ga je po osah. Ose začnejo bežati, zavladane red. Najdrznejše zagrabijo nekaj koščkov pršuta in hitijo pomagati kolegicam, da bi našle način, kako pičiti človeka, ki je postal njihov zapriseženi sovražnik. Druge ose so že daleč za vrtno ograjo.
2: Ose, ukritje! Naloga je preklicana! Pridite mi na pomoč! Mayday! Mayday!
0: Aha, to je nenavadna besedna igra. Mayday. Prvič se je ta izraz pojavil v zgodnjih 20-ih letih prejšnjega stoletja, ko so piloti preletavali Rokavski preliv ter tako povezovali Anglijo in Francijo. Čeprav se zdi, da je beseda angleška, izvira iz francoščine. Sprva so uporabljali stavek Venez m'aider, pridite mi na pomoč. Počasi se je to spremenilo v Mayday, dokler ni leta 1927 ta izraz postal uradno priznan klic na pomoč.
2: Mayday! Mayday! Mayday, vam pravim! Presneta človeška bomba! Ponavadi nas najbolj motijo veliki ptiči, predvsem sršenjari in čebelari. Ja, poskušajo pojesti naše ličinke, vendar na srečo ne morejo priti do naše matice, ker je skrita globoko v gnezdu.
0: Dobro, zdaj si boš lahko malo odpočila.
2: Res misliš, da imamo ose delavke čas za počitek? Zaradi svoje naloge si odmora ne moremo privoščiti. Dan ima le 18 ur, zato se lotimo dela. Dan se je še

0: človeški napad s pršilom proti žuželkam, je uporabila letalski izraz Mayday. Kaj pomeni ta beseda? Je to klic v sili, ki pomeni pridite mi na pomoč? Klic za napad na sovražnika? Ali šala, s katero spravimo prijatelje v smeh? Da, tako je. Mayday, zabavna besedna igra v angleščini, pomeni pridite mi na pomoč. Kakšna pikajoča naloga je bila tole, vendar hkrati tudi čudovita postolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la.
2: Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o osi je Thibaut Marty. Mayday.
3: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
4: Vsako poletno soboto ob 9:30
5: na Radiu Maribor. We were good.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
5: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
6: Podcast.
7: Šel sem tja z zanimanjem, pa tudi malo s strahom, kakšna je dejansko ta država.
8: Ko zdaj gledam, niti ni bilo nevarno zaradi tega, ker so me bolj čudno gledali. Ne?
9: In vedno več razmišljam o tej poti, o ponovnem vračanju v Avstralijo.
10: Problem je samo za logistično, kako tja pritne, to je v bistvu.
11: Je zdaj čas, da tudi naredim ta korak, da grem na prvo svoje pot.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast. Kmalu med podcasti Radia Maribor na RTV 365 in v vaši knjižnici podcastov. Hey!

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V več krajih po državi odstranjujejo škodo, ki je nastala po včerajšnjih neurjih z obilnim dežjem in močnejšim vetrom. Največ težav je bilo na Primorskem. V Komno je poškodovanih 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Gasilci so odstranjevali tudi podrta drevesa in črpali vodo iz stavb. Na območju Elektra Ljubljana, predvsem v okolici Dobrepolja, Velikih Laš in Grosuplja, je brez elektrike še vedno več kot 500 odjemalcev. Ukrajina je po svojih navedbah minulo noč napadla rafinerijo nafte ter skladišče spletnega prodajalca Ozon v ruski regiji Samara. O več eksplozijah so po noči poročali iz kijevske regije. Ubit je bil najmanj en človek. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu pa se medtem povzpelo na najmanj 16. Več kot 130 ljudi je ranjenih. Zanimanje Slovencev za električne avtomobile je po izsledkih javnomnenjske raziskave rekordno. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključila dobra petina Slovencev, kar je 6,7 odstotne točke več kot v prvem četrtletju. In največ doslej je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Mariborski policisti iščejo očividce ponedeljkove prometne nesreče. Ta se je zgodila ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. Udeležena pa sta bila voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Morebitne očividce prosijo, da pokličejo 113 ali 02 429 26 00 ali pa se oglasijo osebno na policijski postaji Maribor 2 na cesti Proletarskih brigad. Obisk košarke Los Angeles Lakersov, ki se na povabilo Luke Dončiča mudijo v Ljubljani, je sprožil pravo euforijo navijačev. Tim sledijo na vsakem koraku, številne pa so zvezdniki razveselili z avtogrami. Po včerajšnjem treningu v Stožicah so obiskali Ljubljanski grad in se popeljali po Ljubljanici. Večer pa so preživeli v enem od nočnih klubov. Danes naj bi obiskali Bled, obisk pa je tudi velika promocija Slovenije. O njem poročajo tudi tuji mediji, košarkarski zvezdniki pa utrinke delijo milijonom svojih sledilcev na družbenih omrežjih. Še kakšno vreme napovedujemo, danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno pa bodo krajevne nevihte. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24 stopinj. Jutri bo še delno jasno, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26, na Primorskem pa do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno in popoldne so že možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 9, v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti delno jasno 21 stopinj. V Ljubljani 19, 20 v Radencih, tudi v Celju 20 stopinj, 18 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož rahlo dežuje 25, na Kredarici pa oblačno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših nastal je zastoj v obe smeri. Sicer pa je zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km. Srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo ura 10 in 5 minut.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
0: Na Radiu Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu gostimo skupino Jet Black Diamonds, band, ki zna združiti energijo odra, iskrenost besedil in tisti prepoznavni občutek, da glasba nastaja iz potrebe, ne iz mode in da v bistvu ni treba slediti trendom, ampak jih je treba ustvarjati. Pozdravljeni fantje, torej z mano v studiju trio, ne, kot malce okrnjena zasedba Urban Koritnik, Matija Krigl in Max Rozman. Žive, fantje.
4: Žive.
3: Ja, bomo kar takole, vsaka pot ima svojo pot, ne, tudi vaša je verjetno imela, ne, pa mogoče za uvod, da naredimo, katero leto je bilo za vas tisto prelomno ali pa tisto, ko se je pojavila ta iskrica, da boste vi imeli band.
4: Mislim, iskrica za band se je ustvarila že precej časa nazaj, jaz bi rekel, da tam 2017, ko smo se prvič dobili v eni garaži v Vipavski dolini in pol smo res kazali to strast do glasbe. Takrat smo igrali še pač priredbe, večinoma slovenske. Potem pa je leta 2020 prišla neka želja po nečem novem in smo začeli delati z lastno avtorsko glasbo.
3: Je težko takole iz primeža, priredba ali pa torej ne avtorske glasbe, nekako se izpostaviti in začeti pisati svojo glasbo, lastno glasbo.
4: Ma, jaz bi rekel, da ne, da to je prišlo v bistvu že v teh letih.
3: Zelo hitro, ne,
4: med 2017 in 2020 so se že delali te avtorski komadi, od nekdaj smo imeli to potrebo, ampak potem, ja, 2020 pa je s prihodom Mateja pač dejansko bilo to uresničeno.
3: Vaša glasba nekako res zveni retro, ampak s tem retro nijem rad te besede, pa dobite neko tudi sodobnost, ne? Neko se, ste ta, kako narečen, zvok skupine iskali dolgo ali je nekako nastal spontan?
5: Mislim, meni se zdi, da zvok skupine je tak.
3: Ker je pomembno, nek podpis je, skupine govori.
5: Itak
3: ne?
5: Je, ja. Ampak to pač se zgodi spontano, to ga ne moš načrtovati, to se zgodi s preigravanjem skupaj, vajo, mislim, pač rabiš, ne zgodi se v enem letu, da zveniš kot band, ne. Tudi mi, ko smo imeli zdaj malo pretresa z menjavo članov in ko sem jaz prišel v band in zdaj, ko je Jernej prišel, pač vsakič pretrese band in se moš na novo postaviti, da pač zveniš kot band, ne. In to pa tudi pri ustvarjanju, ne. Da se naučiš delovati skupaj, pač v bistvu je učenje delovanja v skupini, ne.
3: Pa verjetno se tudi zvok skupine spreminja, ne, skozi,
5: seveda,
3: skozi skladbe in skozi neka obdobja. Dobro, smo naredili en tak lep uvod, da malce vas spoznamo te začetke, ampak bi se otvorili z vašo glasbo in bi res rad, da mogoče začnemo z skladbo Retro Anorak. Pa me zanima malce ozadje te skladbe. Zmeraj me zanima tako, te, kako narečem, kako je nastala skladba, kako so bile zvezde postavljene, da se zgodi takšna skladba.
4: V bistvu ta skladba je nastajala že leta 2019. In smo jo preigravali, nekako pač neke osnutke smo imeli in smo jih preigravali v tem obdobju. Ampak nekako takrat smo imeli še mišljenje, da moramo pisati v angleščini.
3: Vsak band ima to željo, ne?
4: Ja, sploh mladi. In pol nekako nismo dobili nobene ideje do leta 2020, ko se nam je pridružil bivši basist Matej Kompara, ki je pisal tudi besedila. Pršel na prve vaje, slišal ta komad, na druge vaje prinesel besedilo. In tako se vse skupaj začelo, ja, v bistvu, za Anorakom praktično.
3: V bistvu prelomna skladba.
6: Ja, dosti stvari se je poklopilo.
4: Ja.
6: Da si ti prinesel ta riff v plac,
4: ja.
6: In potem smo preigravali nekaj časa, da smo bili pod prstem.
4: Ja, pol, da je bila že neka v bistvu struktura. Ne?
3: Se pravi, ne, da nekako najboljše stvari nastanejo tako.
4: Ja. Ja, takrat res nismo zložijo, nič razmišljali.
3: Z neko pač, magijo, ne?
4: Ja, takrat smo šli, pač go with the flow.
3: To je najboljše. In to ohranite čim dlje, pravi. Vsi glasbeni tako. Kritiki. Okay. Ja, ampak naj povem, ne, torej sledila bo seveda skladba Retro Anorak, ampak v zasedbi trija, ne, odlične ste bili v naši glasbeni sredi, jutro ob kavi in to je ta izvedba te skladbe in prisluhnimo jih.

0: Ja, poslušate oddajo Glasbeni radiogram, odlična skupina z menoj iz Primorske, Jet Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Že prej ste malce omenili, ne? Ampak zanimivo se mi zdi in fajn se mi zdi poštajarsko, bom rekel, da govorite o besedilih, da veliko o tem razmišljate in kaj vas v bistvu, kakšne teme vas nagovarjajo pri besedilih?
1: Skozi zdaj popotovanje benda, skozi teh 7-8 let se je že marsikaj spremenilo, mislim da. Prvi EP je mogoče govoril o neki zaljubljenosti, če tako na grobo rečemo, pišem.
2: Najstniška leta.
1: Ja, najstniška leta, ja. Potem drugi album, Sladki problemi, o nekih razhodih, o nekih...
0: Že malo se zrele še teme.
1: Tako, tako, ja. Mal smo že doživeli
0: sveta življenja. Sveta in življenja, ja.
1: Zdaj naprej pa... Tako, zaenkrat nekako nas pelje v neko nostalgijo, že mogoče počasi. Mal pogled nazaj v ta najstniška leta, pa tudi še vedno je pač ljubezen, prijateljstvo, tak je.
0: Lepo. Vpliva kaj na vas to zmeraj, tako se mi zdi, da prostor oziroma, ja, prostor oziroma ozemlje, kjer si, kjer živiš, kjer ustvarjaš, kjer si se rodil, vpliva na vas, ne, na glasbenike, na umetnike, na pisatelje, na vse vrste umetnikov. Je na vas vplivala ta Vipava iz Vipave, ste, ne, če se ne motim, ne? Ne, verjetno ne vsi, ne, ampak vpliva ta Primorska, ker vemo, mi Štajerci zmeraj rečemo, da je to so Primorci v bistvu rockeri, ne? In v bistvu krasna glasba tam se nastaja, ne?
1: Ja, v bistvu na Primorskem se vse te skupine, ki so zdaj največje v Sloveniji, rock, so se rodile v bistvu na Primorskem, no.
2: Ja. Mi se zdi, da precej tudi Primorščina je bila, se mi zdi, da zelo prisotna rap-ju. Se mi zdi, da pol skozi album Sladki problemi smo se malo poljubljančili, se smo bili študentje.
0: Ja, normalno.
2: Pa tudi bili mnoga producenta in vse. Ampak se zdaj smo te obdobju, da se malo vračamo v Vipavsko dolino, pa smo ful povezani. No.
0: Za krajem, ne?
1: Ja. Ja. Se od tukaj izhaja ta neka nostalgija, ne, spet nazaj. Je pa zagotovo imamo pač drugačne poglede, po moje, poveš je ti, ne vem, jaz bi rekel, da malo smo si različni, naprimer Ljubljančani ali pa Primorci.
0: Se lahko poveste.
3: Ja. Ja. Mislim, jaz, da povem, jaz nisem iz Vipave, jaz sem iz Ljubljane. Mislim, itak, da smo si različni, ima tudi name vpliv, pač itak Primorska, vedno več zahajam tje.
0: Ja, vsi radi zahajamo,
3: ampak,
0: ja. Na jug.
3: Itak, da ima vpliv, ampak tako kot je imela Ljubljana na vas vpliv, ima tudi zdaj nazaj Vipava Primorska in tako ima name in vse nas.
0: Verjetno, je, seveda, ne sledi, zato super si navezal skladba, strah me je, ne, in tudi verjetno en strah nastane lahko tudi v malo večjem mestu, ne, kot študent, ampak še mogoče pred tem se vam zdi pomembno, da ohranjate to neko subtilno dušo, ker to pa je, se mi zdi, vaš nek podpis, ne, da ste zapakiran takšen rock band, ampak imate pa to neko subtilno podnoto.
1: Ja, mi pač to subtilnost zagotovo iščemo v besedilih in pač predajamo neka sporočila, ki jih v tistem obdobju začutimo in se nam zdi zelo pomembno, ja, da pač vsaka skladba nosi neko svojo vrednost z tega vidika.
0: Pa povej mogoče nekaj urbano skladbi, Strah me je, no, prednjo slišimo.
1: Ja, Strah me je, je v bistvu nastal tudi še v garažnih prostorih. Aha. Zdaj besedilo je napisal Matej Kompara. Jaz vsakič, ko ga pojem, pa razmišljam o tem, strah me je, da vse to mine v smislu, da se bo enkrat vse skupaj ta magija končala, kar upam, da se ne bo. Tako da...
2: Je pa prvi single je Sladkih problemov.
1: Tako
2: ne?
1: Je.
2: V bistvu smo ga dost obračali, ker je bil ta preskok iz EP-ja na deljenje prvega albuma, ker smo še iskali nek ritem, ki se je ti Max vršil pa neko skupno energijo in dost sprememb doživel tega, da je bil najprej bolj romantičen, do tega, da zdaj bolj govori o neki nostalgiji pa trenutkih.
1: Tako.
0: Lepo, ok. Strah me je in tudi v tej, bomo rekli, zasedbi trija, ki je zvenela zelo zanimivo.

0: je oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina iz Primorske, tudi malce iz Ljubljane, smo izvedeli z nami v studiu. Jack Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Ja, ste tudi skupina, ki zelo rada seveda ne, nastopa, mislim na to poslanstvo vsake skupine mlade in stare in tak stik z občinstvom. Kako se vam zdi, da nagovarjate to vašo generacijo in kakšen odnos imate no, do vaše publike, do vaših fanov?
1: Mislim,
2: boš ti kaj povedal tudi?
1: Lahko tudi jaz kaj povem. Ne, mislim, jaz vidim naš band kot da mi smo kar live band, no.
0: Ja.
1: Igramo.
0: To se tudi govori, zelo.
1: Pač da veliko igramo v živo in smo zelo dobro to naredimo, da imamo veliko poudarka na to, da imamo pač neko drugačno energijo, pač podrugačimo pesmi, jih naredimo bolj žive, ne. Čisto odnos s publiko, tako, trudimo se imeti čim bolj pristnega, čim bližjega, res vsej konc koncev brez publike, pač mi ne delujemo kot nek uspešen band. Tako da pač se res probamo biti v stiku, zdaj smo imeli decembra, lani,
0: ja,
1: dolgo nazaj,
0: lani, ja.
1: Smo imeli koncert, dva koncerta decembrske romance v Ljubljani in v Mariboru,
0: super.
1: Kjer smo v bistvu povabili fene gor, smo imeli natečaj, kjer so pač pošiljali svoje posnetke, ko igrajo in pa so pač, ko so bili štirje, pet,
2: tudi
1: šestih je bilo z nami na odru, pa smo odigrali skupaj.
0: Ki so igrali vaše skladbe.
1: Ja, skupaj z nami in je bilo res fulje bilo lepo. Ja. Jaz sem bil tako presenečen, kako dobro igrajo.
3: Če sem dodali še nekaj novega,
1: ja.
3: Aranžmaju, pa je fulj dober vibe nastal.
0: Ko več ni vaša skladba, ne? Pravi umetniki, da ko enkrat takole spustiš ven skladbo iz, še ne vem odkot, iz duše, ne? Ko gre v radijski eter, postane od vseh, ne? In je lahko vsak malce gnete in še spreminja, ne? Kako se gnete vaš drugi album, oziroma tretji, no, pardon, če zdaj tako govorimo pravilno, ja, kako se gnete in kdaj se bo spekel v pečici in kdo bo producent, takšne stvari me zanima.
2: Ja, trenutno smo v obdobju ustvarjanja, kreative. Zdaj, če sem prav iskren, eno leto smo se smo delali komade, no, ampak nekako...
1: Smo se spotikali.
2: Smo se malo spotikali, malo je bil tudi Gregor Bajc s svojimi modrimi besedami. Nam je v bistvu pomagal, se nočem zdaj nično.
1: Čak, je močil glino malo preveč, ja. In potem nismo mogli dobro
2: tako, zmest. Tako.
0: Gregor Bajc je naš... Da še ohranjamo.
1: Ohranjamo
0: to.
3: Gregor Bajc je naš producent.
2: Ja, Gregor Bajc.
0: Gregor Bajc, okej, okay, ga pozdravljamo.
2: Tako da ja...
0: To je ta fans, ki ima veliko knofe, ki ne veste, zakaj so
2: tako,
0: točno.
2: Ja, ja. On obrača knofe, wow. Pa tudi veliko... pač veliko nam zna povedati, no, če se kje zataknemo. Tako.
0: Tako, ja, tako povem.
2: Ja, v glavnem zdaj delamo naprej. Mislim, da smo v tem letu zdaj precej zrasli na glasbenem področju in smo pripravljeni zdaj, da tudi kaj ven počasi. Zdaj za album pa se ne bom zarekel, kdaj bo.
0: Ne, to je lahko ja v roke, raj ne.
2: Ja.
0: Vsi bendi pravijo, da ne upajo.
2: Si pa vsi zelo želimo čim prej, ja.
0: To pomeni. Ok,
3: ne bomo.
2: To pomeni, da...
1: Za prihodnje.
3: Zdaj kakšen single kmali.
2: Ja, single pa bo. Single pa bo po moje v roku dveh mesecev.
3: Dveh do treh.
2: Kako?
3: Za vsak slučaj.
1: Okay.
2: Dveh do treh.
1: Prav.
0: O čem bo govoril?
2: Zapisano.
0: O čem bo govoril?
2: Zdaj imamo na razplago par dobrih komadov, tako da moramo še izbrati.
0: Še ne veste, kateri bo single?
2: Ja. Moramo še izbrati.
0: Odlično, odlično.
3: Zelo
0: sladki problemi za tako mlado skupino in ustvarjalno. Sedaj bomo poslišali Vlak. Torej, prva skladba, ki ste jo kot band naredili in je za vas verjetno nekaj posebnega. Ne? Je en pomemben menik, ne?
2: Ja, mislim, da Vlak izstopa na tem drugem albumu Sladki problemi. Ja. Prav zaradi tega, ko pa smo ga z nule praktično naredili skupaj v enem prostoru v praktično dveh večerih. Ja. Tako da ja, ima en poseben pomen.
0: Se sedaj mogoče... Torej, nove skladbe, bomo kar rekli, za tretji album piše, ja. Tudi takole skupaj, bendovsko?
2: Večinsko, ja. Mhm. Večinsko, ja, in to je zelo dobro. Je dosti bolj trnjava pot, oziroma pač je dost več dela za tem, ampak produkt oziroma izdelek pa rata res dober.
0: Najdete konsens hitro med seboj, ki se vredno krešijo mnenja, ne? To je
2: mislim, vse prav, da se.
1: Mora biti ustvarjalo. Jaz bi rekel, da je bo to zadnje leto, ne? Smo se po eni strani učili, kako to narediti, ne? Sploh, ker to je ful težko.
0: Ja.
1: To boš ti 5 oziroma 6 mnen še od producenta dal v eno stvar, to pač rabiš se naučiti, ne? To ni neka stvar, ki tako zlahka pride. Ampak zdaj se mi zdi, da gre kar okej, no.
3: Jaz moraš zaupati.
1: Nauči se moraš zaupati, ja.
3: Starim članom v bendu, producentu, ker pač prineša še enko sebe v bistvu v plac.
0: Ja.
3: In pol je res dost kompromisov narejenih v vsakem aranžmaju, da pol moče ne veš
0: sploh,
3: kaj je to bistvo, ki si ga prinesel. Ampak na koncu moraš toliko zaupati, ker si bend, si neka skupnost, ki toliko časa deluješ.
0: Okej.
3: Okay. In... Da se to smo se naučili, no.
0: Ja, ja, zanimive so te, ja, bendovske poti. Dobro, pesem, skladba, single plug. Lepa metafora za življenje, starost, mladost, za vse.

0: V današnjem glasbenem radiogramu odlična skupina Jet Black Diamonds. Bom kar po vrsti šel takole. Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Krasni fantje, ustvarjalci. Kako vi kot mlada skupina, kako ne vprašam, kako gledate na slovensko glasbeno sceno, pa ne mislim se, da jo ocenjujete, ampak ali je mogoče v teh časih težko opozoriti nase, se je težko takole prikrast, da pokukate ven pa jim pomahate, oboževalcem tu smo, je...
1: Je on zarekel eno stvar, s katero se mogoče pa pojem, ampak to mi je rekel en parijato, ki je sicer ful znan glasbenik pri nas, ampak da načeloma dober komad bo vedno prišel na površje, no. Z dobrim komadom prideš čez, ne glede na to, kakšna je situacija. Če imaš res dober komad, bo prišel čez. Drugače pa načeloma, če nimaš tega res hudega komada, je pa pač ja, zdaj je kar nasičena scena, mogoče pozornost malo pada ljudi na pač glasbo, mogoče po koroni ljudje so se malo prenajedli. Tako da zdaj pač ja, good old fashion marketing, ne. Je treba se matrati, delati, pač tudi ta...
0: Ste dobri v tem, vam je to, kako ne rečem, vam je to breme, je težko skakati iz teh ekranov, vemo, mi se veliko tule pogovarjamo, da smo siti že tega, ne, gledanja v ekrane in je to en del, ki ni najlepši ali pa je, vam ljub, ne vem.
2: Ja, mislim, hoditi po takih podcastih na televiziji in to je zelo lepo.
1: Ne, to je ful dobro, ja.
2: Zdaj, kar se pa tiče neke lastne promocije preko telefonov pa raznih snemanj, ja, povabil in tega, to pa, ja, počasi.
1: Zato je fajno, imamo tako fajn ekipo. To pa je. Z nami je en del, ker smo zelo hvaležni, da nam pomaga.
2: Hvala, ajda.
1: Hvala, ajda.
0: Rabite, ne? Vsak band mislim, da rabi eno tako pomoč, kot je ajda tudi z nami v studiju, ampak nima mikrofona, tako da je tako lahko samo pohvalimo. Ok, sledi skladba Daj, le daj, odlična, zopet, se mi zdi, imate take himnične napeve in tudi refrene, skoraj vsaka skladba ima tako malo neke himničnosti v sebi, ne vem, se verjetno skladba se zgodi spontano, ampak se ukvarjate prav to, da ima refren res moč.
2: Ja, ne vem, kaj je nekaj v nas, ampak se mi zdi, da res gledamo na to, da je refren speven. Saj jaz osebno vedno, ko pišem nek refren, neko melodijo, gledam na to, da bi ga pela cela dvorana, ne vem, 20.000 ljudi.
0: Lepo.
2: In na tak način pač spoštujem tudi tiste, ki pišejo malo zakrite take refrene, da ne ugotoviš mogoče na prvo, da je refren, ampak ne vem, nekako iz nas pride največkrat ta taka stvar.
0: Ste, tu pa ste, ne, ta retro, imate ta retro moment, ne, ste, če vas bi takole vprašal po vašem glasbenem okusu, ste enotni? Se ne rabi, mislim, verjetno
3: precej
0: niste, ne?
3: Smo.
0: Prosim?
3: Smo precej razgibani.
0: Super.
3: V poslušanjih, kar se kaže tudi po...
0: Tudi po dobih glasbenih.
3: Ja. Ti si bolj stara duša, Urban?
2: Ja, jaz sem na eni platformi, ki ocenjuje, koliko si star, mislim, da sem imel 79 let. Glede.
0: Ok.
3: Yeah.
0: Odlično.
3: Sem 75, tako da nisem toliko daljš od tebe.
1: Ja, sem nekaj čez 60.
0: Torej, odvisno, kakšno glasbo poslušal, so te ocenili?
2: Ja, tako je. Čez leto, kaj si
0: poslušal. Torej, ste ostali tam nekje v 60-ih, 70-ih, ne?
2: Ja, tako.
0: Ja, sej, dobro.
3: Zlatih časih.
0: Zlatih časih glasbe. Se vam zdi težko tekmovati sploh s to novodobno produkcijo? Ravno zdaj sem, mislim, pred kratkim gledal trend, ne vem, da se skladbe pišejo, kar naenkrat 20 ljudi podpisano pod eno skladbo, ne vemo zakaj, ker je skladba v bistvu generična. Kako gledate na svetovno glasbeno sceno? Pride na površje prava glasba?
2: Jaz sem lih včeraj, ko sem pisal magistersko. Kaj je kakovostna glasba?
0: To je težko.
2: Ja, dejansko.
1: Kakšno tezo si postavil?
2: Sej to je fora, ker ti lahko kakovostno glasbo gledaš z zelo veliko vidikov. En od teh vidikov je lahko tudi samo namen. Kaj je namen tega? Okay. In če je tu namen trženja, je tudi ta dobra glasba.
0: Ojej.
2: Tako da, tukaj ne vem, kaj reči, ko se lahko hitro zacikleš, ko je dosti diskurzov, no, govori o tem.
0: Zanimivo. Bomo to mogoče odprli kdaj debato, ko boš končal magistrsko, pa prideš k meni v studio. Res bi me zanimalo. Ok, daj le daj.

0: Ja, skoraj smo že pri koncu današnjega glasbenega radiograma. Odlični Jack Black Diamond so z menoj v studiju, Urban, Matija in Max. Takole v zadnjem delu zmeraj vprašam, ja, se smo že malce nakazali, ok, ti bližnji in daljni načrti, rekli ste, da končujete, torej, bomo kar rekli, tretji album, kaj pa koncertno se mogoče podajate na kakšno turnejo, kakšne druge odre, tudi kakšna tujina, mogoče kako razmišljate v to smer?
1: Mislim, z albumom definitivno pridejo koncerti tudi pred njim, tako da to, ko bo znano, bomo seveda se lahko napotil ljudi na naše socialne omrežje in bo tam vse zvedeti, ko pride album. Drugač pa glede tujine, smo že tipali, no? Smo bili v Avstriji, na Dunaju.
0: Wow.
1: In v Zagrebu, v Tvornici.
2: In v Novem Sadu.
1: In v Novem Sadu na Exitu, se res.
0: To pa res, to smo pozabili, je. Glavna stvar, v vašem promotu, ki jo preberemo, da ste nastopili na Exitu, smo pa iz, ko da je ni, ne. Ok.
1: To so bile take super izkušnje, res je kar, je ful zanimivo videti. Se res počutiš kot ta prav touring band, ki si je gledal v filmih in tako.
0: Ste bili pridni na turu?
1: Se so bili zelo kratki. Mislim, vožnja je bila dolga. Do Novega Sada smo rabili z obratom iz Ljubljane v Ajdošno in potem v Novi Sad, zaradi pozabljenega dokumenta, smo rabili koliko? Sedem, osem ur.
0: Načeloma je veliko pijače, on plača, ki je pozabil verjetno na dokument.
1: Ja, kave so padale. Ampak ja, ta tujina, to je taka super izkušnja in definitivno bomo še kaj probavili. No, ampak zaenkrat smo potipali, zdaj pa smo se zaprli in ustvarjamo novo glasbo.
0: Ja, jaz vam res želim, da vam ta tretji album uspe, da boste zadovoljni vsi z njim, ne? In če boste vi zadovoljni, ne, bo to verjetno tudi feni, ne? Tako je po navadi, in če boste iskreni, tako ko ste do sedaj, bo vse ok. Slite še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, Tam nekje in Pridni fanti. Bi mogoče samo takole ob koncu, Urban, ti napovedal ti dve skladbi in povedal en stavek o vsaki.
2: Ok. Tam nekje je skladba napisana za osebo, ki sem jo imel rad in je ni več med nami. Zelo žalostno, ampak hrati ti daje upanje. No? Pridni fantje pa je en lep štihelc od Jet Black Diamonds, ki na humoren način mogoče predstavi našo ekipo petih fantov. Tako da, ja, Pridni fantje bomo vedno zadnji.
0: Hvala, Pridni fantje, in hvala res skupini Jet Black Diamonds. Želimo vam vse dobro in čin na prihodnost.
1: Hvala enako.
2: Hvala.

gledam, kako se podira vse. Morda hotel sem tako, ko nimaš nič in želiš si vse. Sebi čutim le zimo, tudi ko se je že mimo. Le kaj za sabo pustimo.

Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Gornji Radgoni so uradno odprli 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V petih dneh se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav. Med njimi je letos glavna partnerica Alžirija. Agra bo v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. Promet skozi Hormuško ožino ostaja močno omejen. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skoznjo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravni. Washington navaja, da se s svojim nadzorom omogočil pretok 8 milijonov v 159 literskih sodov nafte na dan. Po poročanju iranskih medijev je Teheran danes po ponavljajočih se zahtevah Bagdada Iraku odobril dovoljenje za plovbo več naftnih tankerjev skozi ožino. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali približno 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Gasilci so skupno posredovali približno 1000-krat, od tega 400-krat samo v Lombardiji. Na Ptuju je danes osrednji dogodek 19. rimskih iger Povorka po ptujskih ulicah. Na igrah že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizatori tudi letos pričakujejo več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo oživili utrip rimskega poetovja. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo tudi krajevne padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa delno oblačno, popoldne pa so že možne kakšne krajevne plohe in tudi nevihte. Temperature po Sloveniji ob 10. v Mariboru, pa tudi na Ptuju, Murski Soboti in v Radencih 22 stopinj, v Ljubljani 23, 21 v Slovenski Bistrici, v Celju 20, 18 v Slovengradcu, na letališču Portorož tudi oblačno 25 in pretežno oblačno tudi na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj je zastojev, med drugim tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 2 km. Zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ta je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na cestah Sečovlje, Izola v obe smeri, prav tako na cesti Lesce, Bled. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psiholog in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: se. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni. Gosta 8. epizode podcasta sta naša radijska sodelavca Brigita in Tomaž Pirš, ki pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in odmaknjene kraje. Po spletu okoliščin sta odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije, kraj neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. Njuna pustolovščina se je začela lani septembra, po kar 33 urah potovanja z letali, avtomobilom, trajektom in čolni sta prispela tja, kjer se zdi, da se čas nekoliko upočasni. Videoposnetke njunih doživetij si je mogoče ogledati na YouTubu, na kanalu Gabriela 1972. Njuna zgodba pa nas torej tokrat pelje v enega tistih kotičkov sveta, ki jih množični turizem še ni zares odkril.
3: V bistvu, mi dva dolani sploh nismo vedela, da to Togianski otok obstaja, ker to je namreč eno zelo majhno otočje v sklopu Sulavezija, v zalivu Tomini. Smo lani čist slučajno od enih drugih popotnikov zvedela, da to obstaja. In sva smo takoj zagrabila, zato ker je, mislim, da je 52 otokov,
4: 56
3: od tega je naseljenih.
4: Zelo malo, mogoče med 10 in 15.
3: Tudi ti, ki so naseljeni, so z, ne vem, par vasic samo, ne, in to je takoj, ne, upotegne, taka stvar, ne.
2: No in kje sta izvedela za te otoke? Sta pogledala kakšen dokumentarec?
3: Ne, to smo izvedela lani od dveh Avstralcev, ki smo se srečali na enem drugem otoku, zraven Sulavezija. Sta pač povedala, malo slik pokazala, smo gledali, super, ne, to je, to bi bilo fajn za pogled, ne. Problem je samo zelo logistično, kak tja prit, ne, to je v bistvu.
2: In tja sta potovala kar nekaj dni, ne?
3: Ja, to je bilo kar v bistvu nekih priprav, ki jih je Brigita naredila pred tem, kak zdaj spoh do tja prit, ne.
2: No, povej malo o teh pripravah.
4: V bistvu danes v dobi interneta ni problem, zato ker informacije dobiš vse posod. Jaz naraje iščem, ne vem, v kakšnih skupinah, forumih in tak naprej, kjer se ljudje med sabo pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje. V bistvu opcij na Togianske otoke je kar nekaj. Seveda moraš najprej priti v Indonezijo, letela sva do Džakarte, iz Džakarte pa sva tokrat šla na Manado, ki je pa na severnem delu Sulavezija. To je bilo 33 ur potovanja z letali, vmes so seveda postanki na letališčih, zato takšno število ur. V Manado naj je čakal šofer in ta šofer z avtomobilom naj je pa potem peljal še 11 ur iz severnega dela Sulavezija na ta centralni del Sulavezija v mestece Gorontalo. Ker sva se za 4 dni ustavila iz Gorontala, pa potem vozi dvakrat tedensko trajekt, ki te pa odpelje, to pa je 12-urna vožnja s trajektom še na Togianske otoke, vožnja je sicer nočna, tako da lahko vse skupaj prespiš, je malo bolj prijazno. Trajekt te pripelje potem v tole glavno pristanišče na
3: Vakaj.
4: Tako, Vakaj. Zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, okrog 5-6 ure zjutraj. Moram povedati, da zanimivost tega potovanja, da vse posod, kamor prideš, ker so to nacionalni parki, tudi Togianski otoki spadajo v nacionalni park, se moraš registrirati, tako da je to kar malo kaosa. Tam je ena pisarna, nastane malo rahla gužva, ko ti prispeš, da opraviš to registracijo pred samim vstopom na trajekt, pa spet opraviš na internetu registracijo, da se registriraš za plovbo s trajektom. Ko opraviš to registracijo v Vakaju, te pa potem čaka čovn, to so pa lokalno prebivalstvo s temi njihovimi čovni, ki so tipični za Togianske otoke, večina teh čovnov, no, vsaj je takšnih z temi sanmi ob straneh. In ta lokalec pa s tem čovnom te pač odpelje potem na otok, kjer si se dogovoril, to pa je lahko spet od 1 ure, 2 ur, 3 ur, 4 ure oddaljenosti, odvisno na kateri otok si se odpravil. Tako da logistično je kar malo. Pa mogoče za tiste, ki jih bi zanimalo to potovanje, ne dodam še to, da ni opcija samo potovanje s trajektom iz Gorontala, ki je na zgornji strani zaliva Tumini, lahko letiš recimo tudi v, na letališče v Ampano, to je pa na spodnji strani zaliva, tam pa mislim, da je malo krajša vožnja, tudi vozi ta trajekt, to je trajekt Tuna-Tumini, ki vozi vso to pot iz Gorontala na Vakaj, na Togeanih in potem nadaljuje svojo pot do Ampane. Je pa logistično, ja, ampak v današnjih časih, tako kot sem rekla, na internetu najdeš vse informacije.
5: Pot je torej bila zelo dolga, Tomaž, se je splačalo?
3: Definitivno.
5: In se bosta tja še vrnila, ne? To bomo tudi še povedali. Torej, prvi postanek vajen je bil v Gorontalu. Zakaj sta se tam ustavila? Tam je nekaj posebnega, ne?
3: V bistvu, tam smo se stavljali zato, da počakamo na trek, ne? In vmes, ko smo raziskovala, kaj bi se tam dalo vijeti, smo gotovila, tam živi ena endemična spužva, ki je samo tam, nobenemu do danes ni jasno, zakaj, samo v okolici Gorontala, ki se je reče Salvador Dali, najdemo jo tam do, na globinah do enih 30 metrov, to pomeni, da se moš potapla, če češ vijeti, ne? Je res nekaj. Mislim, jaz sem že marsikaj pod vodo videl, ampak me fascinira, ne, zaradi te svoje oblike.
5: Žal ne moremo pokazati teh čudovitih fotografij na radio, ne, bomo pa povabili k ogledu vajnega dokumentarnega filma, ampak daj vseeno malo opiši to spužvo.
3: Ja, velika je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominja na, na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne.
5: To so jo domačini takoj poimenovali, ali kakšni raziskovalci?
3: Ne, mislim, da, uradni, da je to uradno ime, ne. Zakaj, se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne.
5: Lahko bi rekli, da umetnost ne pozna meja, ne?
3: Ne, definitivno. Poleg tega eno je pa tu v Gorontalu še ena stvar, ki je zelo zanimiva, da pridejo ti velšarki oziroma
4: kitovci
3: zelo blizu do obale, ne, in jih je, to je tudi v bistvu bil en od razlogov, ne, da smo se tu ustavila, ko je tudi fascinantno, zdaj, da ne vem, plavaš neko
5: velikost, ne, tega kitovca.
3: Živaljo, ki je, ne vem, 9 metrov dolga, ne.
5: In v primerjavi z to živaljo, z tem kitovcem si ti bil v bistvu prav majhen, ne, na posnetkih lahko vidimo.
3: Ja, ja, to so tam, to so v bistvu mladiči še, ne, pa so že 9 metrov, ne. Tam od 7 do 9. Moš pa imeti srečo, zato ker v bistvu niso skozi tam, ne. Lahko imaš srečo, da so, lahko pa tudi.
5: In ti si jo imel.
3: Ja, mi jo smo imela, ne.
4: Naj dodam tukaj, da tu teče projekt, ki je združen med različnimi okoljevarstvenimi organizacijami in organizacijami oziroma društvi, ki skrbijo za varstvo živali. Ti kiti so označeni. Oni imajo te kite označene in jih tudi sledijo. Ti kiti se drugače, oziroma kitoci, ne rekla kite, kitoci, se drugače gibajo vse od Gorontala, tukaj od zaliva Tomini, pa vse gor do severnega dela Sulavezija. Kar se tiče Gorontala, je največja možnost, da jih boš videl med majem, ja, med majem in septembrom, oziroma med majem in avgustom. Kar pa so oni naredili, to, kar so Indonezijci, moram reči, da jih jaz kar občudujem pri nekem, ko se pogovarjamo o ohranitvi nekih vrst, ti plačaš neko malo stopnino, oni te posadijo lahko na čovn, te poslikajo, posnemajo z droni, tale, jaz temu rečem Instagram turizem, ampak ta denar gre za raziskovanje kitovcev, oni s tem, ko slikajo turiste, pridobijo neka sredstva, da lahko opravljajo tole spremljanje, dokumentiranje kitovcev in tako naprej. Včasih, ko prideš, zgleda malo, ne vem, gneča, čeprav spustijo v vodo, tam v obali, nam je maksimalno 7 čovnov. Mi dva smo sicer počakala, ker najin vodič je točno vedel, kako stvari potekajo, da smo počakali izven vode, da so se ostali turisti malo razpršili, da smo dejansko skoraj sama bila v tisti vodi za kitovci. Je pa zastrašujoče malo, ja, na nek način. Jaz moram priznati javno, zdaj po radio bom povedala, da sem vse skupaj zdržala vodi 5 minut.
5: Kar veliko za velikost teh kitovcev, ne? Tako, to me zanimavajo. Ni bilo strah? 9-metrska riba z velikimi usti, v bistvu lahko zaplavaš v kitovca noter.
3: Ja.
4: Mene je bilo strah.
5: So
4: mene
5: nevarni? Za... So nevarni, kaj
3: ne,
5: pravi?
3: Ne, nevarni niso, ker nima zob, v bistvu jejo. Zakaj so tu, ne? Mogoče je fajn povedati. Tu je ena endemična riba, Niki, ki se razmnožuje enkrat mesečno. In ti kitovci so pač ugotovili, da se tu nahajajo te ribice, ki v bistvu mislim, da se v sladki vodi se razmnožujejo, potem pa grejo nazaj v morje. Ne? Je tu obilica hrane, zato so oni tu.

0: 5, 4 so bili označeni.
1: Ja,
0: peti pa je bil, je rekel vodiča, da so ga prvič videli, ni ne vejo, odkot je prišel. Mislim, da je bil ta največji 9-metrski. Ne? Pa še kar je zanimivo, da so pa sami samci, so micni.
1: Ja, in v bistvu imajo njihove pike na telesu so kot naš prstni otis. Ne? Vsak je drugačen. Potem oni točno vejo.
2: Tako jih ločijo. Ja. Se pravi, morsko življenje je tam zelo bogato. Verjetno sta videla marsikaj. Tomaš, ti si izurjen potapljač in še vešč snemanja in fotografiranja. In če k temu svoje dodaš še Brigita, nastanejo čudovite stvaritve. Ne?
0: Vsakega potovanja se vrnemo z urami posnetkov. Lahko rečem, v bistvu sploh ne veva, kaj smo posnela, dokler ne prideva domov. Ne povem, da ni to načrtno snemanje, zdaj bomo pa snemala to, pa bomo snemala ono. Pač vklopiš kamero, pa greš. In potem, pač ko se vrnemo domov, sledi najprej 2-3 tedne pregledovanja posnetkov, potem pa se začne ustvarjanje nekega filma. Nikoli ne veva, kaj bomo naredila, kakšen film bo nastal. Ponavadi se parkrat mes skregamo, ko menjujemo ideje. Ja, vedno pač nastane nek film, ampak to ne podarim, to je za najino dušo. To je mogoče za najino dušo, pa prej jaz rečem, da bomo obujala spomine na stara leta,
1: ja, ko bomo nehala potovati.
2: Vas zanima celotna zgodba, najdete jo v vaših digitalnih knjižnicah.
3: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta. Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
5: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Na pomorskem sejmišču v Gornji Radgoni se je začel tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica je Alžirija. Sejem pa je v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. Odprla ga je predsednica države Nataša Pirc-Musar in med drugim poudarila.
2: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
0: Novost letošnje prireditve je, da bo kmetijsko-živilsko srečanje prvič trajalo 5 dni. Obseg sejma ostaja enak, organizatorji pa mu dodajajo nove vsebine, tudi inovativne digitalne rešitve in najnovejšo tehnologijo. Veliko pozornost bodo namenili tudi posledicam letošnje suše. Razpisa za 2 pomembni delovni mesti v Mariboru, za direktorja Narodnega doma in za pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, zaposlitveni razgovori. Za mesto direktorja Narodnega doma se je prijavilo 9 kandidatov, za mesto pomočnika direktorja za Rotovž pa kar 24, Tamara Zupanič-Učnik.
3: Razpis za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
4: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
3: Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj, organizacijske in vodstvene sposobnosti, mandat traja 5 let. Končan je tudi razpis za pomočnika direktorja za področje Mestne hiše kulture Rotovž, ki ga vodijo v Narodnem domu. Prijavilo se je 24 kandidatov, z nekaterimi izbranimi so bili pogovori opravljeni že konec julija.
5: V mesecu septembru bo pa potem znane tudi dokončne odločitve in izbrani kandidat, ki ga pa potem more potrditi še svet zavoda Narodnega doma Maribor. To je v bistvu v septembru bo preznani zadnji podatki in kdo je novi pomočnik direktorja za center Rotovž.
3: Pove svetovalka za odnose z javnostmi v Narodnem domu Maribor Mateja Meh. Objavili so tudi razpise za nova delovna mesta v centru Rotovž, in sicer za vodjo programa kina in za producenta.
5: Iščemo 2 osebi, ki bodo skrbele za ta art kino, ki se sedaj odpira.
3: Razpisa sta odprta do konca avgusta, odločitve bodo znane prav tako septembra.
0: Najstarejše slovensko mesto Ptuj je od včeraj odeto v antično podobo. Na 19. rimskih igrah uprizarjajo dogodke in običaje rimske poetovine iz leta 69. V to leto namreč sega prva pisna omemba mesta izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo poetovijo 69 Andrej Klasinc.
6: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
0: Danes je na sporedu osrednji dogodek rimskih iger. Povorka po ptujskih ulicah, ki se je začela ob 11, nato pa se bo program nadaljeval na mestni tržnici in v starem mestnem jedru. V okviru festivala Vinarium se opoldne v Lendavi začenja kulinarična prireditev Bograč Fest. Za naslov najboljšega bograča se bo pomerilo nekaj več kot 110 tekmovalnih ekip. Organizatorji pričakujejo okoli 12 tisoč obiskovalcev. Lendava sicer nosi naziv Svetovna prestolnica bograča. Maribor in okolico pa so danes zasedli starodobniki na 37. rejlju starodobnih motornih vozil Štajerska 2026. Z glavnega trga jih je pot vodila proti Bohovi, kjer jih na parkirišču trgovskega centra čakajo prednostne preizkušnje. Nato se bodo odpeljali do botaničnega vrta v Pivoli skozi Ruše do hidroelektrarne Fala in nato nazaj proti Mariboru. Na Ptuju te dni poteka mednarodni pesniški festival Versija. Del današnjega programa se bo ob 14. začel v Mariboru. Dogodek z naslovom Poezija na pedal se bo začel pred hišo Stare Trte, odkoder se bo kolesarska karavana podala na 30 km dolgo pot do Ptuja. Se vmes ustavila na izbranih lokacijah, kjer bodo pesniki brali poezijo. Udeležence pa bodo z domačimi dobrotami pogostili ptujski vinarji. Festivalski program se bo popoldne in zvečer nadaljeval na Ptuju s pesniškimi branji, pogovori in drugimi dogodki. Štiridnevni festival Versija bodo sklenili ob 22. z nastopom glasbenikov Gaje Sušelj in Aleša Zorca. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga skupaj gostijo Turčija, Azerbajdžan, Češka in Švedska. V Istanbulu se bo v okviru zelo zahtevne skupine A najprej pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo začel o 15. S tekmama v Kidričevem in Ljubljani se včeraj začel šesti krog državnega nogometnega prvenstva. Aluminij je proti Brinju Grosuplju vodil, izgubljal, na koncu pa zmagal 4-2. Olimpija je v Stožicah z golom Marinas 1-0 premagala Nafto. Mura bo danes popoldne gostila Koper, Maribor pa bo jutri gostil Bravo. Z vožnje na čas v Monaku se bo začela kolesarska dirka po Španiji. Drugič bo na Vuelti nastopil Tadej Pogačar, ki tam lovi svojo edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov. Na startu bo 7 Slovencev, med njimi tudi Primož Roglič. Poročila je pripravila Vesna Martinec, tehnična izvedba Milan Fras, brala pa sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno pa bodo krajevne padavine. Pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature pa od 21 do 24 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno in popoldne bodo že možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Radencih pretežno oblačno 22 stopinj, v Ljubljani tudi oblačno 18, v Slovenski Bistrici in v Celju 21, v Murski Soboti 23, 19 v Slovengradcu, na letališču Portorož 26, na Kredarici pa prav tako oblačno in 7 stopinj Celzija. Promet. Nekaj zastojov, med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Tako za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ta je sicer odprt samo za lokalni promet. Sicer pa je zastoj tudi na cestah Sečovlje, Izola in to v obe smeri, Lesce, Bled in tudi na cestah proti prehodu Sočerga. Srečno, varno in previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 10 minut kaže ura, takole to so bila opoldanska poročila. V nadaljevanju top 17, se veste, zmagovalec slovenske in tuje glasbene lestvice in opolenih 15 minut za vaše brezplačne male oglase.
7: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Tako, čas je torej za male radijske oglase, 420 15 55 telefonska številka in nekdo je že z nami. Dobar dan, lepo zdrav.
0: Dobar dan. Prodamo grozdje iz Brajt, Jurko in Quinton.
6: Ja.
0: Telefon 051-63-51-65.
6: Obnoviva telefonsko številko, torej nič 51, 53, 51, 65. Prav.
0: Hvala lepa.
6: Tudi
0: na
6: vam.
0: Svidenje.
6: Na svidenje in lep dan. Dobar dan, halo. Halo, halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Ivan, pri aparata.
6: Ja.
7: Jaz pa kupim od ojka za nadaljno rejo.
6: Mhm.
7: In tam kot zažgane kuho 100 litrski.
6: Mhm.
7: Telefon 031.
6: Ja?
7: 465. 154.
6: Mhm. Takole, torej nič 31, 465, 154.
7: Tako, letnica rojstva.
6: Ja. Ja, tudi to.
7: No, ja,
6: zdaj ste se izdali, ja. Ne?
7: Prav. Pa eno leto, več ko malo leto, ne? Tako je to telefonska moja. Se nam mom pozabiti.
6: A, ja. Tako, tako. No, vidite.
7: Namesto 365 je 465.
6: 465. Ja, vidite, dobro. Vse pride
7: najlepša
6: prav, ne?
7: Hvala. Lepi dan.
6: Enako tudi vam. Lep dan, pa že nekoga pozdravljamo. Halo.
8: Ja, dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Prodam žago husvarno, ali jo pa menjam za baterijsko.
6: Uh-huh.
8: Za baterijsko žago novo.
6: Ja.
8: Prodam pa tudi štedilnik 50 na 60 za pečico na drva.
6: Uh-huh.
8: Skoraj novo.
6: Ja.
8: Na telefon 041 902 006.
6: Uh-huh. Takole ponoviva, nič 41 902, nič nič 6 telefonska številka. Prav.
8: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
6: Tudi vam, lep dan vam želimo še naprej in že nekoga pozdravljamo. Halo?
9: Ja, dobar dan želim, Jože.
6: Ja?
9: Prodajam vino, belo vino od grozdja Šipon, ker nem prelašti riznik, je pol suho ali pol sladko. Prodajam pa tudi grozdje od sort Laški Riesling, Kerner in Šipon. Lahko ga natrgamo, lahko si sami natrgajo, zbiram naročila ter jagneta ekološke reje lahko tudi dostavim. Vse informacije na 041-241-499. Hvala vam in lepo zdrav želim.
6: Lepo zdrav tudi vam, nič 41 241 499 pa je telefonska številka. Dobar dan, halo.
10: Dobar dan.
6: Pozdrav.
10: Pri telefonu od Terezija.
6: Ja?
10: Mi pa prodajamo prejšo 100 litrsko pa mlin za grozdje plus kad za grozdje na številko 041-293-377.
6: Uh-huh. Torej nič 41-293-377 za vse to, kar prodajate. Prav.
10: Ja.
6: Lep dan.
10: Hvala
6: vam želim.
10: Lepa vam.
6: Tudi vam srečno in dober dan. Halo.
11: Dobar dan. Vili tukaj iz Miklavža. Prodam 100 litrsko prešo, mlin, kat, pa tudi rosvraj sod.
6: Mm-hmm.
11: Sestra v Dobrca pa proda grozdje iz Brajt na telefonsko 041-985-855. Sam določi trgatev in da bo sladko, ne?
6: Ja, seveda. Torej, nič 41 985 855, ja. Telefonska številka in ugodno prodajo želimo, seveda.
11: Vredo, hvala vam, dobro se imejte.
6: Enako tudi vi, lep pozdrav in pozdrav tudi naslednjemu, naslednji. Halo.
2: Dober dan.
6: Dober dan.
2: Prodamo domačo slanino, ali špe.
6: Ja.
2: Vse informacije na 041 931 037.
6: Torej nič 41 931 037.
2: Ja, hvala.
6: Tako za slanino. Na svidenje, srečno. Dober dan, halo.
3: Ja, pozdravljeni, dobar dan. Dobre, tukaj. Mi pa prodamo balirano seno, domače žganje, sadjevec, slive pa neškrpljena jabolka in hruške. Na telefonsko nič 40 915 221. Najlepša hvala, pa lep dan naprej želim.
6: Tudi vam, nič 30 915 221, telefonska številka. Ja, gremo naprej, dobar dan, halo.
4: Ja, dobar dan.
6: Tudi vam.
4: Želim spoznati iskreno in čustveno gospo okrog 80 let pri meni v svoji hiši za skupno gospodinstvo. Uh-huh. Na telefon 02 33 25 478.
6: Ponoviva telefonsko številko, nič 2, torej omrežna skupina z našega konca, ja. 33 25 478.
4: Tako. Ja, lepa hvala.
6: Lep dan tudi vam, ja. In vse dobro.
4: Ja, adio.
6: Nasvidenje. Dober dan, halo.
12: Dobar dan, živim Bojan, prekrat iz Maribora.
6: Ja?
12: Jaz sem pa star 57 let, sem tudi samski brez otrok in ničem simpatično samsko ženska brez otrok za sprehode v naravi, klepet, prijateljevanje, družbo.
6: Uh-huh.
12: Več informacij po telefonu, ni 70 724 714, pa naj kliče samo moje starosti, ne starejše ženske, nekaj nekaj, ne.
6: Razumemo. Torej, ja. Nič 70 724 714.
12: Pa tak... najlepša hvala za glas, pa gledam še naprej.
6: Ja, tudi vam lep dan še naprej, veliko uspeha. Dobar dan, halo.
13: Dobar dan, Marjan pri telefonu.
6: Ja.
13: Jaz bi pa imel za prodati nakladalko Kipčen Peter, pa cisterno za vino 800 litrov in večjo količino opeke kritine Vinkovce. Uh-huh. Na telefonsko številko 031 705 052.
6: Torej nič 31 705 052.
13: Hvala pa, srečno.
6: Tudi vam srečno in lepo zdrav, tudi nekomu. Halo, halo.
14: Dobar dan.
6: Dobar dan.
14: Zinka pri telefonu. Pri nas pa kupujemo traktorsko rabljeno vitlo.
6: Mhm. Tako? Kakšna, telefon... kakšna posebna znamka ali je vseeno?
14: Ne, vseeno je.
6: Tako,
14: ja.
6: Prav. Telefon?
14: Nič 31 506 419.
6: Uhum. Torej nič 31 506 419.
14: Najlepša hvala, nasvidenje.
6: Tudi vam lep pozdrav in nasvidenje. Dobar dan, halo.
15: Dobar dan. Mi pa je prodali koruzo suho.
6: Ja.
15: Na krog 500 kil.
6: Prav.
15: Na telefonsko številko nič 31 379 095.
6: Mhm. Ponoviva torej nič 31 379 nič 95. Prav.
15: Ja, hvala.
6: Tudi vam in lep pozdrav. Dobar dan, halo.
16: Enako, lep dan.
6: Enako.
16: Prodam trampolin.
6: Ja.
16: Zelo ugodno. Tam telefon. Nič 40 767 635.
6: Ja, nič 40 767 635.
16: Tako.
6: Tako, prav.
16: Hvala lepa.
6: Tudi lep vam enako želim lep dan in pozdravljam nekoga. Halo.
17: Ja, dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Jaz pa prodam manjši mlin za grozdje na ročni pogon, 3 sode rostraj za vino, En je 180 litarski, pol je 300 in pa 380 litarski.
6: Uh-huh.
17: In pa dobro sortno vino. To vse na nič 3.1, 280, 120. Hvala lepa.
6: 280? Koliko ste dejali, so zadnje tri številke?
17: 720.
6: 700, aha, takole. Torej nič 31, 280, 720, prav.
17: Hvala.
6: Tudi vam in lep dan vam želim. Srečno. Dobar dan, halo.
18: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
18: Jaz bi pa prodal nekaj aronije. Uh-huh. Lahko še se sam nabere, če bi bil interesant, ja. Ali pa mu naberemo mi.
6: Prav.

0: tega.
1: Verjamem.
0: Tako.
1: Torej povedala.
0: Zamenjam pa tudi, če ima kdo jabolke za prešo, na primer, kako malo količino. Da bi zamenjal, na primer, ne se skaja,
1: tudi
0: zemljaš,
1: lahko.
0: Po dogovoru.
1: Prav, torej se lahko dogovorite.
0: Ja, dobro.
1: Želim ugodno menjavo tudi vam in
0: tako.
1: Srečno.
0: Hvala, srečno na svijenje.
1: Dobar dan pa že nekomu, halo.
2: Dobar dan, Marija tu. Jaz imam za prodati zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, po kozje mleku, po petaline za kol, ali pa za nadaljno rejo. Na številko 0141-229-694. Najlepša hvala.
1: Ja, nič, tako ponoviva samo, ne? Nič 41-229-694.
2: Ja, najlepša hvala, pa lep vikend.
1: Enako tudi vam želim. Dobar dan, halo.
3: Dobar dan, jaz sem prej pozabil dati telefonsko številko Vili iz Miklavža za prešo.
1: Aha, tako.
3: Dobro sem vaše dobo, 040.
1: Ja.
3: 876-894.
1: Torej, za prešo, ne?
3: Ja, pa tako. Za grozdje, pa kat, pa še rosvaj sot lahko dobi.
1: Ja, prav.
3: Vse bomo prodali, žena mi napusti več trgatbe med.
1: Kako to?
3: Je starostni že.
1: Ja, sej, včasih se treba pač malo ustaviti, kaj ne?
3: Prav. Ja, ja. Lepo prosim.
1: Ja.
3: Hvala vam, dobro se imejte.
1: Enako tudi vi. In dober dan, halo.
4: Dobar dan, Andrej, na tej strani. Mi prodajamo dve cisterni inox za vino, 800-litersko in 500-litersko, ter filter za vino 20 ploščni, dimenzije 200x200. Vse informacije na 051-358-537.
1: Nič 51, 358, 537. Tako.
4: Hvala lepa in lep vikend vam želim.
1: Enako tudi mi vam in lepo zdrav. Tako, nekaj časa je še ostalo. Dobar dan, halo.
5: Dobar dan, vedno še se prodalo dober električni invalidski voziček z garancijo baterije. Po ugodni ceni na telefon 070-797-340.
1: Ja, torej še zmeraj invalidski voziček, nič 70-797-340. Prav. Lep dan nekomu, ki je z nami, halo?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Jaz bi pa prodal, okolno prodal zlatek v motorno kočilnico Honda, znamke Honda. Pa znam eno osno bogačko prikolico, ni kiper, primerno za čipki material. Potem pa znam vrtom motorno frezo še zapakirano. Na informacije na telefon 041-959-228.
1: Tako,
6: najlepša hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Torej, nič 41-959-228. Tako, to je bil torej zadnji današnji mali oglas. Vsem se zahvaljujemo in seveda želimo ugodno prodajo in nakup.
7: Dobar dan, jaz pa oddam.
8: Ugodno prodamo razne.
9: Ja, jaz pa kupim.
7: Mi pa prodajamo.
10: Jaz ma pa za prodate.
8: Kupim pa.
7: Prodajam.
8: Halo? Ja, prodamo na telefon.
11: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
1: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
2: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
3: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
4: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
5: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
6: Mogoče bi pa še boljš naredil.
7: Če se ne strinjamo.
8: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
9: Spustil sem zveri sebe. Ne?
10: Okay. Ja, no. Sem tak, po naravi veseljak.
11: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
12: Tako, muceki.
11: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor.
1: Čuješ ti to?
2: Kaj?
1: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
1: A, na Radiu Maribor.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu?
0: Ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja.
1: Ura je 13.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Včeraj so v regijskih centrih za obveščanje po državi zaradi neviht zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. V napadu z mečem v šoli v osrednjem delu Švedske je včeraj umrlo 17-letno dekle. Trije mladostniki pa so poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Zdaj je v pridržanju. V Škofji Loki na festivalu sladoleda Sladka Loka svoje dobrote ponuja 20 ponudnikov. Obiskovalcem, ki jih je po navedbah turističnega društva Škofja Loka vsako leto od 3 do 4 tisoč, je na voljo tudi bogat spremljevalni program. V mesto namreč poteka tudi tradicionalni festival Pisana Loka, ki bo na 20 različnih prizoriščih skupno ponudil več kot 30 dogodkov. V plezalnem centru v Slovenski Bistrici ves dan poteka festival plezanja. Osrednji izziv dvodnevnega dogodka je na plezalni steni skupaj doseči 1200 višinskih metrov, kar simbolizira višino mogočne severne Triglavske stene. Izkupiček od vstopnic pa bo namenjen Gorski reševalni zvezi Slovenije. Še napoved vremena, popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature pa danes od 21 do 24 stopinj. Jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature od 12 do 16, dnevne pa od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa že delno oblačno in popoldne bodo možne kakšne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji danes opoldne, oblačno je bilo več ali manj, v Mariboru 21 stopinj, 22 v Ljubljani, na Ptuju in v Slovenski Bistrici, v Murski Soboti 23, tudi v Radencih 23, v Celju in v Slovengradcu oblačno 20, na letališču Portorož tudi oblačno 26, na Kredarici pa 7 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Po Sloveniji je kar nekaj zastojev, med drugim tudi na Štajerski avtocesti, med Pesnico in prehodom Šentil proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Prav tako na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga že 3 km. Zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Prav tako na cestah se čovlje Izola v obe smeri, Dragonja Koper tudi v obe smeri, Lse Bled in tudi na cestah proti prehodu Sočerga. Srečno, varno in previdno na poti želimo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 13 in dobre 4 minute.

0: Ja, zdaj le kaže 13 in skoraj da 9 minut, tudi mi bi kdaj pa kdaj lahko dejali Gloria, kaj ne, Teo. Lepo zdrav v tem popoldanskem delu našega druženja. Ja, takole sobota je nekar precej dogodkov, tudi športnih bo, ti si športni navdušenec, vem, da poznaš veliko, veliko podatkov, razno
1: Dobro,
0: raznih.
1: Dobro, preskočiva zdaj podrobnosti, ti si že govorila o tistih nekih družabnih dogodkih, ki potekajo to soboto 22. augusta, športa je veliko, eden izmed tistih najpomembnejših zaznamkov, začetek Vuelte, torej kolesarske dirke po Španiji, to je tretja, tritedenska dirka, tudi s sedmimi Slovenci in tudi dva zvezdnika. Tadej Pogačar, glavni favorit za zmago, čeprav prvič nastopa na Vuelti, tudi lani, ko je prvič nastopil na Giro, je zmagal. Bomo videli sicer pa tudi zelo izkušeni štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič na startu, čeprav je imel še pred mesecem dni kar precej težav zaradi poškodbe. Mislim, da ga je neko vozilo oplazilo na treningu. Ja, sicer pa oddaja obrazi sosednje ulice sledi že čez nekaj minut, podrobnosti kot rečeno čez nekaj minut. V ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. bomo spomnili na minuli življenjski jubilej mariborskega zgodovinarja doktorja Marjana Žnidariča. Sobotni program pa bomo zaokrožili z večerno oddajo Glasba s ploščo ob 20. in na gramofon položili dve plošči skupine The Temptations. Tako, izbrana glasba za zaključek našega večernega druženja in vse ostalo tudi z aktualnostmi v naših informativnih oddajah ob izbrani glasbi.
0: Prav, Teja, verjamem, da ti ne bo dolg čas. Mimo grede vprašanje, samo si spremljal kaj Luko Dončiča in njegove soigralce.
1: Ne spremljam, to vrstnih družabnih dogodkov. Tudi ne spremljam, kako se bosta Harry in Meghan vrnila na otok in podobne zame trivialne dogodke.
0: Prav, tudi brez tega lahko živimo in to dobro. Lepo in prijazno popoldne in seveda vse dobro.
1: Enako tebi.

0: Poslušate Radio Maribor, to poletje v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Maja ste največ glasov namenili predstavnici za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Aniti Kovačič. V pogovoru z Aljažem Ejalom je delila svoje izkušnje s policijskim komuniciranjem in odnosih z novinarji, pa tudi o spopadanju s stresnimi situacijami, ki so del policijskega dela.
1: O, pozdravljen sose. O,
2: ja. Obrazi sosednje ulice.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Gostja oddaje je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Maribor, sicer pa nekdanja novinarka, dolgoletna komunikatorka v slovenski policiji, tudi nekdanja predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. No, z njo bomo pogledali v zakulisje policijskega sveta, ki ga pogosto spremljamo skozi naslove črne kronike, izrednih dogodkov in kriznih situacij. Redkeje pa seveda razmišljamo o ljudeh, ki v teh trenutkih javnosti posredujejo informacije. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Kot sem dejal uvodoma, ste nekdanja novinarka, ki pa je nekje pred 15 leti, če se ne motim, zamenjala delovno okolje. Kako ste torej pristali v policijske uniformi, kako se je zgodila ta poklicna sprememba?
4: Ja, zdaj imam že kar vlažne dlanine, ko smo se začela pogovarjati po tem uvodu. To je bila ena zelo spontana odločitev. Sploh nisem razmišljala o tem, da bi zamenjala poklice. Sem se zaljubila v novinarstvo. V študentskih časih se je začela preizkušati kot novinarka. Pristala v videoprodukciji. To je bilo res tisto, kar me je bilo nekako najbolj zanimivo. Ne vem, zasledila sem slučajno razpis za kadrovsko štipendijo. Se kot rečeno čist spontano odločila, prijavila in potem to tudi dobila in šele potem razmišljala, v kaj se pravzaprav podajam. Zdaj, ko sem bila prisiljena pred to, da malce razmisliti za nazaj o okoliščinah te moje odločitve, pa vidim, da me že takrat v bistvu vleklo v ene take bolj aktivne službe, ki niso omejene na pisarno. In ko sem v bistvu potem začela tudi s kariero v policiji, sem videla, da je to delo, ki mi daje eno možnost, da v bistvu združim novinarstvo, v katerega sem se zaljubila, pa tudi v bistvu odnose z javnostmi. Zelo, zelo malo izkušenj ali pa nekega znanja informacij sem imela takrat v policiji. Sem pa že v okviru tiste produkcijske hiše, kjer smo delali različne oddaje, imela malo stika s policisti. Takrat smo v bistvu delali ene reportaže s policisti, z reševalci, z ostalimi in tam sem v bistvu malo pobliže spoznala to delo, ampak nobenega pričakovanja, nobenega stereotipa.
3: Kako velika pa je bila pravzaprav ta poklicna sprememba, ne? Vendarle ste se zaposlili v precej hierarhični instituciji, ne?
4: To ni bil tak šok, večji je bil mogoče, je bila selitev v Ljubljano. Jaz sem takrat tudi zelo hitro sprejela odločitev, da se preselim in spomnim se, da sem še praktično dan pred svojim prvim službenim dnem spoznavala čare javnega transporta v Ljubljani, pogledala, kje sem sploh pristala. Takrat je to službo vodila Nuška Tavčar, pustila mi je odprte roke in zelo hitro so nastali neki projekti, ideje. Začeli smo recimo z videoprodukcijo, ki je bila ena taka novost v bistvu tudi v odnosih z javnostmi v tistih časih, tako da je steklo.
3: Kdaj ste se pa potem vrnili v Maribor?
4: To pa nekaj let nazaj.
3: Ste morda pri PR-ovskem delu začutili, ne, da nekaj novinarskih izkušenj vendarle pride prav, torej tudi pri trenutnem delu krogu?
4: Ja, definitivno. Najprej to, da razumeš novinarsko delo, da razumeš, kaj novinarji potrebujete, zato da svoje delo opravite kvalitetno, hitro, da razumeš, zakaj je to delo sploh pomembno. Potem tudi lažje vse to prevedeš svojim sodelavcem, jim pojasniš, zakaj je pomembno, da sodelujemo z vami. Jaz sem bila tudi zelo zahtevna sogovornica v novinarskih časih in ko se kdaj pripravljamo na kakšne medijske nastope, sodelavci v šali radi rečejo, daj, idi pogledat v pisarno v tisto tvojo stekleno kroglo, ki jo imaš tam, ki jo tam skrivaš. To je v resnici en ta občutek, ki mi je še ostal z novinarskih časov, kaj je tisto, kar bi v bistvu javnost zanimalo. Tako da mislim, da ti novinarske izkušnje ti res prav pridajo v nosih z javnostmi, sploh če jih lahko nadgradiš še s kakšno ustrezno izobrazbo, pa če si tudi radoveden po naravi in se potem še v nadaljevanju seveda izobražuješ.
3: Ko govorimo o policijskem komuniciranju, ne, večina najprej pomisli na krizne dogodke in črno kroniko. Če bi morali morda v enem stavku pojasniti, kaj pravzaprav počne policijski komunikator, kako bi odgovorili, ne? Ni samo to, kaj so zdaj ravno omenila.
4: Svoje delo vidim kot delo nekoga, ki je vez med policijo pa zunanjimi deležniki ali pa tudi vez v bistvu znotraj organizacije med vodstvom pa zaposlenimi, ob seveda rabi različnih komunikacijskih pristopov pa kanalov.
3: Anita Kovačič ostaja naša gostja še naprej.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Naša gostja je Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Koliko vašega dela predstavljajo mediji, ne? Koliko je internega komuniciranja in pa recimo nagovarjanja širše javnosti z raznimi akcijami, preventivnimi in podobno?
4: Zdaj, medijski odnosi pri nas bi rekla, da so še vedno v ospredju, če primerješ to s kakšnimi drugimi organizacijami, kjer je to že nekako bolj v opadu, še vedno pa je to manjši del naših aktivnosti. Zdaj, če bi mogoče se primerjala pred 15 let nazaj, smo se zagotovo bistveno več ukvarjali tudi z medijskimi odnosi, danes je pa v ospredju seveda ogromno nekih drugih aktivnosti od družbenih omrežij, znamčenja delodajalca, promocija zaposlovanja, kjer smo res izjemno aktivni, sploh v policiji, kakšna družbena odgovornost, interno komuniciranje, tako da zelo raznoliko delo.
3: Raznoliko. Če morda poslušalcem predstaviti, kako izgleda vaš običajen delovni dan?
4: Najprej s kavico.
3: Ja, to sem nekje prebral, ja. Da je to obvezen repertoar.
4: Tako, brez kavice ne gre. Vedno preverim vse dogodke preteklih 24 ur. Sploh tiste malo bolj odmevne vključim potem v kronologijo, ki jo tudi vi dobite. Torej dogodki, ki so malo bolj pomembni, izpostavljeni. Sledi kolegi pri direktorju, kjer se vsako jutro vsedemo, pomenimo o stvarih. Kmalo že kapljajo prva novinarska vprašanja, drugače je pa preostanek dneva zelo odvisen od aktivnosti. Ne vem, prejšnji teden recimo smo začeli z motoristično sezono, imeli smo usposabljanje motoristov, tja povabili novinarje, na ta način upozorili na začetek sezone. V tem tednu recimo me čaka eno krizno usposabljanje, drugače v maj, juni sta značilna za mnoge dogodke, ki jih organiziramo. Prihodnji teden recimo je pred nami Štengijada, to je ena humanitarna športna prireditev, kjer zbiramo sredstva za otroke, dan policije nas čaka in vse to potegne sabo ogromno nekih besedil organizacije recimo.
3: Kaj pa se dogaja v zakulisju, preden recimo stopite pred kamere, pred mikrofone in pa dati izjavo za javnost recimo v kakšni krizni situaciji?
4: Takrat običajno težko diham. To so zelo stresne minute, ko si želiš, da bi se ura malo ustavila. Običajno ti zmanjka časa za to, da bi še enkrat ponovil besedilo. Preverjam v tistih trenutkih, če lahko še kaj dodamo, če se je kakšna situacija spremenila. Zdaj, če je kak drug kolega, tisti, ki bo stopil pred kamero, je bistveno lažje, če sem pa to sama, pa običajno še v teh minutah sledi ugotovitev, da imam zadnjo zlikano srajco v omari. Je pa to zanimivo, no, da smo res policijski PR-ovci pogosto pred kamerami, pogosto dajemo izjave, kar je ena taka specifika, ne, za odnose z javnostmi v Sloveniji.
3: Če pa da izjavo, kak vaš sodelavec, ga pa seveda malce brifirate, ne, podočite.
4: In steklena krogla potem.
3: Tako kot ste dejali, ja. Koliko pa pravzaprav mora biti policijski PR-ovec, tudi malo psihologa, diplomata, koliko kriznega menedžerja recimo?
4: Zelo ti pridejo prav res te raznolike izkušnje. Jaz študentom, kadar jih obiščem, vedno povem, karkoli počnete, pa diši malo po odnosi z javnostmi, vse vam bo zagotovo prišlo prav. Jaz tako pravim, da en dober policijski PR-ovec je zelo vpet v neko lokalno okolje, v katerem pač njegova organizacija policijska deluje. Ma en tak občutek za posluh, odmev v lokalni javnosti, kako bodo, ne vem, in novinari splošno javnost sprejeli neke naše ukrepe, neke dogodke, ki so se nam zgodili. Pozna jasno policijsko delo, čim bolje medije, zakonitosti vašega dela, je pa to seveda eno stresno, nepredvidljivo delo, ki ti pa tudi omogoča ogromno enega manjeverskega prostora pa v bistvu kreativnosti.
3: Kaj se torej zgodi v trenutku, ko zazvoni telefon in veste, da gre za resno situacijo, medije že pritiskamo, želimo tako informacije, kaj vse se dogaja, odvija v zakulisju pri vas takrat, v tej krizni težke situacije, ne, stresni tudi za vas.
4: Ja, najprej bi začela s tem, da imamo v policiji res izjemno, izjemno izkušene policijske PR-ovce, ki so pripravljeni na take in drugačne krizne situacije in so res pripravljeni na take in drugačne zgodbe. Nobena kriza tudi ni enaka drugi, vedno se moreš znati nekako obrniti, prilagoditi, se hitro odzvati, pa tudi mirne živce obdržati. Zdaj v kriznih situacijah seveda prvi naši ukrepi so usmerjeni v takojšen odziv na neke neposredne grožnje, ki se nam dogajajo, potem zaščito življenj premoženja, potem pa že sledi nek odziv, v katerega jasno vključujemo tudi komuniciranje in te krize, s katerimi se mi ukvarjamo, so tudi zelo pogosto povezane z varnostjo, z občutkom varnosti in to seveda prinaša take in drugačne čustvene odzive ljudi, na katere pa imamo vpliv z nekim ustreznim komuniciranjem. Tu je jasno zelo pomembno, kako sodelujemo z vami, z mediji, kajti ljudje se obračajo na medije s predpostavko, da je to, kar bodo tam videli, slišali, nek resničen zapis dogodka tega, kar se je zgodilo, iščejo napotke v bistvu tudi za to, da uvarujejo sebe in svoje najbližje, da dobijo v bistvu neke napotke za ravnanja, tako da za nas je res izjemno pomembno, kako se v teh trenutkih v bistvu z vami sodelujemo.
3: Čas za nek odziv, ne, na te medijske pritiske, ne, verjetno ni velika. Kako se pravzaprav v takšnem trenutku sprejemajo odločitve, kdo določa, kaj lahko javnost že izve v nekem trenutku, česa ne, seveda zaradi interesa preiskave?
4: Čeprav iskreno zelo malokrat rečemo, ne, da je zaradi interesa preiskave. Skupaj sprejemamo odločitve, sploh v kakšnih zadevah, ki so zelo, ne vem, zahtevne, ki so občutljive, so to odločitve, ki jih sprejemamo skupaj. Bi pa to res rada dodala, no, da kadar izpuščamo informacije, jih moramo izpustiti zaradi nekih zakonskih omejitev, so zadaj mogoče osebni podatki, tajni podatki, gre za to, da skušamo na ta način obvarovati kakšne ranljive skupine, recimo otroke, mladoletnike, ne vem, recimo žrtve kaznivih dejanj, ki so še posebej občutljive, recimo kazniva dejanja z področja spolnega nasilja, gre za recimo taktiko delovanja, kakšne odprte preiskave, tako da ti razlogi so zelo različni, no, ampak kot vedno pa seveda se trudimo, da so informacije pa vseeno čim bolj celostne in transparentne.
3: Po glasbi nadaljujemo pogovor z gostjo. Z nami je predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice je PR-ovka mariborskih policistov Anita Kovačič. Koliko pritiska pa na delo policije vašo komunikacijo pravzaprav ustvarjajo pa družbena omrežja, ne, in te viralne informacije, kako se odzivate tam?
2: Vpliv je močan, predvsem se s pojavom družbenih omrežij krajša odziv, v katerem se moramo odzvati. Jaz se tu vedno spomnim besed kolega enega predavanja Stojine, ki je primerjal dva dogodka iz Anglije. Takrat je govoril o enem primeru iz leta 2003, zgodil se je nek večji krizni dogodek in razlagal je o tem, da do prvih objav na družbenih omrežjih oziroma na spletu je prišlo 28 minut kasneje na Wikipediji, za katero vsi vemo, da danes ne pogledamo več. Ne. 10 let kasneje podoben dogodek, nek teroristični napad, tam pa smo že govorili o sekundah, ko se je jasno pojavila prva slika, prve objave in minute zatem so se v bistvu že morale odzvati oblasti, tako da neverjeten vpliv ima to na naše delo in na krajšanje časa, v katerem smo se v bistvu primorani odzvati.
1: No in na spletu kroži veliko pol informacij, ne, lažnih informacij, ne, kako se to sploh pravzaprav nadzirati? Ne?
2: Ja, to je zagotovo en obsežen kanal, ki ga, dodatni informacijski kanal, ki ga pač moramo spremljati ves čas.
1: Namreč, v preteklih intervjujih ste večkrat podarili, da sta transparentnost in resnicoljubnost najmočnejši komunikacijski strategiji, če lahko malce razložim.
2: Tu se res poskušam nekako držati besed enega nizozemskega kolega, vodja odnosov z javnostmi tamkajšnje policije, ki je dejal, če ljudje nekaj slišijo, če nekaj vidijo, če vonjajo, si toliko bolj zavezan k temu, da moreš stvari pokomentirati, ljudem o tem povedati in to nekako res skušam zasledovati, seveda ob nekih možnosti, ki jih imamo. Jaz res iskreno mislim, no, da se trudimo komunicirati, kar se da odprto, transparentno, ker se zavedamo, da to jasno krepi zaupanje ljudi tudi v policijo. Je pa to čar tega dela, ne, za PR-ovca, to brušenje tega PR-ovskega feelinga, iskanje nekega pravega sporočila o popoštevanju različnih deležnikov, pa nekih skrbi, vprašanj, krmarjenja med pravočasnostjo, hitrostjo, premišljanostjo. To je v bistvu ta čar mojega dela. No.
1: Ste po kakšnem primeru težko zaspali? Namreč v enem izmed intervjujev ste omenili primer streljanja na Ptuju kot dogodek, ki vam je posebej ostal v spominu.
2: Mislim, da vsak ima otroke, pri takšnih zgodbah najtežje zaspi. Ja se še najbolj spomnim migrantske krize, ko smo res na terenu delali kar dolge ure. Takrat se spomnim enega 7-letnika Ahmeda, ki se je v Šentilju v nastanitvenem centru znašel sam in skupaj s policisti smo uspeli najti njegovo mati in to je recimo ena takšna zgodba, ki je mi ostala. Ptujska zgodba pa tudi ja, no, takrat smo bili na poti, v bistvu sodelavci na samoobrambo, ko so začeli zvoniti telefoni in prišle so informacije, da imamo resno situacijo na Ptuju, da se dogaja streljanje in to je tudi en tak primer, ki bo v bistvu zavedno ostal v spominu.
1: Kako težko je ohraniti to profesionalno formo od nekih čustev, ki vendarle vas, ne samo vas, ampak vse policiste, ne, pri delu vendarle se dotaknejo, ne, take zgodbe?
2: Ja, v teh situacijah se hitro te potegnejo te zgodbe, nimaš časa niti razmišljati, se mi zdi o čustvih, kot rečeno, vsi smo, treniramo razno razne krizne situacije in odreagiraš hitro, odločno, ob zavedanju, da imaš ob sebi v bistvu sodelavce, na katere se lahko zaneseš.
1: Nekaj sva že govorila o dezinformacijah na spletu. Kako pa, ne nazadnje tudi kot nekdanja novinarka, gledate na senzacionalizem pri črni kroniki? V medijih, nekaterih medijih je prisoten?
2: Zavedam se, da je kriminaliteta pač rubrika, ki je najbolj brana, ne, da je to nekaj, kar je ljudem zanimivo, da večina ljudi išče take zgodbe, tu, če gledaš tuje študije, ljudje nenehno iščejo v bistvu novice o kriminaliteti v njihovem lokalnem okolju. Kot rečeno, za medije je to seveda top tema, top novica. Po drugi strani pa seveda se zavedamo, da medijsko poročanje zelo vpliva tudi na občutek varnosti ljudi. tudi na njihov občutek učinkovitosti našega dela, pa samo zaupanje, tako da to je zelo pomembno področje za nas. Posebej pa težava nastane takrat, ko je seveda poročanje medijev površno, ko informacije niso preverjene in ko se ne upošteva posledic. Se vemo, ne, zgodbe lahko močno vplivajo na življenje ljudi, ki so omenjeni.
1: Kmalu smo spet nazaj.

0: obrazi sosednje ulice.
1: V naši zgodnje popodanski sobotni družbi je predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor Anita Kovačič. Slovenska policija je po vaši zaslugi naredila precej velik komunikacijski preboj tudi na TikToku. To je nekaj, česar si pred leti verjetno nihče ne bi predstavljal.
2: Enako kot pri Facebooku, kar je neznano, tam včasih s težavo mogoče s kakšno stvar uvedemo, ampak če pogledaš pa zgodovino policijskih odnosov z javnostmi, pa hitro opaziš, da smo bili vedno prvi pri določenih stvareh kot pri Facebooku, tako je bilo tudi pri TikToku, orali smo tukaj ledino in zagotovo je k temu pomagala pozitivna izkušnja, ki smo imeli za eno kampanjo, ki smo na policijskih ki jo pravi Maribor pred leti peljali, ugotovili, da je v bistvu javnost na TikToku zelo pozitivno sprejela naše vsebine in to je potem tudi privedlo k temu, da smo pri TikToku ostali še v nadaljevanju.
1: Kako pa sicer res splošna javnost sprejema recimo vašo komunikacijo na družabnih omrežjih skozi leto? Ja, lahko tudi na TikToku, Facebooku, ne na zadnje.
2: Ja, na TikToku smo mogoče na začetku vseeno malo tipali, no nismo bili čisto prepričani, na kak način bodo sploh mladi sprejeli bistvo našo komunikacijo, ampak jaz moram reči, da je bila res, da je bil odziv izjemno pozitiven, vidi se, da mladi res cenijo to avtentičnost, vidi se, da cenijo to, da je komunikacija lahko bolj sproščena, da je bolj človeška in to zagotovo vpliva tudi na njihov odnos do policije.
1: No, na TikToku ste prav ciljno nagovarjali mlado skupino, ne, ljudi in peljali v bistvu kampanjo glede prometne varnosti.
2: Takrat smo se soočali, torej pred leti, z slabšo prometno varnostjo, razmišljali, kako v bistvu na to področje nasloviti. Našli smo podpornike projekta v medijih in tudi ambasadorja projekta in kampanjo zasnovali na enih takih šaljivih prometnih izgovorih, ki so bili na TikToku odlično sprejeti. Gotovili smo tudi, da se splača v bistvu ostajati na TikToku tudi v tistem času, ko smo potem delali analizo tega primera, smo gotovili, da se je prometna varnost v tistem času dejansko tudi izboljšala.
1: Kako pa mladi pravzaprav danes gledajo na policijo? Kakšen je vaš občutek?
2: Ja, zdaj, če sklepam po komentarjih določenih, se posebej jezijo, ko moramo speljati kakšne ukrepe pri rabi njihovih motornih sredstev, če se malo pošalim, drugače pa, kot sem že rekla, ne, mislim, da cenijo ta naš pristop na TikToku, da vidijo, da tudi v policiji, čeprav je tako hierarhična institucija, vseeno zven videti zelo resna, tudi pri nas se znamo pošaliti na svoj račun in da so pod uniformo ljudje in to dejansko se odraža tudi pri njihovih odzivih.
1: No, to ste tudi skozi to kampanjo malce prikazali, ne? Je bilo težko prepričati sodelavce, da sodelujejo?
2: Včasih kar, ja. Sploh pri starejših sodelavcih se mi zdi, no, da je bilo čutiti nekaj skrbi glede tega, če bo morda ta naš pristop, ki je pač na TikToku jasno bolj šaljiv, bolj sproščen, prispeval negativno vpliva tudi na njihov odnos z občani, ampak ni bilo strahu, ni bilo dobenih takšnih informacij. Pa tudi samo odziv je bil neverjeten. Mi smo zgolj z enim posnetkom recimo dosegli več kot 700 tisoč ljudi, z enim posnetkom pridobili več kot 3 tisoč sledilcev. Tudi to je podatek, ki veliko pove, ne nazadnje pa tudi tuje policijske organizacije po svetu so na TikToku in če bi šli pogledati kakšne, za katere bi bili prepričani, da so precej bolj zadržani, so si na TikToku včasih upajo bistveno več.
1: No, za kampanjo izgovori, če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ, ste prejeli tudi nagrado Prizma in mednarodno nagrado Golden Quill. Kaj vam osebno pomeni ti dve nagradi?
2: Meni ogromno, to je predvsem za slovensko policijo, je to zgodovinski moment, takšne nagrade, ne nacionalne, ne mednarodne, še nismo prejeli v bistvu nikoli. Posebej pa sta pomembni nagradi tudi zato, ker smo jo dobili v hudi konkurenci organizaciji, ki bistveno več resursov namenja za to vrstne kampanje. Mi smo pa to pravzaprav izpeljali čisto sami.
1: Ostanite na valovih Radia Maribor, kmalu bomo nadaljevali pogovor.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Z nami še naprej ostaja predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič. Kje je PR slovenske policije v primerjavi s kolegi iz tujine? Poznate situacijo kolegov v tujini?
2: Ja, definitivno se lahko primerjamo z njimi, sploh po usposobljenosti, po raznih kriznih dogodkih. Srečujemo se tudi na mednarodnih konferencah, tako da tukaj se zagotovo lahko kosamo z njimi.
1: Nekaj sva že omenila, pa vendarle, kako se je v času vašega delovanja na področju odnosov z javnostmi ta stroka, konkretno v policiji, spremenila in se še spreminja? Kakšni so trendi?
2: Definitivno se tudi pri nas vidi to brisanje meja med različnimi sorodnimi področji, ki so povezane z odnosi z javnostmi, ne vem, recimo znamčenje, recimo upravljanje s človeškimi viri. Tudi pri nas seveda je viden ta podarek na področju družbeno odgovornih aktivnosti pa etičnega delovanja. To so neke splošne značilnosti za celotno področje odnosov z javnostmi. Rekla bi tudi, da v teh letih je zagotovo samo področje odnosov z javnostmi postalo veliko bolj prepoznavno, da vidijo tudi ostali, no, da gre za vodstveno, da gre za neko upravljalsko funkcijo, ki mora biti del te mize odločevalcev in da brez komunikacije pač ne gre, se tu veliko krat pošalim pa rečem, PR je kot nogomet najbolj pomembna postranska stvar pri nas, čeprav v resnici, pa ko pa grejo stvari na robe, pa zelo hitro telefon zazvoni.
1: Zelo aktivni ste tudi v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi, bili ste tudi predsednica društva. Kako pomembno je delovanje tega društva za slovenske komunikatorje, kje je torej slovenska PR stroka v primerjavi s kolegi iz tujine, ne samo policijska, ampak na splošno, morda če primerjate?
2: Društvo je zagotovo odigralo res izjemno pomembno vlogo v razvoju stroke v preteklih desetletjih, pri postavljanju etičnih, profesionalnih standardov. Vsa ta leta res nudilo zelo pomemben prostor za izmenjavo izkušenj, znanj. Ravno naslednji teden poteka 28. nacionalna konferenca za odnose z javnostmi. Imamo izjemno aktivne sekcije, strokovne nagrade, tudi nova znanja, ki jih društvo prinaša, so izjemno pomembne. Mi smo v letu 2020 recimo izdali učbenik za področje odnosov z javnostmi. Ravno prejšnji teden pa mislim, da je šel prevod temeljnega dela o kriznem komuniciranju, tako da res izjemno pomembno vlogo tedaj in še vedno nosi to društvo.
1: No, sami zaključujete doktorat o odnosih z javnostmi kot zaupnih virih informacij. Kaj vas je morda pri raziskovanju najbolj presenetilo?
2: Ja, kot ste že dejali, ukvarjam se predvsem z odnosi med novinarji in komunikatorji. Mene je predvsem preseneta etični vidik zaupnega komuniciranja, ki ga res komunikatorji nehno izpostavljajo. Tu jih res vodi neko načelo etičnega delovanja, ki ga pogosto postavljajo pred interese organizacije. Seveda se pa tukaj tudi odpira vprašanje razvoja odnosov med nami in vami, ob tem, ko se seveda srečujemo s fluktuacijo novinarjev, s tem hitrim tempom, ki smo jim vsi podvrženi, in to jasno seveda vpliva tudi na naše odnose.
1: Če govorimo o splošni, širši javnosti, kaj bi si želeli, da bi ljudje recimo morda bolje razumeli o vašem poklicu, poklicu policista?
2: To je en lep, ampak zelo, zelo zahteven poklic. Kar je mene recimo presenetilo, je res zahtevnost tega dela in kriterija celega človeka. To je res eno nenehno učenje in zelo, zelo široko področje, če govorimo o policijskem delu.
1: Veliko delate z mladimi, ste tudi mentorica, sodelujete pri projektu Reakcija, morda, če malce razložite, zakaj gre?
2: Ja, pogosto sem mentorica tudi na diplomskih, podiplomskih delih, ravno prihodnji teden, kot da bi se dogovorili, ne? Ravno prihodnji teden zaključuje študentka diplomsko delo, kjer je analizirala medijsko poročanje o storilcev mladoletnih kaznivih dejanj. Drugače pa zelo rada delam z mladimi. Študenti prihajajo k nam vsako leto na obisk in jim kjer jim prisluhnejo predavanju o kriznem komuniciranju. Vsako leto izvajamo tudi projekt Reakcija, kjer mladi pripravijo, se prvič bistvo soočijo z odnosi z javnostmi, pripravljajo komunikacijske projekte o temah, ki so pomembne za družbo. In to nam je res vsako leto zanimivo, na kak način, koliko kreativnosti pokažejo mladi, ki se nikdar še niso srečali s tem področjem, kadar jih bistvo žene neka želja potem, da lahko naredijo neko spremembo ali pa lahko vplivajo na to, da so stvari boljše.
1: Če pogledate na svoje delo, ne, po vseh teh krizah, kampanjah, nočnih klicih, izrednih dogodkih, kaj vas še vedno najbolj žene?
2: 16 let tega dela je za mano, pa še vedno imam ogromno nekih idej za neke kampanje pa projekte, tako da mislim, da še imam kaj za pokazati. Je pa res, da te kompleksne pa neke nepredvidljive situacije pa so tisto, kar te žene naprej, ne, kar ti da malo zagona.
1: Morda za konec, ko se delovni dan vendar le konča, zna ni tako večit sploh izklopiti službeni PR telefon, zna uravnavati delovni zasebni čas?
2: Doma sem vprašala, pravijo, da ne. Spomnim se, da sem bila pred leti na eni konferenci v Ameriki, ko se je v Mariboru zgodil tudi ten hujši dogodek in tudi takrat sem si vzela čas pa pomagala kolegu po telefonu, tako da ne. To je delo, ki terja celega človeka, neko nenehno vpetost pa sledenje dogodkom, tako da se ne neha.
1: Ni počitka. Kakšni pa so vendar le poklicni načrti cilji za naprej ob seveda že omenjenem doktoratu?
2: Ni nekih trdnih načrtov, kam me bo pot zanesla, tja me bo, mogoče puščam si odprte možnosti, no, in priložnosti, izzivov pa me tako ali tako nikoli ne zmanjka.
1: Anita Kovačič, hvala vam za zanimiv pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro. Vam, cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Z vami sem bil Aljaž Mejal. Lep preostanek dneva v družbi Radia Maribor vam želim še naprej.
0: Obrazi, sosednje ulice. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
4: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
5: Odpri.
6: Aha. Odprto.
5: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psihologi in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
7: Kakšno je vaše mnenje?
0: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
7: Odprti mikrofon.
0: Na Radiu Maribor.

To je bil John Mayer na radiu Maribor v tem sobotnem popovdnevu 22. augusta. Po štiritedenskem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo v elitnem avtomobilističnem razredu. Britanec George Russell v Mercedesu je zmagovalec sprinta v Zandvoortu pred dirko Formule 1 za veliko nagrado Nizozemske. Russell, ki si je v kvalifikacijah za sprint priboril tudi pol, torej najboljši startni položaj, je zanesljivo zmagal pred Charlesom Leclercom v Ferrarijem in aktualnim svetovnim prvakom Landom Norrisom v McLarenu. Russellov moštveni kolega vodilni v skupnem seštevku Andrea Kimi Antonelli pa je bil četrti, kar pomeni, da je Britanec zaostanek v svetovnem prvenstvu zmanjšal za 3 točke na 56 točk, kajti tudi te tako imenovane sprinterske tekme se točkujejo. Ljubljenec domačega občinstva, sicer štirikratni svetovni prvak Max Verstappen v Red Bullu, je sprint končal na 6. mestu za Avstralcem Oskarjem Piastrijem v McLarenu. Za njim pa je ciljno črto prečkal drugi v skupnem seštevku Lewis Hamilton s Ferrarijem. Danes so na sporedu še klasične kvalifikacije za jutrišnjo dirko, ki je na sporedu o 15.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V Gornji Radgoni so dopoldne odprli 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se letos predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program, letošnja država partnerica pa je Alžirija. Slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila vsem kmetovalcev, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij in v nagovoru poudarila pomembnost prehranske varnosti. Več s pomurskega sejma Lidija Kosi.
2: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane, podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Mnogi so sejem obiskali že danes.
3: Pa ja, za videti je ogromno.
4: Najbolje se piše za volo gozdarska oprema, v bistvu.
5: Ja, večkrat smo to, ja. Ja, kaj vidite, res je.
6: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
2: Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbranim med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriv.
7: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
2: Od katerih bo 2,7 milijona evrov prispevala Evropska unija. Razsežnosti letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu še niso dokončne. Vsem pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
8: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
2: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri.
0: Ukrajina za končanje vojne potrebuje večjo vključenost Združenih držav Amerike, je dejal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga. Ob tem napoveduje skorajšnji prihod ameriških predstavnikov v Kijev, o vključenosti Evrope v mirovni proces pa je govoril tudi z nemškim zunanim ministrom Johanom Vadefulom. Diplomacijo bo Ukrajina krepila v smeri čimprejšnjega končanja vojne, za kar pa po Sibigovih besedah ostaja glavna ovira ruski predsednik Vladimir Putin. V včerajšnjem napadu z mečem na šoli v osrednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so poškodovani. Policija naj bi 18-letnega napadalca ustrelila v nogo in aretirala. Švedski mediji poročajo, da naj bi bil napadalec nekdani dijak šole, v preteklosti pa naj bi bil že obsojen zaradi nasilnega napada. Na Švedskem so se poletne šolske počitnice že končale, učenci pa so se vrnili v šolske klopi. Pred začetkom novega šolskega leta pri nas pa številni starši že opravljajo nakupe učnih gradiv in potrebščin. Za marsikatero družino je to velik finančni zalogaj, zato jim pomagajo dobrodelne organizacije, ki potrebščine za pomoči potrebne zbirajo s pomočjo donacij. Več Mojca Jevšek.
9: Za delovne zvezke in osnovne potrebščine starši odštejejo tudi do 200 evrov. Pomoč so ponudili tudi pri Slovenski Karitas, kjer so v okviru akcije Podari zvezek od meseca maja tudi na mariborskih šolah in vrtcih zbrali že več kot 12 tisoč zvezkov, pojasnjuje generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun.
10: Odgovorilo je kar 91 osnovnih šol in vrtcev, skupaj smo pa zbrali čez 6886 zvezkov. Smo pa še preko papirnice Bags & More zbrali kar 5200 zvezkov, tako da skupaj leto zbranih čez 12 tisoč zvezkov.
9: Lani je pomoč prejelo 2100 otrok iz 924 družin, med katere so razdelili 17 tisoč šolskih potrebščin. Družinam pomagajo tudi z denarnimi boni, za katere so lani namenili 54 tisoč evrov. Letos pričakujejo podobne številke, a hkrati opozarjajo, da je prošen za pomoč vedno več. To potrjujejo tudi v društvu Križem rok, kjer bodo potrebščine zbirali še do konca avgusta. Predsednik društva Tejo Dravenšek.
11: V tem trenutku imamo okrog 200 zvezkov, 10 do 12 kompletnih peresnic s so opremo, ampak glede na naše popraševanje še nam kar nekaj pa manjka. Morda je to za vas pač ena mala šolska potrebščina, za otroka pa je to lahko občutek, da nekdo misli nam.
9: Zbiranje šolskih potrebščin poteka tudi na Rdečem križu, kjer poudarjajo, da družine pred začetkom šolskega leta potrebujejo še drugo pomoč, od šolskih torb do oblačil, pojasnjuje sekretar Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek.
12: Ljudje, ki imajo prejemke nižje kot so življenjski stroški, seveda ne morejo vseh po tvojih življenjskih potreb pokriti. Potrebščina za šolo je samo en ozek segment celotne zgodbe. No.
9: Letošnje nakupe šolskih potrebščin pa bo vsaj deloma olajšala novost, ki jo prinaša novi pravilnik o učbeniškem skladu, in sicer brezplačna učna gradiva za četrtošolce.
0: V umetnostni galeriji Maribor je na ogled razstava slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in kostumografke Nine Šulin. Umetnica slika rože že več let, večinoma so to velike slike cvetov, za prodajno postavitev v galeriji pa je ustvarila manjša dela, več Brigita Mohorič.
13: Serija slik s podobami cvetov nastaja že več kot 6 let, vedno po fotografiji. Te pa nastajajo ob vsakodnevnih opravkih, sprehodih, obiskih, pove Nina Šulin.
14: Fotografije v bistvu zelo spontano nastaja. Ne? Grem po mestu, pa nekaj vidim, pa s kolesom, pa se hitro vstavim, pa hitro fotografiram. Ne?
13: Različne rože, cvetovi nagovarjajo avtorico. Mnoge videvamo v mesto tudi na ključni obiskovalci.
14: Meni je zelo ljuba magnolija na Sloškovem trgu, recimo. Pa magnolije pri Narodnem domu. Drugače pa dost z maminega vrta, recimo. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna.
13: Avtorica cvetove živahnih barv preslika in jih zelo poveča. V galeriji so razstavljene slike manjšega formata v tehniki olja na lesu, nastale posebej za to postavitev. Večina del prikazuje cvetove v času bujnega razcvetanja, saj ti vzbujajo optimizem, ki ga danes še kako potrebujemo.
14: Da je ta bujnost, ta razcvet, da je to ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost, nekaj, kar je prijetno.
13: Nina Šulin svoja dela, risbe, ilustracije, prostorske instalacije razstavlja doma in v tujini. Je profesorica likovne umetnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Deluje tudi v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, kjer oblikuje kostume, scenografije in lutke. Njena prodajna razstava Rožni vrt bo v Mariborski umetnostni galeriji na ogled do konca oktobra.
0: V Predosljah v občini Kranj je 26-letni moški umrl po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro. Policisti so bili ponoči, malo po 16:00, obveščeni, da sta z ograje omahnila 26-letni moški in 20-letnica, ki se je pri tem hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti nadaljujejo zbiranje informacij o okoliščinah dogodka. Suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, za zdaj ni, so sporočili iz policijske uprave Kranj.
15: Šport. In Matej Štrafela.
16: Nogometni prvoligaši so ta konec tedna zaposleni z dvoboji šestega igranega dne. V Kidričevem je Aluminij v tekmi preobratov premagal Brinje Grosuplje 4-2, Olimpija pa z golom Marina Lindovsko Nafto. Danes 17.30 bo na Fazaneriji Mura gostila Koper, dvoboje Celja in Radomelje zaradi evropskih obveznosti Celjanov prestavljen na neznan termin. Zanimiv bo jutrišnji dvoboj Maribora z Bravom, ki ga bomo na radiju Maribor spremljali od 20.15. Košarka nam danes ponuja zadnjo pripravljalno tekmo moške izbrane vrste pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Izbranci Aleksandra Sikoliča bodo v Celju ob 18. gostili Črnogoro. Po sinočni zmagi turških odbojkaric za otvoritev evropskega prvenstva v skupini A so v Istanbulu premagale Latvike s 3-2, se bodo danes prvič predstavile Slovenke, ob 15. bodo moči merile z Nemčijo. Eva Pavlovič Mori.
17: Na to tekmo smo se res pripravljali zadnje dva tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, cela ekipa je močna, ampak pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
16: Ob 18. sledi par Madžarska-Poljska. Mlade Slovenke, v ekipi je kar 8 debitantk, bo v Carigradu skušalo izboljšati dosedanje 16. mesto iz leta 2019. Z vožnjo na čase v Monte Carlo v Monaku začenja še zadnja tritedenska dirka sezone, dirka po Španiji. Med sedmimi Slovenci bosta tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar.
18: Jaz si najbolj želim, da se počutim dober, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
16: Start prve etape bo ob 16:17 minut, ko se bodo fantje podali na 9,4-kilometrsko vožnjo na čas.
0: To so bila poročila Radia Maribor, pripravila jih je Vesna Martinec, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu popoldne bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem

0: do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26 na Primorskem do 30 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 14, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Ljubljana 18, Murska Sobota 24, Radenci 23, Celje in Slovengradec 21, letališče Portorož 28 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 16 minut med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 17 minut ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pred predorom Trojane proti Mariboru pa je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru ter na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Jesenica vzhod in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam oziroma Avstriji. Tam se čas potovanja podaljša za približno 3/4 ure.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 44 minut.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor. Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bađo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dost večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast. Odpotuj in odklopi.

Je prepeval Frank Sinatra. Poslušate radio Maribor. Mariborska policija sporoča, da pogrešajo 13-letno Alino Robar, oblečeno v črne hlače in črni polover. Saj tako je bila oblečena, ko so jo nazadnje videli. Visoka je 160 cm, suhe postave, ima pa dolge svetle lase z rdečimi prameni. Vsi, ki bi pogrešeno opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, naj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije 113 oziroma na anonimni telefon 080 12 00.

Poslušate radio Maribor. To soboto popoldne do večera vabljeni tudi v mariborsko podzemlje, v več kot 170 let stare rove Vinogove kleti, kjer poteka tretji podzemni vinski festival in na katerem se predstavlja več kot 25 vinarjev iz Slovenije in širše regije. Obiskovalce pa poleg neomejene degustacije čakajo tudi glasba, umetnost in kulinarična doživetja. Vse do 20. ali pa še malce čez v mariborskem podzemlju v rovih Vinogove kleti. Vinogove kleti. 15 in 13, čez 17 minut sledijo dogodki in odmevi. Poslušajte.

0: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez ozkolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
5: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
6: Odpri.
7: Aha.
8: Odprto.
6: Odprti mikrofon.
9: Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psihologi in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
6: Kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
6: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.
0: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
10: Dobar dan. Težko pričakovane padavine so v preteklih 2 dneh po državi povzročile precej težav, so pa vsaj nekoliko ublažile izjemno hudo sušo. Že zdaj je jasno, da bo škoda v kmetijstvu zaradi suše ogromna. Njeno odpravljanje in ukrepi za večjo odpornost kmetijstva na vremenske ujme pa bodo med glavnimi temami na mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ob njegovem odprtju je kmetijski minister Janez Cigler Kralj kmetom poleg začetka izplačil pomoči po lanski suši, obljubil tudi, da bo
11: zaradi višjih cen energentov zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
10: Več o vremenskem dogajanju in podarkih prvega dneva Agre v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
12: Podpora Evropskemu paktu o migracijah in azilu, politični strel v koleno za italijansko vlado. Današnji dan bogat s tradicionalnimi prireditvami po državi. V Idriji na račun prišli ljubitelji žlikrofov. Kolesar Tadej Pogačar začenja lov na še zadnjo neosvojeno 3-tedensko dirko. Nika Bobnar Dobrona v vožnji na čas na sredozemskih igrah. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo.
10: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo v Monaku, kjer se bo z vožnjo na čas začela zadnja 3-tedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Vuelto bo letos začelo 7 Slovencev, v ospredju pa sta 4-kratni zmagovalec dirke Primož Roglič in nesporni favorit Tadej Pogačar, ki gre v lov za prvo lovoriko na Vuelti in obenem trojček zmag na 3-tedenskih dirkah. V Monaku je tudi Igor Tominec, ki bo s kolegi spremljal letošnjo dirko. Igor, dobar dan.
13: Dobar dan, lep pozdrav iz vročega in sončnega Monaka.
10: Kakšno je vzdušje v kneževini ob začetku zadnje 3-tedenske dirke v sezoni?
13: Ja, vse je pripravljeno tule na začetek, čeprav moram reči, da seveda se tole ne more primerjati s tistim, ko maja meseca gostijo vsako leto veliko nagrado v Formuli 1. Tokrat bodo pravzaprav po dokaj istih ovinkih odkolesarili tudi najboljši kolesarji te preizkušnje danes v vožnji na čas, ki se bo začela po 16. uri Ljudje se počasi zbirajo, nekaj že tudi navijačev na ciljni črti, čeprav je še kar precej časa do takrat in močno sonce je, moram poudariti, torej do takrat, ko bodo kolesarji prišli prek ciljne črte in ta ciljna črta bo danes praktično ista kot na dirkah Formule 1. Skratka, se počasi zbirajo, vseeno pa imamo še vedno v mislih nedavno končano dirko po Franciji, kjer pa moram reči, da je pa seveda vseeno veliko, veliko več ljudi na vsaki etapi, kot jih bo tokrat ob začetku Vuelte v Monaku. In nekako ta hierarhija se vendarle pozna v kolesarskem svetu, da Vuelta ni povsem isto kot Tour de France.
10: Kako sta razpoložena osrednja slovenska kolesarska zvezdnika in kakšni so načrti preostalih petih Slovencev?
13: Tadej Pogačar seveda meri na končno zmago, mora zato tudi nekako razporediti moči, še vedno se zagotovo čuti nekaj utrujenosti po dirki po Franciji in pričakujemo, da bo tokrat na Vuelti dirkal nekoliko bolj konzervativno, manj napadalno, kot smo ga vajeni. Toda ta taktika je seveda vse dobro premišljena in zagotovo bo lahko tudi v zadnjem tretjem tednu napravil vse, kar je potrebno za končno zmago, če ne bo že na samem začetku v najbolj vrhunski formi. Primož Roglič na drugi strani ima veliko več težav pred začetkom. Vemo, da se mu je zgodila prometna nesreča, da ga je zbil avto v pripravah na letošnjo Vuelto. Poudarja, da je zmaga že to, da se je pojavil sploh na startu in upajmo, da bo nekako skozi samo dirko zgradil formo in vendarle pustil tudi nek pečat, saj je konec koncev štirikratni zmagovalec Vuelte. Preostali naši fantje pa bodo imeli vsak svoje naloge. Večina naših se bo udeležila kakšnega bega med etapami in lovila morebitno etapno zmago. Medtem, ko bo za generalno razvrstitev vozil tudi mladi Jakob Omerzel, njegova prva tritedenska dirka je to in upajmo, da se bo tudi mladi Slovenec dokazal na letošnji dirki.
10: Danes torej šele uvod, kje in kdaj pa bodo odločilne etape letošnje Vuelte?
13: Na Vuelti so te nekoliko bolj enakomerno razporejene, kot je bilo na letošnjem turu, ko se je vse zgodilo praktično v zadnjih nekaj dneh v Alpah. Tokrat bo že denimo četrta etapa v Andoro peljala kolesarja kar v Visokogorje. Pa potem je nekaj zahtevnih gorskih etap, drugi teden Vuelte, vseeno pa se vsi strinjajo, da bo končna odločitev padla v tretjem tednu, ko bodo dirkali v gorovju Sierra Nevada na jugu Španije, najbrž bo tudi precej vroče in tam bodo najtežje etape tik pred samim zaključkom te dirke.
10: Igor Tominec, hvala in lep pozdrav v Monako.
13: Lep pozdrav.
10: Nadaljujemo pa s posledicami včerajšnjih neviht, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročile precejšnje težave v več delih države. Skupno je posredovalo 171 gasilskih enot, ki so po večini odstranjevale podrta drevesa, črpale meteorno vodo iz objektov, prekrivale poškodovana ostrešja in gasile požare zaradi strel. Mnoga gospodinstva so ostala tudi brez elektrike, težave odpravljajo tudi danes. Na Primorskem je nevihta največ težav povzročila v Gorni Branici v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili zaradi podrtih dreves nekaj časa nedostopni, danes pa je cesta znova prevozna. Domačini hitijo z odstranjevanjem posledic, v Kodretih je bila to dopoldne Nataša Uršič.
7: V vasi Kodreti v Gorni Branici so gasilci že sinoči prekrili odkrite hiše. Podrta drevesa in zloženi strešniki, ki so padali s streh, so zjutraj kazali žalostne posledice včerajšnjega neurja. Ob cesti, kjer so elektrikari med hišami sanirali daljnovod, smo srečali domačina Vida Sorto, ki ima v vasi restauracijo s prenočišči.
8: To je bilo par trenutkov en velik vihar, tornado, vse je letelo po zraki, čez 5 minut, ne vem, se je ustavilo.
7: Kakšno škodo vam je povzročilo tukaj v Kodretih?
8: Ja, jaz mislim, pri sosedih še večjo, kot pri nas. Pri nas je razen inventarja, kar je bilo zunaj, rože, streho je nekaj oluplo.
7: Kako poteka sanacija?
8: Ja, civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač vse švišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko, tako da upam, da bomo imeli čez, ne vem, na pol ure spet elektriko.
7: Pri sosednji hiši so bile posledice hujše. Lastnico Heleno Sorta smo srečali pri čiščenju.
14: Odkrilo nam je streho, štale, delo smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse drevesa polomilo in danes so prijatelji in žlahta in tu so znosili vse panele in to plastiko vse tam nakup.
15: Glede na to, kar pripovedujete, je moral biti grozen sunek.
14: Jaz nisem bila doma. Pravijo pa moji otroci, da je tu neka taka sila, ko so bili v hiši, so tu kar čutili, ko te bo kar posesalo. Da je bilo res grozno. No.
7: Ob cesti v dolini Branice je še mogoče videti kupe podrtega drevja. Gasilci in domačini pa so najhujše posledice neurja že odstranili.
10: Izzivom kmetovanja glede podnebnih sprememb bo namenjen del letošnjega mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki so ga dopoldne odprli v Gorni Radgoni. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. Letošnja država partnerica pa je Alžirija. Slavnostna govornica predsednice Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila vsem kmetovalcem, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij in tako kot vsi ostali v nagovoru izpostavila pomembnost prehranske varnosti. Več s pomurskega sejma pa Lidija Kosi.
16: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane, podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Mnogi so sejem obiskali že danes.
17: Pa ja, videti je ogromno.
18: Najbolj se piše za volo gozdarska oprema v bistvu.
19: Ja, večkrat smo to, ja. Ja, kaj vidite, res je.
20: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
16: Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbranim med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriv.
21: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev,
16: od katerih bo 2,7 milijona evrov prispevala Evropska unija. Razsežnosti letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu še niso dokončne, vsem pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
22: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
16: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri, ki jo je v 64 letih obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi.
3: Dogodki in odmevi.
10: Na kongresu v Moskvi se je zbrala vladajoča stranka Enotna Rusija, na kateri je udeležence nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin. Pozval je k enotnosti v vojni v Ukrajini. V nočnem valu napadov ukrajinskih dronov na Rusijo je bilo ubitih najmanj 6 civilistov, med njimi 2 otroka. Ruski napadi na Ukrajino so zahtevali 2 žrtvi. Na obisku Kijev pa je danes prispel nemški zunani minister Johan Vadepul. Dogajanje povzema Sandra Krišel.
23: V napadih ukrajinskih dronov so bila zadeta skladišča spletnega trgovca Ozon in industrijski obrat v Samarski regiji, je potrdil guverner samarske oblasti Vječeslav Fedoriščev. Podjetje Ozon, drugi največji ruski spletni trgovec, je v izjavi na Telegramu sporočilo, da so po napadu ustavili delo v njihovem logističnem centru v mestu Čapajevsk. Rusija pa Ukrajino napada ne le z droni, temveč tudi z balističnimi raketami, proti katerim je večinoma nemočna zaradi pomankanja obrambnih zmogljivosti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je danes dejal,

0: Končati se mora tako, da ne bo prevladal zakon močnejšega, ampak moč prava. Dejal je tudi, da se z evropskimi in neevropskimi zavezniki pogovarjajo o nadaljni podpori Kijevu, vključno s sistemi zračne obrambe. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na drugem kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti. Prepričan sem, da bodo prihajajoče volitve v Rusiji potrdile trdnost naše države in odpornost proti zunanjim grožnjam. Septembrske parlamentarne volitve bodo potekale v vseh regijah, vključno z zasedenim Donbasom, pa tudi med vojaki na fronti, je še dejal Putin.
1: Pakt o migracijah in azilu, ki ga je Italija močno podpirala, bi lahko imel za vlado premijerke Giorgia Meloni učinek bumeranga. Več evropskih držav je namreč že napovedalo, da bo v Italijo znova začelo vračati prosilce za azil, ki so v Evropsko unijo vstopili prek italijanskega ozemlja. Uradni Rim sicer ukrepa, ki ga je predvidela tako imenovana Dublinska uredba, a ki velja tudi po novem paktu, ne izvaja od leta 2022. Iz Rima moj Širok.
2: Dublinanti jih imenujejo v Italiji. Ljudje, ki so v Evropski uniji zaprosili za mednarodno zaščito in za katere je po tako imenovani Dublinski uredbi, ki jo je nadomestil pakt o migracijah in azilu, pristojna država članica, v kateri so vstopili na ozemlje unije. V veliki večini primerov je to Italija, kamor ljudje prihajajo preko srednje sredozemske migrantske poti iz Tunizije in Libije. Med letoma 2018 in 2022 so druge članice v Italijo vrnile dobrih 17.600 ljudi. Nato pa je vlada premijerke Meloni decembra 2022 izvajanje ukrepa ustavila, čež da v sprejemnih centrih primanjkuje prostora, azilni sistem pa da je preobremenjen. Do konca leta 2025 so nato države Italiji poslale približno 80.000 zahtev za prevzem prosilcev. A ker se Rim na zahteve v uradnem roku ni odzval, so ljudje ostali, kjer so bili. Vlada premijerke Meloni pa je upad števila prošen za azil prikazala kot posledico uspešne migracijske politike. Zdaj so vnovično vračanje že napovedale Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska in Švica, ki sicer ni članica Unije, a je pristopila k paktu o migracijah in azilu. Čeprav je število zahtevkov za zdaj nizko, je njegov politični pomen izdaten. Italijanska vlada je nova pravila prepričano zagovarjala, saj predvidevajo solidarnost med članicami, a hkrati zahtevajo tudi sledno izvajanje ukrepa, ki ga je Rim zadnja 4 leta ustrajno kršil.
1: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo letos rekordno število slovenskih filmov, 4 slovenske koprodukcije so dobile tudi del osrednjih nagrad. Poroča Aleksander Čobec.
3: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčeri in najstniku, ki se zaradi tragedije odpravijo na družinske počitnice, ki se v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Volner.
4: I felt most likely they are memories and they are memories.
3: Čutila sem, da so verjetno spomini tisti, ki zaživijo lastno življenje. Kaj če je spomin tako močno projiciran, da bi lahko dosegel lastno življenje? To me je v bistvu najbolj zanimalo. Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program, ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prehitel dokumentarec bošnjaškega režiserja Damrija Markovine Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
5: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje. Ne.
3: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so bili 4 filmi del osrednjih nagrad. Celovečerec 17 je prejel kar 3. In sicer nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostič pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film Makedonski

0: režiserke Kosare Mitić je prikaz sistemskega zanemarjanja spolnih zlorab in travm mladih žensk.
1: Po državi današnja sobota poteka v znamenju številnih prireditev. Med drugim so v Lendavi organizirali kulinarični dogodek Bograč Fest, v Izoli se je ribiški praznik dopoldne začel z veslaško regato. Na gradu Rajhenburg v Brestanici organizirajo srednjeveški dan, v zgodovino so se vrnili tudi na Ptuju, kjer je potekal osrednji dogodek tradicionalnih rimskih iger, povorka po mestnem jedru. V Idriji pa danes diši po žlikrovih. Njihov praznik je v najstarej še rudarsko mesto pri nas, privabil številne ljubitelje tradicionalne hrane. Med stojnicami in obiskovalci se je sprehodila Nina Brus.
2: Ponudniki so hiteli s kuhanjem in strežbo idrijskih žlikrofov, ne le tistih tradicionalnih, ki so zaščiteni kot kulinarična posebnost in so šli najbolj v slast, ampak tudi vegetarijanskih, veganskih in brezglutenskih. Lojze Tušar, Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno. Vidim, da imate polne roke dela.
3: Ja, tako je prav. Zato smo se trudili, zato smo pripravili in smo veseli, če lahko čim več ljudi postrežemo.
2: Skoliko kilogrami žlikrofov ste se založili?
3: 135,5.
2: Gregor Kosmač, Kendov dvorec.
4: Ja, mi imamo mako iz divjačine, pa govedine in pa zeliščna maka z mlado špinačo.
2: Prizorišče je bilo kljub rahlemu dežju polno obiskovalcev.
5: Dobri, super. Jaz sem imela vegetarijansko otroka z cvirki pa z tartufatom, už pa z gulažem.
6: For us is the first time.
2: Skupinica motoristov iz Trsta je prvič na prazniku idrijskih žlikrofov. Všeč jim je veselo vzdušje, obiskanost in okusna hrana. V kuhanju divjačinskega golaža je zmagala lovska družina Krekovše, za katero sta kuhala Miha Strnen in Matic Štraus.
7: Dobro občutke, lepo je, ampak veste, vse so se trudili. Leta smo imeli sreča. Drugo leto, pa mogoče kdo drug.
2: Vodja organizacijske ekipe Matej Štraus je izrazil zadovoljstvo s potekom prireditve.
8: Torej, spet veliko obiskovalcev, kljub rahlemu padanju dežja, tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni.
2: Lani so razdelili za tono in pol žlikrofov, kako kaže letos?
8: Kaže zelo dobro, da ta rekord presežemo. Ni pa seveda vse v količini. Pomembno je, da so te postreženi žlikrofi kakovostni, da spoštujemo našo tradicijo in seveda, da ljudje pri tem uživajo.
2: Da žlikrofov ne bo zmanjkalo za tiste, ki bi si jih zaželeli za večerjo, so pripravili posebno stojnico, ki se bo odprla šele ob 19. uri.
1: V športu, ki sledijo prvi tekmi slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o začetku kolesarske dirke po Španiji in prvem slovenskem odličju na sredozemskih igrah na jugu Italije. Z vami bo Jurej Roman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
9: V Monaku za uvod vožnje na čas si noči otvoritev sredozemskih iger v domačem nogometnem prvenstvu popoldne le ena tekma. Čez nekaj minut ob 16. uri se bo v Monaku, kot ste lahko slišali že v uvodu oddaje, začela prva etapa dirke po Španiji. Kolesarje za začetek čaka kratka vožnja na čas, na startu je kar 7 Slovencev, v spredju sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
10: Slovenska zvezdnika se bosta na 9,4 km dolgo traso podala povsem na koncu. Primož Roglič bo kot zadnji preizkušnjo začel 20 minut čez 19, Tadej Pogačar pa minuto pred njim. Pogačar je prvi favorit za končno zmago, rdeča majica že po prvi etapi je želja, a ni prioriteta.
11: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
10: Prvi od sedmerice Slovencev bo nastopil Domen Novak čez slabo uro. Ob 17.41 minut bo na vrsti Jakob Omrzel, najmlajši kolesar na letošnji Vuelti. Le nekaj minut za njim bo šel na ulice Monaka Felix Gal, ki se ga uvršča med glavne favorite za zmagovalni oder. Med kandidati za današnjo zmago se ob Pogačarju največkrat omenja Joshua Tarlinga, Vauta van Arta in Štefana Kinga. Etapo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202.
9: Slovenske odbojkarice prav zdaj igrajo prvo tekmo na evropskem prvenstvu v Carigradu, tekmice so Nemke, vse skupaj pa spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
12: Smo sredi drugega niza, Nemke pa vodijo z 12-9, ampak kar je bolj pomembno, Slovenke vodijo z 1-0 v nizih. Slovenske odbojkarice so namreč tekmo odlično začele, ob dobrih servisih Maše Pucal povedle 7-1, igrale praktično brez napak, potem pa so se tudi Nemke prebudile, ujele priključek na 13, pa so Slovenke znova pobegnile in niz dobile s 25-22. Zelo razpoložena je v slovenski vrsti Nene Sila, ki je že v prvem nizu dosegla 7 točk, zdaj je pri 10. Tekmo bomo spremljali v nadaljevanju programa na Valu 202. Dober začetek prvenstva pa bi bil zelo pomemben tudi zato, ker v nadaljevanju evropskega prvenstva Slovenke čakata še dve res zahtevni tekmi, že jutri z branjukami naslova Turkinjami in nato še s Poljakinjami.
9: Po sinočni slovesni otvoritvi 20 mediteranskih iger danes že številni slovenski nastopi in prva kolesarska medalja. Igre spremlja Marko Pangerc.
13: Slovenija ima na igrah prvo medaljo, bronasto. Nika Bobnar je 17-kilometrsko razdaljo opravila dovolj hitro za naskok na zmagovalni oder. Hitrejši sta bili le Francozinja Millerjeva in Španka Domingeš. Za ostanek Bobnarjeve, ki je z vsemi odseki razgibane mestne proge opravila hitro pa dobrih 24 sekund. Veselje je bilo ob osvojeni medalji pristno.
14: Imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi, tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
13: Dominika Štrukelj 12. v moški konkurenci 6. mesto za Mihaela Štajnerja. V večernem sporedu finalni nastopi za slovensko plavalno odpravo Špela Perše na 1500 metrov, Tina Čelik na 100 prsno, Primož Šenica Pavletič pa na 200 hrbtno. V A-finalu bomo imeli vse kajakaške čovne v sprintu, nogometašice so izgubile prvo tekmo proti Maroku, prvič pa so se slovenski športniki predstavili v padlu.
9: V prvi slovenski nogometni ligi včeraj 3 točke za Aluminij in Olimpijo, čez uro in pol se bo 6. krog nadaljeval s tekmo Mura-Koper. Sicer pa ta konec tedna začetek angleškega prvenstva, Biol bo pričakovano v prvi postavi Lica, Šeško je na tekmi z novincem v ligi Hull Cityem vstopil sredi drugega polčasa, ko je United zaostajal z 2-0, to pa je bil tudi končni izid tekme. Na 5. sprintu letošnje Formule 1 na veliki nagradi Nizozemske je zmagal Britanec George Russell, vodilni od starta do cilja. V popodnevu dirkače čakajo še klasične kvalifikacije. Kvalifikacije na Nizozemskem čez uro in pol čakajo še motokrosiste, v najmočnejšem razredu bosta na startu tudi Gajser in Pancer, v poznem popodnevu pa tudi košarka, Slovenci se bodo pred nadaljevanjem kvalifikacij v Celju pomerili s Črnogorci.
15: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
16: Podatki o vremenu. V notranjosti bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 22 stopinj, Ljubljana 19, Ptuj in Radenci 23, Murska Sobota 24, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 28 in Kredarica 7 stopinj.
17: Promet.
16: Promet je zaradi okvarjenega vozila oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza proti Dragočovi. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem, kjer se čas potovanja podaljša za približno 14 minut, in med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno 18 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru ter na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Jesenice zahod proti Karavankam. Tam je trenutno popolna zapora, pri izvozu Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je dovoljen promet samo za lokalna vozila.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
16: Še minuta in pol do 16. Znova pozdravljeni, to popoldne z vami Vesna Martinec, Tinček Bredač, Milan Fras in Teodor Postič.

Slovenska glasba na radiu Maribor, zdaj je 16 in 17 in prav v teh trenutkih se z današnjo vožnjo na čas v Monaku začenja zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni dirka po Španiji, znamenita Vuelta. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. No, na startu je 7 Slovencev, prvi Slovenec bo Domen Novak. Starto bo ob 16.38, torej čez približno 20 minut. Ob debiju na tritedenskih preizkušnjah bo Jakob Omrzel vožnjo na čas začel ob 17.41, Matevž Govekar bo startal 20 minut za svojim ekipnim kolegom, Gal Glivar pa bo začel še 20 minut kasneje. No, pred obema slovenskima zvezdnikoma bo ob 19.13, vse tako je po urniku, po načrtu, startal še naturalizirani kolesar iz Rusije, Roman Jermakov. Dirka po Španiji bo na sporedu do 13. septembra, ko bo na vrsti zadnja etapa v Granadi. Kolesar je na poti do tja čaka okoli 3300 km in kar 58 tisoč višinskih metrov. Bomo spremljali v naslednjih treh tednih.

Poslušate radio Maribor, ta konec tedna je veliko športnih dogodkov, športa v izobilju, tudi nordijske kombinatorke še vedno tekmujejo na poletni turneji, lahko bi tako dejali, na kateri blesti predvsem Ema Volavšek, ki je tudi na zadnji postojanki poletne sezone stala na zmagovalnih stopničkah, tokrat je zasedla tretje mesto v Franciji. Ostale naše, Teja Pavec je bila šesta, Maša Likozar Brankovič pa osma. Uspešnost sta pred zadnjo tekmo sezone opravila tudi Vid Vrhovnik in Gašper Brecel z 10. oziroma 16. mestom. No, ko bi podobni rezultati ostali tudi do tiste prave, to je zimska sezona in tekmah svetovnega pokala, tam Ema Volavšek še nima zmage, morda doseže premierno na tekmah svetovnega pokala v letošnji zimi, sicer pa šport, ne, ki se mu ne obeta nič kaj dobrega, vse kar se tiče olimpijskih iger, kajti že na naslednjih leta 2030 tako Mednarodni olimpijski komite tega športa, sicer stoletno tradicijo, ne bo več. Tako, zdaj je 16:32 minut, znova k izbrani glasbi, potem pa bomo pogledali v zgodovino današnjega 22. avgusta. Vesel.

0: 15 in pol do 17. Gledamo zgodovino današnjega dne. Na današnji dan, torej 22. avgusta leta 1864, so predstavniki 12 držav podpisali prvo Ženevsko konvencijo, kar velja za uradni ustanovni trenutek Mednarodnega rdečega križa. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o tem, kdo je bil začetnik slovenskega bančništva v Mariboru.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Odvetnik in narodni buditelj Jernej Glančnik velja za začetnika slovenskega bančništva v Mariboru. Po končani gimnaziji v Celovcu in pravni akademiji v Zagrebu je leta 1871 promoviral na Graški univerzi in 6 let pozdaje odprl odvetniško pisarno v Mariboru. Zradi njegovega prizadevanja je bila leta 1882 ustanovljena Mariborska hranilnica in posojilnica, najuspešnejši slovenski denarni zavod na Štajerskem, ki ga je Glančnik uspešno vodil vse do smrti leta 1905. Sodeloval je tudi pri graditvi Narodnega doma v Mariboru, bil je predsednik Slovenskega političnega društva, Katoliškega tiskovnega društva in Mariborske čitalnice. Odvetnik in narodni buditelj Jernej Glančnik se je rodil leta 1844 pri Svetem Štefanu pri Volbrah na današnjem avstrijskem Koroškem. Leta 1961 se je v Mariboru rodil novinar Ivo Štandeker. Več let je deloval pri tedniku Mladina, bil je avtor številnih intervjujev in reportaž. Med vojno v Sloveniji pa je poročal z bojišč. 16. junija 1992 je za posledicami ran po eksploziji granate izstreljene srbskih položajev umrl v obleganem Sarajevu. Hudo ranjenega so želeli prepeljati v bolnišnico na Koševu, a so jih na eni od srbskih barikad v naselju Mojmilo ustavili in vrnili nazaj. Samo en srbski vojak ga je bil po pripovedovanju novinarke Newsweeka Jane Schneider pripravljen prepeljati do bolnišnice na Palah, a je bilo 5 ur poti za ranjenega Iva preveč.
3: Je pa mene poklical iz Sarajeva, to je bil en teden prej. Tudi bil en torek. Jaz sem bila v Mariboru, potem sem se vrnila in on zvečer me ob 8 pokliče. Je govoril, in, ampak polno jih je bilo tam, sem slišala zadnje pogovore, pa da so bili tam. In sem rekla, s kom si? S prijatelji, rekel. In jaz sem mu še rekla, Ivo, čuje se, pazi se. Mama ne skrbi, je rekel. Tako vedno me je vedno potolažal. Ne vem, kako bi rekla zdaj to. On je enkrat rekel, da vsaka krogla ne zadene. Ne vem, nekome je to rekel, ne vem komu.
2: Je povedala Rozika Štandeker, njegova mama. Ivo Štandeker se je z vojnim poročevalstvom prvič srečal dobesedno na domačem pragu. Doma je bil iz Rance pri Pesnici. In sicer v spopadu pri bližnjem Štrihucu. Reportaža o tem je leta 1997 išla prevedena v angleščino. V antologijo slovenske povojne literature pa jo je uvrstil Aleš Debeljak. V spomin nanj so 16. junija 2011 v sarajevskem naselju Dobrinja odkrili spominsko ploščo, v katero je uklesana njegova misel. Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Po legendarnem Johnnyju Cashu še enkrat o vremenu v tem popoldnevu. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 23 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 20, Murska Sobota 24, Celje 22, letališče Portorož 28 in Kredarica 7 stopinj. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se čas potovanja podaljša za približno 16 minut. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Pa na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru ter na gorenski avtocesti A2 med priključkom Jesenice vzhod in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam oziroma Avstriji, kjer se čas potovanja podaljša skoraj za eno uro.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V izteku tega popovdneva in v sobotnem večeru v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. bomo spomnili na minuli življenjski jubilej mariborskega zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, ki kljub 80-letjem še vedno sledi izzivom svojega poklica. Sobotni program bomo zaokrožili z oddajo Glasba s plošč ob 20. Na gramofon bomo položili dve plošči skupine The Temptations. Vokalna skupina, znana po soul glasbi, je bila v 80-ih letih postavljena pred nove izzive. Pesmi, ki jih bomo spoznali, so razpete med tradicijo večglasnega petja in modernejše glasbene produkcije. Torej, vabljenih poslušanju ob 20.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon. Reševanje leto in pol starega malčka iz reke Drave je pretreslo javnost. Zakaj je v reko skočil 81-letni občan in ga rešil? Mlajši očividci pa so dogajanje raje snemali. Smo kot družba postali bolj sebični in neobčutljivi za tujo nesrečo. Kaj pravi rešitelj, kaj psiholog in kaj pravite vi? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
5: Kakšno je vaše mnenje?
1: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
1: Na Radiu Maribor.

Poslušate radio Maribor. Kitajski humanoidni robot Lightning, ki ga je razvilo podjetje Honor, na 100-metrski razdalji teče hitreje od človeka. Danes je na testnem dogodku v Pekingu razdaljo zmogel v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Robot je dosegal največjo hitrost 14,5 metra na sekundo oziroma 52,2 km na uro. Snovalci pa si želijo še boljši čas. Robote namreč pripravljajo za druge svetovne igre humanoidnih robotov, ki jih bo v teh dneh gostil Peking. Na tekmovanju pričakujejo udeležbo 666 moštev z 2056 roboti iz 16 držav, kar je izjemen porast, saj se je lani prvega tekmovanja udeležilo 800 robotov. Tekmovali bodo v 50 disciplinah. Lightning pa bo nastopil na 100 metrov, 400 metrov ter štafeti 4x100 metrov in teku na 1500 metrov. No, človek to ne zmore, vse te discipline kratke in srednje. Ne, torej na kratke in srednje proge. Ob atletiki robote čakajo tudi tekme v nogometu, borilnih veščinah, gimnastiki, vlečenju vrvi, plesu ter posebnih fizičnih in spretnostno-taktičnih disciplinah. Med drugim bodo roboti tekmovali v povsem praktičnih nalogah, kot je opravljanje gospodinskih del, kaj ne da, delo hotelskega osebja, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni, logistiki, reševanje v nujnih primerih, prve pomoči in podobno. Tako, medijske lastnosti ali pa vrline pa zaenkrat še ne obvladajo. To počnemo mi na dveh nogah. Tako, znova k izbrani glasbi, potem pa se bomo ob 18. znova ustavili v rubriki Poglej in povej.

Tole je bila priredba skladbe, ki je bila v 60-ih letih prvič zapeta v slovenščini na popevki Evrovizije. Čez nekaj minut bomo v rubriki Poglej in povej spomnili na minuli življenjski jubilej mariborskega zgodovinarja doktorja Marjana Žnidariča, ki kljub 80 letom še vedno sledi izzivom svojega poklica.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič, dolgoletni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, založbe Obzorja in Mariborske knjižnice, raziskovalec in publicist, tudi nekdanji politik, je ob koncu letošnjega julija dopolnil 80 let življenja. Tudi radijsko ga izjemno spoštujemo zaradi številnih sodelovanj, predvsem pa kot avtorja znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in zapisov. Je avtor vrste knjig, ki sodijo v zakladnico slovenskega zgodovinopisja o novejši zgodovini, še posebej o nacistični okupaciji Maribora in Štajerske Slovenije ter odporu zoper okupatorja na tem območju. Bogati biri svojih knjižnih del je nazadnje dodal še spomine in jih naslovil Mojega tričetrt stoletja. Enega najbolj svežih radijskih pogovorov z dr. Marjanom Žnidaričem smo posvetili spominu na zadnji nacistični poboj talcev v Mariboru. Tik pred koncem vojne, leta 1945, na ledini pri Radvanju.
3: Gnusni zločin, da pobijajo ljudi dobre tri tedne ali pa dober mesec pred koncem vojne in to brez vsakega razloga, samo s tem, da praznijo zapore in da se znebijo političnih jetnikov. To je zločin, na katerega mogoče celo malo premalo poudarjamo. Mi govorimo recimo o 2. oktobru leta 42, 143. Dobro, tu jih je bilo v 7 ustrelitvah, ker od 24. marca pa do 8. aprila so 7-krat streljali pri teh in vsakikrat nekaj čez 30 ljudi, vsakikrat, ko so teh 7 streljanj naredili in nobenega od teh niso objavili, tako da še danes pravzaprav niti za polovico teh ljudi se ne ve, kdo so bili ustreljeni, ve pa se, da so to bili v glavnem jetniki iz sodnih zaporov in iz kaznilnice Mariborske, ki so Nemci v tej svoji maščevalnosti, beštialni, kot jaz pravim, hoteli se maščevati, ko je bilo že del časa jasno, da bo Tretji rajh vojno izgubil. V tem je pomen tega in zato jaz vedno pravim, da ne smemo na to pozabljati, če smo takrat ob koncu vojne se dobesedno zaobljubljali, vse v svet se zaobljubljal, da se nekaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Danes pa vidimo, da tisti, ki bi najbolj morali na to misliti, na to pozabljajo in jim je na ustih vedno bolj oboroževanje, vojaška varnost kot pa mir ali pa svoboda.
2: Marjan Žnidarič je eden tistih, ki poudarjajo pomembno zgodovinsko vez med dogodki ob koncu Prve svetovne vojne, torej Maistrovim prizadevanjem za severno mejo, uporom proti nacistični okupaciji in narodno-osvobodilnim bojem ter vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. To so dejanja, pravi, ki determinirajo narodni pogum in žejo po svobodi.
3: Predvsem je nekako s tem spominom in pa trudom, da ohranjamo vedenje o tem, kar se takrat dogajalo in da ohranjamo zgodovinski spomin in domoljubje, je pomembno, da tudi skušamo prenesti te vrednote tega obdobja, katerega glavni cilj je bila svoboda in pa pregnati sovražnika iz svoje domovine, svoje grude, da to ohranjamo, da vsem nove generacije, ki prihajajo, skušamo informirati o tem, da bodo znali ločevati pleve od zrnja in da je bilo zdržati v takih razmerah je bilo res pogumno dejanje. In ta pogum je neka vrsta zaveza, da se naše generacije povojne, jaz recimo prva povojna je 46, pa vsi tisti, ki smo pozneje rojeni, moramo ta spomin ohranjati in se zavedati, da je to bilo tisto, kar je ohranilo Slovence kot nacijo. Ker če bi nacistična Nemčija v času druge svetovne vojne uresničila svoje uničevalne in genocidne načrte, slovenskega naroda danes praktično ne bi bilo. Bi samo še neki folklorni pojem bil iz davne preteklosti. Mislim, da ni treba kaj posebej poudarjati, kdo je zdaj tu bil na pravem mestu in kdo se pač zmotil v svoji, če tako rečemo, zgodovinski odločitvi. In to je danes v svetu premalo poznano, da mi zdaj ravno ko so na odhodu tako rekoč še zadnji, tisti, ki so posredno sodelovali v odporu proti okupatorju, zdaj pa te generacije, ki tega niso doživljale, ki nekako ni v genih tudi, da se zopet malomarno obnašajo in relativizirajo vse tisto, kar je takrat pomenilo ideal boja proti temu največjemu zlo 20. stoletja nacizmu in fašizmu, da se za te zadeve nekako tako z levo roko obravnavajo in da se pojavlja to iz njegov dan bolj tudi na naših tlih.
2: Dr. Marjan Žnidarič je bil tudi predsednik zgodovinskega društva Maribor, pa glavni in odgovorni urednik časopisa za zgodovino in narodopisje. Bil je tudi predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine kulturne skupnosti Maribor, predsednik ekspertne skupine za muzejstvo pri Ministrstvu za kulturo, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor, predsedoval je odboru za postavitev spomenika škofu Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, od leta 2015 je bil predsednik, danes je častni predsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Maribor. Tokratno rubriko Poglej in povej Radia Maribor, poklon ob minulem življenjskem jubileju zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
1: Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: V 8. epizodi o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je prinesla železnica. Sicer pa železniški enciklopet Marko Košir. A bova midva iz Maribora kdaj v eni uri z vlakom v Ljubljani?
4: Midva ne. Po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Po tej trasi ne.
3: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: to je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na ulicah Monaka se je začel letošnji lov na rdečo majico za skupnega zmagovalca kolesarske dirke po Španiji. Del zadnje tritedenske dirke v sezoni je tudi 7 slovenskih kolesarjev, na čelu s 4-kratnim zmagovalcem Vuelte Primožem Rogličem in prvim favoritom Tadejem Pogačarjem. Ta poudarja, da je rdeča majica že po prvi etapi želja, a ne prednostna naloga.
2: Rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim.
1: Pogačar in Roglič bosta startala čez nekaj manj kot uro. Tudi o presenetljivi zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva bomo govorili v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
3: Kmetijski minister Cigler Kralj na odprtju Agre kmetom obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil. Ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo je trdna, je Rusiji sporočil nemški zunani minister Vadeful. V Ljubljani se bo nocoj začel 29. mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi. Jutri se bo delno razjasnilo, na severu bodo še možne popoldanske plohe.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V Gornji Radgoni so dopoldne odprli tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V ospredju odprtja 64. sejma sta bila prehranska varnost in odpornost kmetijstva na podnebne spremembe. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše, ter jim obljubil pomoč zaradi visokih cen goriva in gnojil.
4: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijona evrov sredstev.
1: Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Obseg škode v kmetijstvu po letošnjih naravnih nesrečah še ni dokončno znan, je pa že jasno, da bo škoda ogromna. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Ukrajini obljubil, da bo njegova država pospešila dobavo najnovejše francoske opreme in raket Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je s francoskim kolegom razpravljal o pomankanju sistemov protizračne obrambe, s katerimi se sooča Kijev. Ukrajina sicer čaka na dobavo novega italijansko-francoskega sistema protizračne obrambe, ki naj bi bil sposoben sestreliti ruske balistične rakete, kar pa naj bi se zgodilo prihodnje leto. Na obisku v Kijevu je bil danes nemški zunani minister Johann Vandeful. Kot je dejal, se mora ruski predsednik Vladimir Putin zavedati, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z Evropsko unijo, z evropsko pomočjo trdna. Nove pogovore zavezniki napovedujejo že za naslednji teden.
5: Wir brauchen die Bereitschaft dazu,
6: Verjamem, da moramo biti pripravljeni sprejeti tudi nekonvencionalne pristope in poskusiti vse možne načine, da se bo Rusija začela pogovarjati. To nam za zdaj ne uspeva zaradi Moskve, a verjamem, da nenehno kapljanje obrablja kamen in da lahko tako naša jasna podpora Ukrajini, kot tudi nujni pozivi mnogih naslovljeni na Moskvo, pripomorejo k temu, da se ti pogovori izvedejo.
1: Vandeful je tudi napovedal dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči za Ukrajino. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti ter dejal, da je Kijev z napadi na gospodarsko infrastrukturo sam odprl Pandorino skrinico. Dodal je, da je Moskva odprta za mirovna pogajanja, a le na podlagi realnosti na terenu in ne eksotičnih predlogov, ki jih je po njegovih besedah Ukrajina dala prek posrednikov.
3: Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, ki pa ostaja zaprta. Irak je po poročanju tujih medijev že večkrat zaprosil za prost prehod ladi skozi omenjeno strateško pomorsko pot, čež da država zaradi njenega zaprtja trpi hude finančne izgube. Ameriško ministrstvo za finance trdi, da Teheran sistematično izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Med drugim naj bi iransko surovo nafto mešali z iraško, jo označili za iraško in prodajali na svetovnem trgu.
1: Papež Leon XIV. Se danes mudi na uradnem obisku v mestu Rimini na vzhodni italijanski obali in v San Marinu.
3: V omenjeni žepni državi s 33 tisoč prebivalci se je sešel s predstavniki tamkajšnje oblasti. Med drugim je najstarejšo še obstoječo republiko na svetu pohvalil, da je zgled dobre politike usmerjene v skrb za človeka. V Riminiju se je papež udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto vsako leto konec avgusta gosti več tisoč udeležencev.
0: Radijski dnevnik.
1: V krajih z boljšo zastopanostjo koroških Slovencev v občinskih svetih je manj težav z upravljanjem manjšinskih pravic. Tudi s to motivacijo se na avstrijskem Koroškem pripravljajo na prihodnje volitve. V enotni listi edini politični stranki slovenske narodne skupnosti upajo, da jim bodo volivci, tako kot v Globasnici, namenili še kakšno župansko mesto, poroča Petra Kos Gnamuš.
7: Enotna lista edina politična stranka koroških Slovencev je občinskih svetih v 21 občinah na avstrijskem Koroškem zastopana z 59 občinskimi svetniki. Ali jim bo na prihodnjih občinskih volitvah uspelo ponoviti zadnji dober volilni rezultat, predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
8: Bo zelo zanimivo, tudi glede tega, da je dosti menjav županov, tako da posod, ki je menjava župana, je tudi opcija, da pridejo naši kandidati, ki zelo odlično delajo in imajo to možnost tudi, da poberejo pač mandat župana ali županje.
7: Kako pomembno je, da so v občinskih svetih tudi slovenski odborniki kažejo razmere v posameznih dvojezičnih občinah. Tam, kjer ima enotna lista več občinskih svetnikov, je dvojezičnost bolje urejena, kot je to denimo v občini Sele ali v Pliberku. Svojo kandidaturo pa je znova napovedal dosedanji slovenski župan v občini Globasnica Bernard Sadovnik.
9: Seveda si želim, da v prvem krogu pridobim spet župana, si pa tudi želim, da enotna lista ohrani mandate, kar bo pa zelo težko, ker noben ni verjel, to niti jaz sam ne, pri zadnjih volitvah, da bomo dosegli absolutno večino.
7: Za župana dvojezične občine Železna Kapla naj bi se potegoval deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik. Enotna lista pa ima dobre možnosti tudi denimo v Bilčovsu ali v občini Zdraja vas na Zilji.
3: V naselju Donji Macelj na severu Hrvaške je bila danes pogrebna slovesnost za 500 hrvaškimi žrtvami povojnih pobojev, katerih posmrtne ostanke so izkopali iz grobišč v Sloveniji. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se končuje dolgoletno čakanje. Dodal je, da se odkrivanje posmrtnih ostankov ne konča pri državnih mejah in se je zahvalil Sloveniji za sodelovanje, ki je omogočilo vrnitev 500 hrvaških žrtev v domovino.
1: V Vrtojbi so pred 4 leti med gradbenimi deli odkrili množično grobišče italijanskih vojakov iz Prve svetovne vojne. Junija so posmrtne ostanke 32 neznanih vojakov po več kot 100 letih s posebno slovesnostjo prepeljali v njihovo domovino. Antropološke raziskave so pokazale, da je šlo za zelo mlade vojake, večinoma stare okoli 20 let. Italijanska država jih bo prihodnji mesec pokopala v kost v Oslavju. Prispevek Nataše Uršič.
10: Poškodovani posmrtni ostanki 32 vojakov so ležali na dveh ločenih mestih, kar kaže, da se gradbeni delavci ob prvem odkritju kosti niso ustavili, temveč le ob drugem, pojasnjuje arheolog Uroš Košir. Skeleti so bili zato močno poškodovani, nekateri celo skoraj popolnoma uničeni, kar je močno otežilo identifikacijo umrlih.
11: Zagotovo bi dobili boljše podatke, prvi vrsti boljše podatke antropoloških analiz, predvsem pa bi bolje dokumentirali tudi predmete, ki jih je ob sebi imel vsak vojak, ko so ga pokopali. Osebni predmeti pa pogosto razkrivajo lahko tudi identiteto vojakov. Zdaj, vojaki so se pogosto podpisovali na kakšne predmete.
10: Vojaki so bili stari med 16 in 30 let, večina pa okoli 20, je izpostavil predsednik Društva Soška fronta David Erik Pipan.
12: To so bili tisti fantje, ki so bili najbolj primerni za služenje vojska v prvi frontni liniji. Kol 20-letne mladeneče so pač rekrutirali v te večino pehotne polke in druge enote, ki so bile namenjene za boj v prvi frontni liniji. Tisti, ki so bili pa malo starejši, so pa bolj služili v zaledju.
10: Po mnenju Uroša Koširja lahko na nekdanjih bojiščih Soške fronte in širše po Goriški tudi v prihodnje pričakujemo podobne najdbe posmrtnih ostankov vojakov.
11: Zelo verjetno bo še prihajalo do takšnih odkritjih, predvsem zaradi seveda gradbenih posegov v prostor. Celo območje se nahaja na nekdanji frontni liniji in posmrtni ostanki lahko predvidevamo, da se lahko nahajajo dobesedno povsod, tudi na Soški fronti in tako kot na Zahodni fronti. Verjetno zelo veliko število še nepokopanih vojakov.
10: Vrtojba sicer velja za najbolj porušeno vas na Soški fronti. Leta 1916, ko je italijanska vojska zavzela Gorico, se je namreč znašla neposredno na frontni črti.
1: Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se nocoj začenja 29. mednarodni festival Mladi levi. Ta že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letošnja festivalska izdaja ne obljublja velikih sprememb. V ospredju bo predvsem zavesto v ustrajanju pri skupnih prostorih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorger.
13: Vojne, družbene razpoke, prostorska problematika, razpad solidarnosti. To so teme, ki zaznamujejo naš čas in na katere v jeziku performansa in gledališča odgovarja tudi festival Mladi levi. Festival se obrača naprej v prihodnost in nazaj v preteklost. In kaj kaže pregled preteklih programov in programskih odločitev, Alma Reselimovič, direktorica zavoda Bunker.
14: Kaže, da smo veliko krat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je ustrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine.
13: Festival med drugim na kapitalistično produkcijo odgovarja s trajnostnim ravnanjem. Dva festivalska dneva bosta ponujala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Manj. Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala.
15: Manifest Manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Manj prinaša tudi umetniške intervencije.
13: Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored. En izmed takšnih je tudi Basil Zara, v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik. Predstavi mu izkrivljeni svet norveške skupine De Utvalgte in oče na večerji transpolne brazilske umetnice Gaje de Medeiros pa bosta posvečeni obravnavi toksične moškosti. Premierno si bo mogoče ogledati tudi novo predstavo Fenomenalna realnost, prvi del slovenskega kolektiva Beton LTD v odstopu.
3: Kranjski policisti so sporočili, da je po noči po padcu z zaščitne ograje mostu čez Kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala in ostaja na zdravljenju v bolnišnici. Po doslej znanih podatkih sta omenjena sedela na zaščitni ograji in iz še neznanega razloga padla v globino. Suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, za zdaj ni, pristojni nadaljujejo preiskavo.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Med drugim bomo govorili o zmagi slovenskih odbojkaric na prvi tekmi evropskega prvenstva, pripravljalni tekmi slovenskih košarkarjev ter prvi etapi kolesarske dirke po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in prijeten večer.
16: V Monaku poteka prva etapa 81. kolesarske dirke po Španiji, na kateri letos nastopa 7 slovenskih predstavnikov. Več Igor Tominec.
17: Od sedmerice Slovencev so zaenkrat nastopili 4, 3 pa še čakajo na startu. Od naših fantov

0: etapi. Po 19. pa od Slovencev na progo najprej Roman Ermakov, potem pa kot povsem zadnja na startnem seznamu ob 19. in 19 minut veliki favorit Vuelte Tadej Pogačar in ob 19.20 bo sklenil današnje nastope Primož Roglič, štirikratni šampion Vuelte.
1: Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu v Carigradu prepričljivo premagale Nemke. Nizi so se končali na 22, 21 in 20. Podrobneje Anja Hlača Ferjančič.
2: Slovenke so povsem zasenčile favorizirane Nemke, že v uvodnih minutah so povedle 7-1, si sicer privoščile nekaj nihanj, a ni smerno pripeljale do konca. Drugi in tretji niz so bolje začele Nemke, toda Slovenke so z odličnimi servisi in neobranljivimi napadalnimi akcijami Fatumate Sila, ki je zbrala kar 24 točk, prišle do prepričljive zmage. Slovenke tekmicam niso podarjale točk, igrale so zelo zbrano in potrpežljivo. O pomembni popotnici za nadaljevanje tekmovanja kapetanka Saša Planinšec, ki je edina odbojkarica, ki igra že na četrtem prvenstvu.
3: Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo, da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmorem.
2: Že jutri se bodo Slovenke pomerile z branilkami naslova Turkinjami, ki so v prvi tekmi odpravile Latvike.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca se pripravlja na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na današnji prijateljski tekmi v Celju gosti Črnogoro. Z prizorišča se oglaša Marko Polak.
4: V celjskem Zlatorogu se končuje prvi polčas, le še dobrih 10 sekund do konca, napadu pa Slovenija prek Klemna Prepeliča, ki se je odločil. Sprva je kazalo, da se bo odločil za met za tri, vendar je podal v raketo dvema centroma Radoviču in Kramplju, ki pa te žoge in akcije Slovenije nista spremljala, torej nova zapravljena priložnost Slovenije, da bi se Črni gori, ki vodi s 43 proti 37, približala. Prav v tem trenutku je črnogorski selektor Zvezdan Mitrović vzel zadnjo minuto odmora tudi v tem prvem polčasu pri vodstvu Črne gore za 6. Sicer je Črna gora tista, ki narekuje ritem na tekmi v celjskem Zlatorogu. Gostje so bolj uigrani, njihova igra hitrejša in učinkovitejša. Črnogorski košarkari so si že po nekaj minutah priigrali 10 točk prednosti, Slovenija pa je to začela topiti z agresivno obrambo na robu prekrška. To se je uspela vrniti v igro in izenačiti na 29-29 v 15. minuti tekme. Konec druge četrtine oziroma prvega polčasa pa vendarle pripada gostom, ki 7 sekundi pol pred koncem vodijo za 6, torej 43 proti 37. Prvi strelec pri Črnogorcih je z 8 točkami Jovan Kljajić, sicer košarkar španske Granade, pri Sloveniji pa za zdaj 7 točkami prvi strelec Klemen Prepelič. O razpletu tekme pa več na programu na našem drugem programu na Valu 202.
1: Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija osvojila prvo medaljo. V posamični vožnji na čas je bila bronasta aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je za 24 sekund zaostala za zmagovalko Amandin Miller. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu, kjer so bile danes na sporedu kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Najhitrejši je bil domači predstavnik in vodilni v prvenstvu Jeffrey Herlings. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. S tekmo med Muro in Koprom se na Fazaneriji nadaljuje 6. krog prve slovenske nogometne lige. Ob polčasu je rezultat 0-0.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Liam Matič.
6: Podatki o vremenu. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenjgradec 22 stopinj, Ljubljana 20, Ptuj in Radenci ter Celje 23.

0: 20, Murska Sobota 24, letališče Portorož 29 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na gorenjski avtocesti A1, na gorenjski avtocesti A2 med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Avstriji. Čas potovanja se podaljša za dobre pol ure. Na podravski avtocesti A4 pa je zaradi okvarjenega vozila med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas promet oviran proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 9:30 do 19:00 znova pozdravljeni in vabljeni v našo večerno družbo. Ob 20:00 boste poslušali oddajo Glasba s plošč, na gramofon bomo položili dve plošči skupine The Temptations. Vokalna skupina, znana po soul glasbi, je bila v 80-ih letih postavljena pred nove izzive. Skladbe, ki jih bomo spoznali, so razpete med tradicijo večglasnega petja in modernejše glasbene produkcije. Vabljeni k poslušanju in dobrodošli v večerni družbi Radia Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč na Radiu Maribor. Tokrat ste na gramofonu albuma skupine The Temptations Together Again iz leta 1987 in Special, ki je izšel dve leti pozneje. Zgodba skupine je tesno povezana z založbo Motown. Ta je začela delovati v detroitski hiši Hitsville, USA, kjer je Berry Gordy v nekdanjem fotografskem prostoru uredil Studio A. Založba Motown ni sodelovala le pri nastajanju skladb, ampak je sooblikovala tudi izvajalce, njihov nastop in odrsko podobo. The Temptations so bili zasnovani kot vokalni kolektiv, v katerem so različni pevci prevzemali glavne vokalne dele, nato pa se povezovali v več glasje. Prav ta zasnova jim je omogočila, da so kljub menjavam članov ohranili prepoznavnost. Album Together Again je 35. album The Temptations. Producenta Peter Bonetta in Rick Chadakoff skupine nista vračala k zvoku 60-ih let, temveč sta jo postavila v sodobno produkcijo leta 1987. To je jasno že v skladbi Look What You Started, v kateri se odločno petje Dennisa Edwardsa, enega pomembnejših pevcev v zgodovini zasedbe, poveže z živimi bobni, klaviaturami, kitaro in dodatnimi tolkali. V skladbi I Wonder Who's She Sing Now se skupini na ustni harmoniki pridruži Stevie Wonder.

Poslušate oddajo Glasba s plošč. Na gramofonu je album Together Again ameriške zasedbe The Temptations. Naslednji skladbi sta pomembni tudi zaradi dejavnejše avtorske in produkcijske vloge skupine. Ten by Ten temelji na odločnejšem ritmu, kitarskih poudarkih in trobentah. Do You Wanna Go With Me je mehkejša in bolj tekoča soulovska skladba.

V oddaji Glasba s plošč smo poslušali prvo stran albuma Together Again. Zdaj bomo ploščo obrnili. Druga stran prinaša več različnih instrumentalnih barov. Little Things izstopa zaradi tolkal in jeklenih bobnov, ki dajejo lahkotnejši, skoraj karibske glasbene nijanse. Skladba I Got Your Number je bolj bogato aranžirala. V njej se povežejo dve kitari, razširjena pihalna sekcija in močna ritem sekcija. V Every Time I Close My Eyes se zvočna slika znova umiri. Po bogatejšem aranžmaju prejšnje skladbe bo več prostora med inštrumenti, saksofon pa bo dopolnil vokalno melodijo.

To je oddaja Glasba splošč in album Together Again skupine The Temptations iz leta 1987. Imamo še dve skladbi do konca izbrane plošče. Poslušajmo Lucky in Put Your Foot Down.

0: Tako zveni presketanje vinila in glasba The Temptations. Album Together Again smo poslušali do konca, zdaj pa na gramofon polagamo ploščo Special. Išla je leta 1989, ko so bili The Temptations sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Album kljub temu ni bil zasnovan kot pogled nazaj, ampak kot nadaljevanje njihovega dela v aktualnem zvoku poznih 80-ih let. Med ploščama se je ponovno zamenjal glavni pevec. Dennis Edwards je odšel, v skupino pa se je vrnil Ellie Ollie Woodson. Razlika med njima je izrazita. Edwards je fraze oblikoval z večjo močjo in surovim zvokom, Woodsonov glas pa je bolj tekoč, melodičen in prilagodljiv. Spremenila se je tudi produkcija. Together Again sta oblikovala ista producenta, pri albumu Special pa je sodelovalo več različnih ekip. Zato je plošča zvočno bolj raznolika. V prve zareze plošče so zapisane skladbe Friends, Special in All I Want From You.
1: Through the years, we've acquired many a friend.

Poslušate oddajo Glasba s plošč in album special skupine The Temptations. Naslednji skladbi prihajate iz različnih produkcijskih okolij. V skladbi She's Better Than Money ima pomembno vlogo kitara Mikea Campbella, ki doda nekoliko ostrejši izraz. One Step at a Time pa ima mehkejšo instrumentalno barvo. Ob basu, tolkalih in programirani podlagi se pojavi tudi flavta. Prisluhnimo, kako se zamenja zvočno okolje, vokalna zasnova skupine pa ostane.

0: Glasba Splošč.
1: Na Radiu Maribor.

V oddaji Glasba s plošč smo prišli do konca prve strani albuma Special. Ploščo bomo zdaj obrnili. Poslušajmo Fill Me Up in Go Ahead.

V današnji oddaji Glasba s plošč poslušamo glasbo skupine The Temptations iz 80-ih let. Diskografija skupine The Temptations sega od albuma Meet The Temptations iz leta 1964 do plošče Temptations 60, ki je izšla leta 2022. V tem času so izdali 43 studijskih albumov, ob njih pa še koncertne plošče, glasbo za televizijske projekte in številne kompilacije. Njihova diskografija spremlja več različnih obdobij, od zgodnjega Motownovega soula in psihadelije do funka, diska ter sodobnejšega ritm in bluza. Menjavali so se pevci, producenti in studijski prijemi, skupina pa je ves čas ohranjala prepoznavno vokalno zasnovo. The Temptations so prejeli 4 glasbene nagrade Grammy. Prvo so leta 1969 dobili za skladbo Cloud 9, nagrajeni pa sta bili tudi Papa Was a Rolling Stone in album Irresistible. Leta 2013 so prejeli še Grammyja za življenjsko delo, že leta 1989 pa so bili sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla. Do konca albuma Special sta ostali še skladbi Love Line in Soul to Soul.

0: Prišli smo do konca oddaje Glasba s plošč. Danes smo poslušali albuma Together Again iz leta 1987 in Special iz leta 1989. Dve plošči iz obdobja, v katerem so se The Temptations znašli pred menjavo glavnega pevca in novimi produkcijskimi izzivi. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajo je pripravil Luka Sraka, bral Teodor Bostič, zvokovno sta jo uredila Zoran Perko in Goran Glavičič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah v nedeljo 23. avgusta. Gostja virske oddaje o 8:30 bo Ana Marija Kričaj, nova koordinatorica programa POTA, ki v sodelovanju z misionarji mladim omogoča, da so del misijonskega življenja doma in po svetu. Ob 20-letnici tega programa v Slovenijo novembro prihaja misionar Pedro Opeka. Pogosto slišimo, da misijoni ne spreminjajo le krajev, kamor mladi odidejo, ampak tudi misijoni spreminjajo njih. Kaj jih danes najbolj pritegne, da se odločijo za misijonsko izkušnjo in kam je to poletje odpotovalo 47 mladih? Poslušajte o 8:30. V teh dneh je Gornja Radgona znova v znamenju tradicionalnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, prireditve, ki povezuje poljedelstvo, živinorejo, gozdarstvo in živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo in strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarja pomen sodelovanja, tradicijo in prihodnost podeželja. O težavah našega kmetijstva in trenutnih izzivih bomo govorili v oddaji Od setve do žetve ob 9:30. Nedeljsko dopoldne je kot nalašč za dobro domačo glasbo, zato ste med 10. in 12. uro vabljeni v dobro družbo s Kristjanom. V 8. delu dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bomo govorili o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je ta prinesla. Več o tem v železniški enciklopediji Marko Košir točno opoldne. Po 16. ne zamudite reportaže o obisku mladih navdušencev v muzeju Alfija Nipiča v Jarenini. Po 16.30 pa seveda o športu. Tokrat bomo na odbojkarskih igriščih spremljali moško in žensko reprezentanco. Ne bomo pozabili tudi na moško reprezentančno košarko, motokros in na drugo aktualno dogajanje. Razlog, da bo športno obarvan tudi večerni del našega sporeda, je nogometna tekma 6. kroga med Mariborom in Bravom. Pred še četrtič praznimi tribunami Ljudskega vrta. Prenos tekme se bo začel ob 20.15. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Pregled dogajanja začenjamo na ulicah Monaka, kjer je Tadej Pogačar zmago že po prvi etapi oblekel rdečo majico vodilnega na dirki po Španiji. Na tehnično zahtevni, a kratki progi je v vožnji na čas za vsega 9 stotink premagal najbližjega zasledovalca.
2: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res sem užil danes na progi, ker sem res dobro poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na koncu malo presenečen zmagom, ampak zelo zadovoljen za rdečo majico.
1: Štirikratni skupni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Na dirki po Španiji sicer letos nastopa še 5 Slovencev. Zmago so evropsko prvenstvo v Carigradu začele tudi slovenske odbojkarice. Favorizirane Nemke so premagale s 3-0 v nizih. Kapetanka Saša Planinšec.
3: Bom rekla, da smo vsi močno verjeli v zmago. Res se mi zdi, da smo šli danes na tekmo z miselnostjo, da enostavno mi to zmoremo. Da bo 3-0, bom rekla, je manjše presenečenje, ampak vseeno pa ni nekaj, kar nisem že prej verjela, da zmoremo.
1: Slovenke se bodo jutri pomirile z branilkami naslova Turkinjami. V Gorni Radgoni so dopoldne odprli tradicionalni mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V ospredju odprtja 64. sejma sta bila prehranska varnost in odpornost kmetijstva na podnebne spremembe. Lidija Kosi.
4: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane, podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbranim med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč zaradi visokih cen gnojil in goriv.
5: Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
4: Od katerih bo 2,7 milijona evrov prispevala Evropska unija. Razsežnosti letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu še niso dokončne. Vsem pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
6: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
4: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri, ki jo je v 64 letih obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je Ukrajini obljubil, da bo njegova država pospešila dobavo najnovejše francoske opreme in raket Kijevu, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je s francoskim kolegom razpravljal o pomankanju sistemov protizračne obrambe, s katerim se sooča Ukrajina. Na obisku v Kijevu je bil danes nemški zunani minister Johann Vandefull. Kot je dejal, se mora ruski predsednik Vladimir Putin zavedati, da je ukrajinska vztrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna.
7: Glaube, wir brauchen die Bereitschaft dazu, Verjamem, da moramo biti pripravljeni sprejeti tudi nekonvencionalne pristope in poskusiti vse možne načine, da se bo Rusija začela pogovarjati. To nam za zdaj ne uspeva zaradi Moskve, a verjamem, da nenehno kapljanje obrablja kamen in da lahko tako naša jasna podpora Ukrajini, kot tudi nujni pozivi mnogih naslovljeni na Moskvo, pripomorejo k temu, da se ti pogovori izvedejo.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem na kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi dejal, da bo država zmagala v vojni. Dodal je, da je Kijev z napadi na gospodarsko infrastrukturo sam odprl Pandorino skrinico. Iran naj bi več iraškim tankarjem omogočil prehod skozi Hormuško ožino, ki pa ostaja zaprta. Ameriško finančno ministrstvo trdi, da Teheran izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Med drugim naj bi iransko surovo nafto mešali z iraško, ter jo označili za iraško in prodajali na svetovnem trgu. Papež Leon XIV. Je obiskal žepno državo San Marino in mesto Rimini na vzhodni italijanski obali. V San Marino je pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V Riminiju, kjer naj bi ga pričakalo 60 tisoč ljudi, je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči, poroča Mojca Širok.
4: Po tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, je dejal Leon XIV., šele drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982, ki se je udeležil tradicionalnega srečanja vplivnega cerkvenega gibanja občestvo in osvoboditev. To v Riminiju vsakega avgusta že več kot 45 let povezuje vero, kulturo in politiko. Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. V organizacijah, ki so jih ljudje ustvarili in v katerih delujejo, pa razkrinkati nepravična razmerja moči, ki povzročajo revščino, neenakosti, vojne in okoljske katastrofe. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših, v sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval, naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Zrcalo dneva je končano. Hvala za pozornost in mirno noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
8: Napoved Agencije za okolje. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho vreme. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom bo v obe smeri zaprta predvidoma do ponedeljka do petih. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Zaprta je cesta za Gorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško. 22 in 9 minut.

te požre. In potlej neko noč spet gledaš gor.

Epur si muove. Daleč proč od kontinentalne Evrope, donedavna zadovoljna z lastno vpetostjo v mednarodno okolje, se je v času tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo: ostati povsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navduševanju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije v reprizi oddaje Epur si muove in vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Spoštovane in cenjeni, na vrsti je kratka radijska igra. Za nocoj smo pripravili satirično komedijo Zdrava lenoba. Nastala je po kratki prozi, ki jo je napisal ameriški pisatelj Jerome Klapka Jerome, med bralci po svetu verjetno najbolj znan po knjigi Štirje možje v čovnu. Tudi tokrat je besedilo priredil znani avtor številnih radijskih priredb Bogdan Gjut. Satira Zdrava lenoba nam humorno naslika hipohondrijo, tisto vrsto človeškega mišljenja, ki mu pride prav nešteto bolezni, samo da človeku ni treba delati. Pa poslušajmo.

0: Fantje, mislim, da smo potrebni počitnic.
1: Ja. Slabi smo, slabi. Mislim, seveda, slabi iz zdravstvenega stališča.
0: Čutim, kako v klavrnem stanju sem.
2: Tudi jaz čutim, da od časa do časa, da me popade tako nenavadna omotica, da ne vem, kaj počenjam.
1: Če bi popil manj škotskih zdravil z ledom, ti omotica ne bi toliko krat nagajala.
3: Kaj bi pa rad s tem povedal? Včasih res popijem kozarček žganega, ampak samo zaradi zdravja.
0: Pri meni pa jetra niso v redu.
3: Kako pa to veš?
4: Si spet prebiral kakšne reklame za zdravila?
0: Prebral sem letak o kroglicah za
1: spet
0: jetra.
1: Spet je nasedel.
0: V tisti reklami so bili natančno razloženi znaki, po katerih človek lahko spozna, če njegova jetra niso v redu. Jaz imam vse te znake. No, poglavitni znak je splošno nerazpoloženje do dela vsake vrste.
3: Si že kdaj pomislil, da ne bi prebral vsake neumnosti?
0: Koliko v tem pogledu trpim, ne more povedati noben jezik. Od svoje rane mladosti sem mučenik te bolezni. Že kot dečka me je redko kdaj za kak dan zapustila. Ljudje seveda niso vedeli, da so temu vzrok jetra. Zdravniška veda takrat še ni bila tako napredna, kot je dan danes. Zato so bolezen običajno pripisovali lenobi. Ha, ti potuhneni mali vrak, ti so govorili. Vstani že in stori kaj za svoje življenje. Seveda niso vedeli, da sem bil bolan. Niso mi dajali zdravilo, ne, dajali so mi le zaušnice. In kakor se čudno zdi, tiste zaušnice so me pogosto ozdravile, vsaj za tisti čas. Vem, da je ena sama zaušnica imela več učinka na moja jetra in je storila, da sem bil voljan tako in pri priči storiti vse, kar so zahtevali od mene.
1: Mnogokrat je tako. Taka le preprosta staroveška sredstva so včasih bolj učinkovita, kakor vsa lekarniška čara.
0: Kar naročuj se. Spominjam se, da sem nekoč šel v britansko knjižnico. No, da bi prebral opis zdravljenja neke lahke bolezni, ki se me je lotevala. Mislim, da je bila senena mrzlica. Vzel sem knjigo in prebral vse, kar sem želel prebrati. Potem sem v trenutku raztresenosti leno obrnil liste in pričel malomarno proučevati bolezni. Nasploh, ne. No, ne spominjam se več, katera je bila prva bolezen, ki sem se vanjo zatopil. Neka strašna, uničujoča nadloga, to vem. No, in preden sem prebral polovico spiska vseh svarilnih znakov, sem spoznal, da sem se je nalezel, kar lepo nalezel. Nekaj časa sem sedel, kar otrpel od groze. In potem sem v negibnosti obupa spet obračal liste. No, prišel sem do tifusa. Prebral znake in spoznal, da imam tifus. In da sem ga moral imeti že mesece, ne da bi za to vedel. Začel sem se spraševati, kaj vse še imam.
3: Najbrž si imel videl ples, da si tako poplesaval po bolezni.
0: Ja, seveda sem ga imel, toda ti moje bolehnosti ne boš nikoli razumel. Ja.
3: In kaj je pri njej tako nerazumljivega?
0: Pri bolehnosti nič. Ti tega ne razumeš, ker si zdrav kot konj.
3: Oprosti. Upam pa, da mi ne zameriš, da sem zdrav. In primerjava s konjem se mi ne zdi primerna.
0: Oprosti, tudi jaz nimam nič proti konjem. No, če dovoliš, bi zgodbo nadaljeval.
1: Ja, če ne gre drugače. Se veš, da se Jeroma ne da ustaviti. Če ne bo vsega povedal takoj, bo zgodbo tako dolgo načenjal, da ga bova prisiljena poslušati.
3: George ima prav. No, stari, povej že svojo zgodbo. Prav veseliva se je že.
0: Stvari sem hotel priti do dna. Zato sem začel brati po abecednem redu. Prebral sem odstavek o astmi, In spoznal, da bo leham za njo in da bo kriza nastopila v 14 dneh.
3: Ja.
0: No, vse je kazalo, da mi je davica prirojena. In kolero sem imel v hudi obliki.
4: Si Lenobo tudi našel v tisti knjigi?
0: Ne, še ne, a če bo ta bolezen prišla kdaj v medicinske knjige, bo prav gotovo opisana kot Harris Georgeva bolezen.
1: No, pusti ga, pusti ga. Naj pove do konca.
0: No, torej, premišljal sem, da imam vse v zdravilstvu znane bolezni in da moram biti iz medicinskega stališča zanimiv primer, ne? Medicincem ne bi bilo treba hoditi okrog po bolnišnicah, če bi imeli mene. Lahko bi me pregledali in potem opravili svoj diplomski izpit.
4: Če bi sploh lahko prišli do tebe. Slišal sem, da imajo v norišnicah zelo strog režim in da so psihiatri zelo ljubosumni na svoje paciente.
0: Ne mešaj svojih izkušenj z mojimi. Torej, postal sem radoveden, koliko časa mi je še namenjeno živeti. Poskusil sem se preiskati. Potipal sem si žilo, ne? Utripala je 147 krat na minuto. Poskusil sem potipati srce, nisem ga začutil. Nehalo je biti. Poskusil

0: Šel sem k svojemu zdravniku. Ta je moj stari prijatelj, ki mi potiplje žilo, mi pogleda jezik in se pogovarja o vremenu. No, vse za manj, kadar si domišljam, da sem bolan. No, tako sem si mislil, da mu naredim uslugo, če grem k njemu.
1: Pa si šel?
0: Šel. No. Odprl mi je usta in mi pogledal v notranjost. Me je zagrabil za zapestje, me udaril na prsi, ko tega nisem prav nič pričakoval. Ne. In potem mi je napisal recept.
1: Da ni bila mogoče napotnica za psihiatru.
2: Ha, tako je.
0: Bil je recept. In nesel sem ga v lekarno. Tam so ga prebrali. Vsi tam zaposleni so ga prebrali in mi rekli, da oni tega nimajo. Ko sem jim očital, da imajo slabo založeno lekarno, so mi rekli, da bi po mojem mnenju morali imeti trgovino z mešanim blagom, združeno z družinskim hotelom. No, potem so me vprašali, ali naj mi oni preberejo recept, če sem mogoče bolj neizkušen, kar se branja tiče.
3: Povej že, kaj je pisalo na tistem receptu.
0: Ja, no, pisalo je velik govej izrezek in eno veliko pivo vsakih 6 ur, vsako jutro dolg sprehod in vsak večer ob 11 spat in ne polni svoje glave stvarmi, ki jih ne razumeš.
1: Upam, da si se ravnal po navodilih.
0: Sam seveda, zato še vedno živim. Po zaslugi zdravnika seveda. No, ja, vseeno mi pa mislim, da boleham na jetrih.
1: Veš, če bi mučila jetra Harrisa, ki večino bolezni zdravi s kožarčkom žganega, bi razumel njegov odpor do dela vsake vrste.
3: Veš kaj, kar tiho bodi. Še nikoli te nisem videl, da bi kaj delal. Kadarkoli pridem v banko, sediš za kosom stekla in si skušaš nadeti videz, kot da bi kaj delal. Kaj pa koristi takle človek za kosom stekla? Jaz moram delati, če hočem živeti. Zakaj tebi ni treba delati? Kakšno korist imajo tam od tebe in kakšno korist imamo mi od vaših bank? Vzamejo ti denar in potem, ko izstaviš kak ček, ti ga pošljajo nazaj, vsega počečkanega z napisi. Ni kritja nazaj k čekovnemu izdajatelju. Čemu se to? Takole so mi pretekli teden že 2x zagodli. Ti ga ne bom več prenašal. Preklical bom svoj bančni račun.
0: Žal se moram strinjati s Harrisom. Ti hodiš ves teden od 9 do 4 spat v banko. No, razen v soboto, ko te zbudijo in vržijo ven že ob 2. Jaz pa ljubim delo. Obkrožen sem z delom. No, na moji pisalni mizi je tudi tako delo, ki je tam že leta in leta, pa ni na njem še nobenega mojega odtisa. In cele ure lahko stojim pri gradbišču in gledam delo. Nihče mi ne more učitati lenobe. Ampak mislim pa, da smo res potrebni počitka.
4: Yeah.
0: No, v sprotnem primeru se nas res lahko loti kakšna bolezen.
3: Jerome ima z izjemoma prav. Zadnje čase sem res nekoliko bolj živčen.
1: Če sta oba tega mnenja, ne bom nasprotoval. Opozoril pa bi, da je že mimo tista ura, za katero je gospa Popecova rekla, da jo potrebuje za pripravo večerje.
0: Tega bi se lahko že prej spomnil. Zakaj moram vedno jaz misliti na vse?

Poslušali smo ponovitev kratke radijske igre Zdrava lenoba. Nastala je po prozi, ki jo je napisal Jerome Klapka Jerome, prevedel August Petrišič in za radio priredil Bogdan Gjut. Radijsko igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Mitja Krže, tehnični asistent Rok Kadar, asistentka režije Alenka Glajžar, oblikovalka glasbe Darja Hlavka Godina in režiserka Elza Rituper. Igrali so Jerome, Grega Čušin, Harris, Ivan Rupnik, George, Jernej Kunt.

Lepner. Posneto v studiih Radija Slovenija v juliju 1999. Igra bo še 30 dni dostopna na zahtevo na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija je na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji poslala 4 helikopterje in 2 gasilski enoti. Srbija je za pomoč zaprosila včeraj zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države, kjer so ognjeni zublji zajeli več kot 3500 hektarjev površine. Poleg helikopterjev je Srbija sprejela tudi ponudbo Nemčije, ki pošilja 55 gasilcev in 24 gasilskih vozil, ter Romunije, ki je ponudila enoto 69 gasilcev in 15 vozil. V Kazahstanu bodo jutri potekale parlamentarne volitve. Glede na napovedi se prepričljiva zmaga obeta stranki predsednika države Kasima Žomarta Tokajeva, s čimer bi 73-letnik dodatno utrdil svojo oblast. Tokratne volitve bo med drugim zaznamovala julijska uveljavitev ustavnih sprememb, ki je prinesla ukinitev dvodomnega parlamenta. V Kazahstanu, 9. največji državi po površini na svetu, ki večinoma leži v Srednji Aziji, ima volilno pravico približno 12,6 milijona ljudi. V 78. letu starosti je umrl nekdanji estonski premier in dolgoletni evropski komisar Siim Kallas, je sporočila njegova hči, visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Njen oče je leta 1994 ustanovil liberalno-demokratsko reformno stranko, med drugim je bil estonski zunanji in finančni minister ter guverner centralne banke. Siim Kallas je sodeloval tudi pri pogajanjih za pridružitev Estonije Evropski uniji, katere del je postala leta 2004. Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so lani prevozili skupno 17,8 milijona kilometrov, kar je približno odstotek manj kot leto prej. Porabili so nekaj več kot 4,7 milijona litrov dizelskega goriva, kar je 2,8 odstotka manj kot leto prej. Vse več je električnih avtobusov, poraba električne energije se je namreč povečala za skoraj tretjino od predlani. Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so medtem lani prevozili skoraj 56 milijonov kilometrov, kar je za okoli 6% več kot leto prej. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih z 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkarji pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi med drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni gori s 85-78. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij 3-krat zmagala in prav tolikokrat izgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem, in sicer s Francijo, Madžarsko in Finsko. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri delno razjasnilo, več oblačnosti bo na severu države, kjer bodo popoldne še možne plohe. Jutranje temperature bodo od 12 do 22, dnevne od 22 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma jasno in suho. 23 in že skoraj 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: V oddaji Med štirimi stenami se bo Cirila Štubar pogovarjala z Nadjo Ebner o procesu psihoterapije ter prekinitvi škodljivih družinskih vzorcev, ki ga je opisala v knjigi Kako pokopati mamo, ki je še živa. Govorili boste o pomenu zavedanja in sprejemanja čustev ter odgovornosti do otrok, saj je prekinitev nezdravih odnosov ključna za zdravje naslednjih generacij. Več v ponedeljek po 10. na prvem.
0: Charles Ludwig Dodgson je bil viktorijanski matematik, logik in predavatelj na Oxfordu. Ko pa je pisal pod psevdonimom Lewis Carroll, je ustvaril predvsem drugačne svetove. Svetove nonsensa, jezikovnih igr in duhovitega spodkopavanja zdravega razuma. Fantazmagorija, komična poema v sedmih spevih, ki jo je objavil leta 1869, pripoveduje o plašnem duhu, ki se odpravi strašiti v tujo hišo, vendar se namesto v nadnaravni pustolovščini znajde v neprijetno treznem in nadvse zabavnem pogovoru z nezaupljivim stanovalcem. V slovenskem prevodu Andreja Androjna je Fantazmagorija izšla leta 2008.

Noč zimska, ura 8:30, zbit, zmrzel, jezen, blaten, sem bil prišel domov, zajet prepozen, ves postan obed me čakal je izdaten. A soba čudna se mi zdi, stvar kodravo in belo zagledam poleg v temi, morda je hišna v naglici pozabila omelo. V trenutku tem je stvar glasno jel kihati, se tresti, na kar sem del, gospod, no, to brezobzirno je zelo, izvolite se vnesti. Prehladil sem se, stvor mi de, tam zunaj na podestu, približam presenečen se in glej, pred mano majhen je stal strah na tistem mestu. Kovan uprem oči, vzdrhtel je in se skril za sedež. Kako si vstopil, kaj hotel? Presneta plašnost sem povzel, le sem drhteči zmedeš. Dejal je, rad bi razložil ti vse, kako, zakaj, a rahu je poklon sledil. Močno si se mi razjezil, mi ne verjel bi zdaj. Glede preplašenosti pa pripomnil bi, če smem, pravico tudi strah ima plašiti se luči, povsem kot mrak plaši moža. Ni razloga, spet jaz, da ti spregledam strahopetnost, ker strah obišče kot želi, a človek mora, kaj pa bi, sprejeti to podjetnost. On pa vznemerjenja prhut ni nenaraven, kaj? Res bal sem možnih seklofut, a kakor vidim, nisi hud, pojasnim vse ti zdaj. Hiše v razrede, prosim, se glede na to delijo, po koliko strahov goste. Najemnik v težo šteje le z drvmi in ropotijo. Ta hiša eno strašna je. Kolani si poleti prispel nek duh je, spomniš se, počel vse, kar strah počne, da prišlek v posveti. Za vsako vilo to velja, če tudi manj ugledno. Zabave res je manj morda, če eden prostor le ima, a strah straši dosledno. Od tretjega, ko duh je šel, tu niso več strašili. Kar sporočiti ni uspel, sem prav slučajno vest ujel o prostem mestu v vili. Duh prvi gre lahko prežat na dom, sicer sledijo privit in parkl vešča škrat, če teh ni, pa najbolj zobat vampir, ki ga dobijo. Duhovem tvoj se dom je zdel ubog in vino slabo. Naslednji naj privit bi šel, ker jaz sem prvi, nisem smel odlašati več s tabo. Ni dvoma, rečem jaz mu, da bil prav si uvrščen, a smrkavca poslati na 42-letnika pač nisem počaščen. Mlad nisem, reče mi, gospod, če tudi zdim vam takse, v obrežnih jamah za uvod in potlej marsi kot drugot imel sem dosti prakse. Takole prav na domu pa še nisem deloval in v ihti sem pozabil na 5 zlatih točk obnašanja, na pamet sem jih znal. Polagoma sem se ogrel za malega moža, ki v šoku, ker le naletel je na človeka, je drhtel od glave do peta. Vsaj to, mu rečem, rad izvem, da strah je vešč besed. A prosim, sedi sem, ti smem, če lačen si kot jaz povsem ponuditi obed? Čeprav ne zdiš se stvarca, ki bi k jedi se vabila, zatem prav rad prisluhnem ti, če hočeš jasno glasno mi našteti ta pravila. O, hvala, vse ti razložim, kaj nimam danes sreče, jaz s čim lahko te pogostim, res si prijazen, naj dobim kos race te dišeče, en režen bi zaprosil te, lahko še zapreliv? Upozoval sem ga strme, se vsak dan tak ne vidi se stvor bel in ves drhtljiv. Postajal je še vse bolj bel, prosojen, brez oblike v svečavi motni se je zdel, ko recitirati začel, je 5 načel olike.

Poslušali ste Fantazmagorijo britanskega pisatelja Lewisa Carrolla v prevodu Irene Androjna. Besedilo je interpretiral igralec Ivo Ban. Oddajo smo prvič predvajali leta 2012.

še trezni, nihče zaspan. Ti pa nam praviš, da ne smeš, da boš obsluhnil.

že zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tonot z vami Urša Strle. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na včerajšnjem odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni med ključnimi nalogami izpostavil krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva v senci vremenskih ekstremov. Med drugim je potrdil, da bo država kmetom v prihodnjih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše in napovedal 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Od tega bo 2,7 milijona prispevala Evropska unija. Nemški zunani minister Johann Wadephul je na obisku v Ukrajini dejal, da je ukrajinska ustrajnost za dosego miru z evropsko pomočjo trdna. Francija pa naj bi jim po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega napovedala pospešitev dobave nove vojaške opreme Kijevu. Ukrajinske sile so minuli dan v napadih na Rusijo in dele Ukrajine pod ruskim nadzorom ubile najmanj 10 ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da je Kijev z napadi odprl Pandorino skrinico. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte. Iran naj bi več iraškim tankerjem dovolil prehod skozi sicer zaprto ožino, v Washingtonu pa trdijo, da Islamska republika izkorišča sodelovanje z Irakom, da se izogne sankcijam. Papež Leon XIV. Je med obiskom San Marina pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je pričakalo približno 60 tisoč ljudi, pa se je udeležil tradicionalnega srečanja cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev in med drugim obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je kar nekoliko presenetljivo dobil uvodni kronometer dirke po Španiji po ulicah Monaka. Za pičlih 900 sekunde je prehitel Britanca Ethana Hayterja in bo danes na prvi cestni etapi nosil rdečo majico vodilnega. Za visok skupni rezultat se bosta potegovala tudi Primož Roglič, ki je na 24. mestu zaostal 22 sekund, in Jakob Omerzel, ki je izgubil 40 sekund. Slovenske odbojkarice so evropsko prvenstvo v Carigradu začele odlično. Prepričljivo so s 3-0 premagale reprezentanco Nemčije. Najboljša posameznica v slovenski reprezentanci je bila 24 točkami Nene Silah. Slovenke danes čaka tekma z branilkami naslova Turkinjami. Na prvi dan sredozemskih iger v Tarantu se je Slovenija razveselila 2 bronastih medalj. Cestna kolesarka Nika Bobnar je v vožnji na čas za zmagovalko Amandine Miller zaostala za 24 sekund. V večernem programu pa je s 3. mestom na 100 metrov hrpno navdušila še plavalka Tina Čelik. Slovenski košarkari so po zmagi nad Latvijo izgubili 2. pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V dvorani Zlatorog v Celju so bili s 85-78 boljši Črnogorci. Na 3. tekmi 6. kroga 1. slovenske nogometne lige so Koprčani na Fazaneriji premagali Muro. Obe mreži sta bili po rednem delu nedotaknjeni, v 4. minuti sodnikovega dodatka pa je končnih 1-0 postavil Robert Berič. Na Nizozemskem se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Geiser je kvalifikacije, ki jih je dobil domačin Jeffrey Herling, skončal na 8., Jan Pancar pa na 18. mestu. Prav tako se na Nizozemskem merijo tudi dirkači Formule 1. Današnjo veliko nagrado bo z najboljšega startnega položaja začel Lando Norris. Rok Turk je po preobratu na zadnji hitrostni preizkušnji zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v Žalcu. Še pred zadnjo izmed 9 preizkušenj je vodil mladi Mark Škul, ki pa je zaradi prebite gume izgubil veliko časa in končal na 5. mestu. Do konca sezone sta na sporedu še 2 preizkušnji.
1: Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popovdne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno, v torek pa delno oblačno, popovdne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri bomo vabili v kino, v oddaji Godbe z zgodbo poslušali uspešnice angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki praznuje 77. rojstni dan. Najprej pa o sodobnih živalskih vrtovih, o katerih smo govorili v torkovi dopoldanski oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Lijana Buršič.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dober dan in dobrodošli v Intelekti, tokrat smo v živo iz studija prvega programa Nacionalnega radija. Skoraj da vsakdo od nas se spomni prvega navdušanja ob tem, ko je prvič v živo zagledal kakšno žival, ki jo je predtem videl samo na televiziji v kakšnem naravoslovnem dokumentarnem filmu. Lahko se seveda spomni tudi zaskrbljenosti ali pa celo žalosti ob tem, češ, kako je ta žival uboga, ker ni svobodna. Mislim seveda na živalske vrtove, ampak brez njih živih soočen z raznolikostjo živalskega kraljestva sploh ne bi bilo mogoče, vsaj za večino izmed nas. Njihova vloga se je skozi čas zgodovino seveda spreminjala, razvijala. Tokrat pa nas bo v Intelekti zanimalo, kakšna je vloga živalskih vrtov v sodobnem času in kakšen sploh je sodoben živalski vrt. Z nami so gostje iz največjega in edinega klasičnega, če je to še klasični, bodo sami povedali, živalskega vrta pri nas, ki deluje kot javni zavod, Živalski vrt Ljubljana. Z nami so Irena Furlan, biologinja, vodja pedagoške službe, dr. Pavel Kvapil, veterinar in vodja veterinarske službe in Peter Mazič, oskrbnik živali. Spoštovani gostje, dober dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Mi smo že kar
2: dobar
0: nekaj...
2: Dobar dan,
0: živjo. Mi smo že kar nekaj klepetali. Sem šla prav gledati, da smo nazadnje govorili v Intelekti o živalskih vrtovih. 10 let je že tega in je prav fino, se mi zdi, trenutek, sploh v tem času, zdaj poletnem, pa ob prinovah, ki jih imate v živalskem vrtu, da ponovno obnovimo malce vlogo. Zakaj takšen uvod? Prej sem razmišljala, kako zelo ljudje... Pred časom sem, hladno je bilo še zima, sem poslušala eno gospo, ki je ob Ljubljanici sedela in je gledala race, ki plavajo na Ljubljanici in je rekla, boge reve, kako jih zebe. In so se izsmilile in je bila žalostna, boge reve, kako jih zebe. In sem pomislila, kako velikokrat ljudje projiciramo, ne samo na sočloveka, ampak tudi na živali, svoje občutke, svoje vtise, svoja vedenja, karkoli pa že, ne? In jih pripisujemo drugim, tudi živalim. In me zanima, seveda se kdo sprehaja v živalskem vrtu, a ne, tudi vašem in si misli, joj, uboge živali, takole zaprte v ogradi, za ograjo, nimajo svobode, kako so uboge, zakaj ljudje... A ljudje zelo hitro pripišemo nekaj, kar sploh ni resničnost, resnična narava dogodkov in živali in stvari. In pripišemo nekaj, kar jim sploh ne pripada. Kako je živalmi?
1: Po mojem zelo naravno, da izhajamo iz svojih izkušenj, svojih čustovanj, svojega znanja in to potem apliciramo tudi na živali in naravo in v bistvu ni čist prav.
0: Ni čist prav, ja. Ni to resničnost stvari.
1: Ni resničnost, tako. Ja. Živali so prilagojene na določene življenjsko okolje. Je pa res, da... na njih vplivajo in podnebje in pač vremenske neprilike, pomankanje hrane, karkoli, ne? In so to sposobne preživeti, če pač tega ni preveč, ne? In na kakšen boj za obstanek vlada med njimi samimi, ne?
0: Za katere živali pa ponavadi, mogoče vi, gospod Mazič, ki ste tudi oskrbnik, za katere živali skrbite v Zoju Ljubljana?
2: Trenutno skrbim za slonico gango, žirafe, kamele,
3: antilope,
2: zebre in pa vse velike mačke v našem živalskem vrtu.
0: Lepo. A opažate morda, pri katerih živalih pa ljudje najbolj to projicirajo ali pa se jim zdi, da opažajo, da je tako, joj, uboga žival, le kako je žalostna, ker je zaprta. Kateri živalski vrsti najbolj to pripisujemo, recimo?
2: Najbolj to pogosto pripisujejo zverem oziroma velikim mačkam, levom, tigrom, risom, zato ker oni večino svojega časa prespijo tudi v naravi in v bistvu s tem ljudje mislijo, da jim je dolg čas, v bistvu je pa to naravno obnašanje mačke, da prespi večino dneva in uživa.
0: Uživa. Kaj pa vi, gospod Kvapil, kaj bi rekli na to moje izhodiščno razmišljanje?
4: Jaz dejansko mislim, da smo se dotaknili tudi že teh osnov, zakaj živalski vrtovi sploh obstajajo, ampak veliko teh ljudi malo mogoče narobe razmišljajo, da bi lahko tem živalim bilo v divini bolje, vendar malo pozabljajo, da divine kot take, ko se jo mi predstavljamo, skakaj risanke Madagaskara ali nekako, da take divine ni več. Odkar smo mi odkrili, da imamo kakšne bi rekel, ostanke pa odpadke v najbolj globokih delih našega morja in tudi na najbolj visokih naših gorah, ne, smo mi odgovorni za to, kaj smo naredili in tudi za to, za te posledice pač moramo odpraviti. In divina kot taka ni za živali boljša in večina teh živali se tam zelo, zelo težko borijo za vsakodnevno življenje. Uh-huh. In zaradi teh posledic, kar človek dejansko povzročil, tudi so poginjajo in se imajo slabo.
0: Uh-huh. A pa bi vseeno lahko rekli, da nekatere živalske vrste pa vendarle težje prenašajo ujetništvo. Mislite, da ga je težko zdaj, tudi če vi ste seveda strokovnjaki, ne, z dolgoletnim delom, ne, in izkušnjami živalmi, ampak bi lahko sploh človek trdil za žival, kako je. Sej ne vemo za res. Lahko pa opazujemo, a ne?
1: Ja, v bistvu opazujemo njihovo vsakodnevno vedenje, ravnanje, a ne? So nekatere, danes je znano, a ne, pogoji, pod katerimi gojimo določene živalske vrste, mogoče bolj zahtevno med tistimi, ki imajo kompleksne socialne strukture, ali pa da potrebuje, ne, veliko velik življenjski prostor.
0: Recimo?
1: Mogoče, no, tigri smo že omenjali, ne, da velik dneva prespijo. Mogoče sloni. Drugače pa bolj pomembno kot velikost ograde, kako je opremljena ta ograda, ne, da ima žival vse, kar potrebuje in da se v tej ogradi lahko tudi zaposli in da izraža vse svoje ali pa večina svojih naravnih vedenj v tem okolju.
0: A pa kdaj opazujete, kdaj obiskovalce, ko pridejo? Kakšna je pa kultura recimo pri nas? Kako smo Slovenci, kako se znamo obnašati v živalskih vrtovih? A imamo, ja.
1: Kakor jaz opazim, so v bistvu naši obiskovalci praktično vsi veliki ljubitelji živali. Nekateri med njimi in imajo radi živali in se tudi primerno obnašajo, so pa med njimi žal seveda tudi izjeme. No in na tem področju želimo izobraževati in jih usmerjati v to ljubezen do živali, da jih opazujejo, da jih ne motijo pri njihovem dnevnem ritmu in da potem na nek način odhaja drugačni živalskega vrta, ne, in da to znanje pol prenese tudi lahko na naravo, okolje in druge živali.
0: Kaj pa ponavadi počnejo tisto, česar se ne bi smelo recimo?
2: Najpogostejša primera sta kakšno kričanje ali pa trkanje po šipi. Uh-huh. Zdaj sicer ni več toliko zelo pogosto, kot je bilo par let nazaj, je pa prenašanje hrane. Tako da kle bi v bistvu še enkrat povedal sem poslušalcem, vse naše živalce imajo poskrbljene jedilnike, dobijo svoje dnevne obroke iz strani oskrbnikov in iz strani tudi drugih služb, ki pripravljajo te obroke, tako da v bistvu res dodatno hranjenje naredi več škode sami živali kot koristi, ker v bistvu veliko krat se ne vidi pol teh posledic neprimerne hrane strani oseb, ki so to hrano dale.
0: Ja, pa sploh slonica ganga, ne, ni lačna, a ne?
2: Ne.
0: Zgleda.
4: Tukaj lahko jaz samo z veterinarskega vidika dodam, da dejansko smo videli posledico tega zelo dobro takrat med covidom, mm-hmm, ko se nam v bistvu število prebavnih motnih pri živali zmanjšalo za več kot 90%.
0: Wow.
4: Se pravi, veliko teh težav, ki jih mi moramo na veterinarski ekipi reševati, je tudi zaradi teh ne dobrih obnašanj obiskovalcev, na žalost.
0: Ampak, a kakšne živali imajo pa rade interakcijo? Ne vem, zdaj pomislim na šimpanze, se mi zdi. Oni pa recimo si želijo morda interakcije? Ali mi počakamo, da ne vem, pride šimpanz na, na steklo, nam, ne vem, karkoli signalizira, da si želi komunikacije. Kako pa je s tem? Ker vendar je to odnos tudi, ne? To je odnos.
1: Ja, jaz vedno pravim, da naše živali, da ni namen, da so naše živali odomačene, jih pa na nek način treniramo, da lažje sobivamo in da niso v stresu pri dnevni oskrbi, različni oskrbi, a ne? Je pa res, da nekatere morda, ja, in imamo veliko raje, da se ukvarjajo same sabo in med seboj, kot da so pozorne na naše obiskovalce. In pri tem, ko jih hranijo, ko jim trkajo, a ne, jih v tem njihovem življenju zmotijo. In potem kakšne preko te hrane potem tudi se navadijo nekašno prosjačenje ali pa navedenja, ki niso zaželena. Ne? In to je tudi problem v divjini, če nekatere živali navadiš na hrano, ki jo daje človek, a ne, je v bistvu ta žival lahko, odvisno od vrste, tudi obsojena na smrt in propad. Se pravi, kruh, s katerim hranimo to perutnino, je v bistvu zelo škodljiv za njih. In po Ljubljani že vidimo, kako so vrabci vsiljivi, golobi, na morju galebi. A ne? Tako da čim manj tega.
4: Kaj potem misliš, Pero?
2: Ne, isto.
0: Isto.
4: Meni se, če prav, če zdaj recimo spet, ko vi to menime, meni se je zdelo, da v bistvu vseeno so te živali navajene na različne interakcije in tiste obiskovalce dojemajo. In zopet med covidom sem videl, da so tudi mene sprejemljali nadaleč bistveno bolj pozorno kot drugače, ker jim vseeno tisti malo šundr za steklom včasih mogoče po tem času že rahlo manjkal. Kaj jim zagotovo ni manjkalo, je bilo pač to trkanje po šipi, pa se pravi, tako ko vedno, ne sme biti preveč, premal, pa mogoče tudi ne.
1: Ja. Ne? So pograde, sem te prekinila.
4: Ne,
1: so pograde tako narejene, da se živali lahko makne, če želijo. Ne? Se pravi, vsaj dve stranici ali pa tri ograde niso na voljo obiskovalcem, tako da lahko poiščejo svoj mir. Pa prej, ko smo omenili to hranjenje živali, mi imamo v bistvu dnevno pod kontrolo, naše strokovne službe pod kontrolo živali, da jih lahko tehtamo, da ocenjujemo njihovo telesno podobo, kondicijo, a ne, iztrebke, tako, da vemo, v kakšnem stanju so. Ne?
0: Ampak, a vi veterinari, gospod Kvapil, imate tudi, ne vem, dnevne obhode ali se tukaj zanašate recimo na oskrbnike pa na njihove povratne informacije, kako je živaljo, kako je živalmi?
4: Imamo tudi dnevne obhode, vendar, če mi gremo gledati žival, se ponavadi ta žival obnaša drugače, kot če je oskrbnik, kar dejansko večina od njih prepozna, kdo je veterinar in pol, tudi če se ne počuti dobro, se dela to, da je vse okej. Okay. Torej, z največjem številu primerov se zanašamo na to, kar nam oskrbnik dejansko pove, glede obnašanja pa vsakodnevne oskrbe.
2: Ja, v bistvu občasno dobimo celo boljšo odgovor, kako se obnaša žival, če oskrbniki sami posnamemo oziroma se pogleda preko kamere, ker ko je enkrat veterinar zraven, bo žival probala narediti res vse, da ne bo zgledal, da je hudo.
0: Aha, adrenalin, ne? Pa je kar naenkrat boljš, ali kako?
4: Ne vem, če je adrenalin, zato ker oni imajo vse te živali, imajo v bistvu eno tako določeno razdaljo, ki vejo, da so varne. Ne? In tudi, če moramo kako žival recimo prijeti, kaj je seveda v tem trenutku za nje zagotovo stresno, v trenutku, ko jih spustimo, ponavadi se umaknejo samo na tisto varno razdaljo in pa res pozorno preverjajo, če bomo enako privočili tudi drugim ostalim skupini, da ne bojo oni sami ostali. Ne? Torej, to je tako obnašanje. Se mi zdi tipično zagotovo tako, ako jih imamo v rokah, je to določen stres, zato pač se trudimo tudi najti načine, da tega je čim manj oziroma kakve druge metode, da to niso tako stresne, vendar kot tako mislim, da če jih samo gledam, zagotovo to adrenalin ni. Ampak vejo, da jih gledam z razlogom.
1: No, te metode si omenil, meni se zdijo ful zanimive. Neinvazivne metode.
4: Ja, v bistvu bih za to, da ne rabimo vsakeč kot recimo, ker med osnovne stebre te veterinarske medicine v živalskem vrtu, ki je bolj ali ne tako družinska medicina, zato ker ta družina je sicer velika in zelo raznolika, ampak več o meni so enake živali, katere se spremenijo samo tako, kako je transport in glede na to, da so še zmeraj dive živali, mi moramo bolj poskrbeti za preventivno oskrbo. Se pravi, da preprečimo, da žival sploh zbolí. Gdy zaradi tako, ako smo prej omenili, ker tako, ako žival zbolí, v bistvu se pol še lahko dela, da dejansko ni bolana in pol takrat, kot jo prijemamo, je velik stres za njo. In torej preventivna medicina je za nas dejansko alfa omega v živalskem vrtu in eno od teh metod smo izumili v bistvu, da uporabljamo medicinske pijavke z odzem krvi, s tem, da lahko v bistvu nastavimo pijavko, ki nam vzame kri namesto tega, da žival lovimo in v bistvu vzamemo kri z žile, tako kot znamo recimo zdravnika. In z te krvi pol lahko naredimo osnovne preiskave, katere preučijo to zdravstveno stanje, ali pa gledamo recimo kakšne kužne bolezni, katere krožijo med posamičnimi skupinami, da preprečimo morebiten prenos na obiskovalce.
0: Kako zanimivo, pijavke, to je neka standardna, otečena praksa tudi v ostalih živalskih vrtovih, ali to je malo vaša specifika?
4: Ne, v bistvu v ostalih živalskih vrtovih je bilo že prej znana, so se porabljali krvosesne stenice, ki so taki žužki ameriški, ki izgledajo podobno kot naši smrdljivci, tako kot jim rečemo. Ampak v bistvu to so pa se porabljali z istim namenom, vendar takrat se lahko vzame določeno mala količina krvi, pa ne deluje tako dobro. Pijavke smo prav mi probali prvič s tem namenom in zaenkrat nam uspeva. Torej, to je ena z teh stvari, ki nas tu drugi živalski vrtovi sprašujejo, da smo to primer dobre prakse prenesli tudi na druge.
0: Zanimivo. A lahko zdaj, a so kakšne morda živalske vrte, ki so, živalske vrste, ki so bolj izpostavljene temu, da zbolijo pogosteje? A to obstaja, da bi kar rekli, glede na živalsko vrsto, pogostnost recimo zbolevanja ali pa zaradi česa?
2: Prav zelo pogosto ni, je pa v bistvu res tako, kot je rekel tudi sodelavc Pavel, delamo vse na preventivi, zato ker to v bistvu so tudi malo večje živali, ki imajo veliko več moči, kakor jo ima domač maček, hrček, pes. Tako da je veliko bolj preventivno narediti. V bistvu oskrbniška služba ima tudi na dnevni bazi vsak dan treninge s tem namenom, da lahko, ko pride do situacije, se v bistvu trening spremeni v ta pravo situacijo odvzema krvi oziroma ostalega pregleda.
0: Včeraj je bil svetovni dan levov, a ne? A je skrbnik, a vi tudi za leve skrbite, gospod Matič?
2: Ja,
0: lahko človek prijatelj z divjo zverjo? Mogoče to ni prava formulacija, ampak kako blizu si je lahko dejansko skrbnik oziroma človek, ki skrbi za živali v živalskem vrtu živalmi, živaljo? Pa če kakšne živalske vrste sploh ne moreš priti blizu, da je odnos, da je to nek odnos, interakcija, komunikacija.
2: Zdaj pa natančno levih oziroma lahko rečem ostalih velikih mačkah, šimpanzi, ki so bili prej omenjeni, imamo v bistvu odnos tak, poznajo nas, poznamo se, ampak zmeri delamo pa v bistvu v zaščitenem kontaktu, da smo oskrbniki v enem prostoru, te omenjene živali so v drugem prostoru, vmes je pregrada. Zdaj to delamo tako, da po kameri preverimo, zmer se preveri, tudi stokrat, če je treba, da res ne pride do napake. Zdaj te napake so bile pogoste v tujini včasih, tako da je res varno za ljudi in za živali, mora biti zmeri vmes zaščita, da ne pride do napake. Zdaj, če kakšen dan se zgodi, da lev noče noter pridati, se v bistvu on dan potem ga pusti zunaj oziroma proba poklicati večkrat dnevno. Za kar se tiče pa ostalih živali, ki niso nevarne človeku, se pa seveda dela v kontaktu, da so oskrbniki zraven jih in ni problema.
0: Bi še vidva kaj dodala tukaj, gospa Furlan in Kvapil, glede?
4: To so tako močne živali dejansko, da v bistvu prejeli kasnej. Vidimo veliko filmčkov, ki izgledalo zelo sladko, ampak veliko z teh primerov se konča slabo. Torej, tisto živali so ponavadi zgojene na flaši in mislijo, da so človek. In če pa to je mačka ali kunec, je vse ok. Če pa je to lev in si bo z vami hodli igrati in kako bomo 150 kg, teh nesreč se dogaja po svetu preveč, da bi to bilo lahko še sodobni standard dobre prakse v živalskih vrtovih.
1: Ja, in v bistvu niso hišni ljubljenci, ne? Se pravi, te živali in tako doma jim zelo težko zagotovimo pogoje za njihovo dobrobit.
0: Ja, ker poznamo razno razne zgodbe tudi v zvezdnikov, ne, recimo tipi Hendren, ki je živela, ne, z levom ali s tigrom in tako naprej, ampak to res, to ni praksa, ne, to ni hišni ljubljenec, divja zver.
1: Tako je, ja.
0: Tudi ko vidimo na kakšnih potovanjih, a ne v Azijo, ko jih recimo ljudje objavljajo fotografije, ampak to so vse omamljene zveri najbrž, da jim lahko pristopijo.
4: Z najbolj, ponovno so to tako rečeni dudleri, spet dajmo na flašo, ampak pol, ko so malo večji, pa začnu delati težave, jih dejansko lahko omamijo.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Zdaj, vi imate v živalskem vrtu Ljubljana eno novost, ne, pridobite oziroma kar tri. Maja, konec maja, so se skotili trije tigri oziroma tigrice, a so vse ženskega spola?
1: Ja, to smo pred časom ugotovili, ja. Tri samičke.
0: Sibirskega tigra, tri samičke sibirskega tigra. To je velika stvar, ni tudi v evropskem svetovnem merilu, da se v jetništvu ogrožene vrste, kar sibirski tigr je. Boste vi več povedali, koliko jih je in zakaj je to pomembno, da se pa zdaj tukaj v Ljubljani kar trije skotijo. Trije mali tigrčki.
1: Ja, nekje 500 sibirskih tigrov je v naravnem okolju, v katerem so ogroženi, poteka tudi nekaj ohranitvenih programov, a ne? Mi pa kot člani Evropske zveze živalskih vrtov, a ne? Kjer je okrog 400 članov, smo del vzrejne skupine za sibirske tigre. A ne? To tudi pomeni, da so vsi vpisani v rodovno knjigo, imajo svoj rodovnik, tako kot pasemske pse, psi ali pa mačke, no, in koordinator tudi potem razporeja in gleda v bistvu genetiko, kateri tigri se lahko med seboj parijo in ti naši so tudi del tega programa. Ne? No, mogoče kaj več pa Peter.
2: Ja, v bistvu naše tri tigrce so bile res presenečenje. Pričakovali smo sicer na raščaj, je bilo pa slučajno, v bistvu popoldne se je zgodil, bližal se je neurje in sem šel v bistvu glih klicati vse velike mačke v notranje prostore, v primeru, da bi bilo res hujše neurje in sem jih zagledal na kameri. Tako da takrat smo se razveselili vsi v bistvu te novice, da je zelo Ljubljana v bistvu prvič dočakal mladiče tigrov.
0: Neverjetno.
4: Tukaj moram jaz dejansko dodati, ker da to ne zgako, da nas to presenetilo. V bistvu je to že tretji par, se pravi, to so bili zelo taki zaželeni mladički in so skrbniki zelo natančno nadzorovali dogajanje med tigri, ampak tudi presenečenje bilo v bistvu v tem smislu, da so to samec in samica zelo potihu so se umaknili in kljub temu, da mislim, da imamo glede naravnih ciklov in njihova obnašanja veliko informacij, so nas kljub temu jim je uspelo nas presenetiti in prav zapravo je bil Peter tisti, ki mi takrat poslal sporočilo, da pač ne more verjeti, ampak da imamo mladičke, ne? Ker se je to tako velika žival, da tudi kaka par kilogramov gor ali dol, tudi brejostni smo dejansko prividevali.
0: Uh-huh. Imate v vsaki ogradi imate varnostne kamere, pri vsakih živalih, pri vseh?
2: Ja, pri večini.
0: Ja, da jih lahko opazujete ali kaj.
1: Uh-huh. No, tle se pa prav predhodno se je postavila kamera v brloka, ne, kjer smo predvidevali, da je bo všeč in da bo v njem skotila in dejansko so posneti vsi trije porodi.
0: Lepo.
4: In to nam da tudi z veterinarskega vidika veliko informacij, zato smo si lahko privoščili, da smo v bistvu čakali še do 8. tedna starosti, preden smo jih prvič imeli v rokah, ker smo vedeli, da dobro uspevajo do takrat, da vse se razvija tako, kot je treba.
0: Vi ste bili tisti, ne, ki ste jih pregledali vse, držali v rokah. Kako sploh to zgleda? Vse vem, da so vas tudi moji, mislim, naši kolegi, ne, z televizije so vas posneli, ste bili, a ne, pač ljudi zanima to, a ne, ker je takšen vendarle fenomen. Se najbrž se ne kotijo kar tako po živalskih vrtovih mladiči sibirskega tigra in to sploh kar trije. Ali to? To
2: je? Ne, v bistvu cel prvi pregled je bil res skrbno načrtovan, da je v bistvu vsaka oseba vedela točno, kaj bo delala. Določeni oskrbniki so nam pomagali, da so zamenjali nastil, določeni so preverjali električnega pastirja in pa ogrado iz notranje strani, ker v bistvu vsem času do 8. tedna v skrbniki to tigrov nismo hoteli vznemirjati samice arise, da ne bi bilo kaj narobe. Tako da smo v bistvu res takrat naredili kompleten pregled ograde, kaj se dogaja. Pol določeni smo bili pa zadolženi za ta mlade tigrce, da so uspešno prestale prvi veterinarski pregled.
0: In kaj pol prhajo, ko jih imate v roki? Ne vem, najbrž držite zadej za vrat ali kako?
4: Držimo za kožno gubo, da dejansko stimuliramo, v bistvu to obnašanje mame, kako jih prenaša. In so bili dokaj mirne, jaz bi rekel, nekatere se sicer malo upirale, ampak v bistvu ta skrbno načrtovanje je potrebno za to, da se ta, da je ta čas tega poteka in ta posek cel, da je pač minimalno invaziven, ne, in čim bolj krajši. In tukaj moram reči, da je šlo vse ok. Pa tudi obnašanje mame, to lahko prvo pove, nas je prijetno presenetlo.
2: Ja, mama Risa je bila res zelo mirna. V času, ko smo imeli mi ta pregled, je mirno jedla svoj dnevni obrok,
0: kar nas je zelo presenetlo.
1: Jaz sem bila takrat na dopustu in sem potem zvedla, da je vse skrat trajalo 9 minut, tako da ste izredno dobro že organizirani. Ne?
0: To je pa res hitro.
4: Ja. Tem, da ta prvi pregled je najbolj pomemben, zato ker je treba narediti popolni klinični pregled, da se izključijo kakšne morebitne priorjene napake na srčku, na lobanji, z rastline kosti, tako naprej. Pregledati za kakšne zunanje parazite, spol, dati dejansko mikročip, dati zdravila, preventivna zdravila proti parazitom in zato je to trajalo. Zdaj ma načrtujemo ta drugi, se pravi, ker moramo ponoviti cepljenje, zaščitno cepljenje, ki je polnoma enako kot za domače mačke in to predvidevamo, da bo to bistveno krajše.
0: Cepljenje proti čemu pa?
4: Kužnim boleznem.
0: Kužnim boleznem. Mhm. Mhm.
1: No, fenomen je pa tudi to morda, no, je prvič mama, ne, in izredno skrbna. In znaš štet. Trima.
0: Zdaj smo malce spremljamo, ne, ker objavljate tudi na Instagramu, ne, zgodbe, kako zdaj že tekajo za njo, ne, in kako skačejo na njo, ne. In zdaj ste rekli že prej, Peter, da mogoče je že kar paše malce počitka mami, ne, s tremi podmladki. Ne, zelo živahni tigrčki
2: so. Tako jaz, da je v bistvu je že zelo dobro, tudi one sledijo nje, tako da zdaj tudi, kadar dobi svoj obrok, nima miru, zdaj počasi se začele probavati meso in ostale dele obroka, ki ga sestavljajo, tako da mogoče bo kdo videl tudi že, da jedo kakšen kos mesa, ampak to zaenkrat samo še probavajo, kako zgleda plen oziroma obrok, jih bo pa seveda mama še naučila.
1: Jaz sem opazvala, ker se je mladiček približal te večjemu bazenu, ne, v trgu gradja, ne, ker ga kar šapo poklopla in ga odnesla.
0: Aha, ne smeš.
1: Ja, verjetno bila previdna.
0: Ampak koliko časa, gospod Kvapil, je pa še varno, da se recimo te mladiče sploh pregleduje brez, da bi jih, ne vem, a te divje zveri potem uspavate, ko jih morate kaj zdraviti ali pregledovati, ali kako je to? Si predstavljam, da kakšen lev tam 150 kilski ali pa tigrica, težko, ne?
4: Seveda, glih tukaj dejansko pride prav ta dober trening program, pa dober odnos s skrbniki, to kdaj lahko se zživali dejansko naredi čim več stvari, brez tega je potrebna anestezija. Uh-huh. Torej, zdaj le predvidevamo, da bo to ta zadnj pregled, ki ga naredimo. Takrat so imeli punce okoli 6,5-7 kg, zdaj mislimo, da bomo imeli malo manj kot dvakrat toliko in to bo ta zadnjič, če seveda ne bo ne bomo kaj ugotovili, nepredvidljivega, bo to ta zadnjič, ko smo jih v bistvu prijeli v roke. Vse ostale posege bo treba načrtovati v anesteziji, torej dobro, če recimo imamo tudi trening, ki lahko jemljamo kri ali pa si pomagamo s pijavkami, da lahko pregajamo zdravstveno stanje brez tega, da jih uspavamo.
0: A ti tigri potem ostanejo pri vas ali grejo v druge živalske vrtove? Kako pa je s tem?
1: Ja, v bistvu so ti ljudje samotarji v naravnem okolju in na področju enega samca živi lahko več samic in se združujejo samo v času parjenja, no in ko odrastejo, jih samica nekako napodi, nekje leto pa pol do dve leti in takrat pač načrtujemo, da grejo v druge živalske vrtove o pomoči koordinatorja za sibirske tigre.
0: Aha. Ampak zdaj sobivajo tudi s tigrom, vsi skupaj ali kako?
1: Samec je ločen.
0: Samec je ločen. A mora biti ločen, dokler so mladiči?
1: Ja, tako je tudi v naravi, pa v bistvu vsa slučajno.
2: V bistvu tudi preventivno iz tega, da imamo lahko tudi mi nadzor, kaj se dogaja z mladiči, z mamo. Ma pa v bistvu jih lahko samec v suri vsak dan spremlja, kadarkoli želi, ker vidi v bistvu sosednjo ogrado. Tudi doskrat ga zalotimo ostali skrbniki, da gleda mladičke, kako odraščajo.
0: Prej je kolegica Lucija Fatura ne omenila v napovedi te vročinske valove. A ne? Seveda, zdaj jih doživljamo tudi v Sloveniji, a ne? Po vsej Evropi pravzaprav. Kako je to za živali? Se kaj posebej s tem ukvarjate? Tudi v prihodnosti nič ne kaže, da bi bilo kaj bolje, ampak da bo, se bo samo še stopnjevalo, da bodo poletja vse bolj vroča, vsaj nekaj časa. Prejšnji teden smo lahko slišali novico, ne, da v tokijskem živalskem vrtu so levi poginili tudi. Ne vem, a se je to že kaj izvedelo, je to zaradi vročine, a je to zaradi te vlažne vročine, a te divje zveri levi, se je, mi tako predvidevamo vročine sovanja, ampak kaj vlažna vročina problem. Kaj je šlo tam narobe, mislite, a se žive?
4: Jaz dejansko priznam, da ne vem nobenih dodatnih informacij, razen tega, kaj je v medijih, ampak bistvo vsakega živalskega vrta je to, da ponudi pač optimalne pogoje. Tisti vročinski valovi prihajajo več ali manj vsako leto, ne, do določene mere, čeprav letos je to res ubitačno. In lahko rečem, da bistvo, če recimo primerjam živalski vrt s temi primeri, kaj se dogaja recimo pri pseh pa mačkah, ki v bistvu v vsakih ambulantah vidijo vsakoletno dejansko pregrete kuške ali pa mačke. Mi tega imamo izjemno malo, oziroma nimamo teh primerov glih zaradi tega, ker vsaka žival ima pač možnost se umakniti vsakako senčko, če pa je potrebno, ali pa žival recimo ima pogoje take, da živi v bolj hladnih razmerjah, ima tudi klimatiziran prostor, kam se lahko umakne. Plus smo v bistvu že precej let nazaj začeli z meglenjem teh živali, sopet to je tisti misting, ki ga lahko doživljate med obiskom kakaj restauracije, pa kakega bara zunajnega. In to je v bistvu tudi stvar, ki jo nismo videli v drugih živalskih vrtovih, čeprav zdele sem že opazil, da nekateri živalski vrtovi so to po nas posneli in to deluje odlično. Ne, ne samo zato, da te žival ohladijo, ampak je to tudi zaščita proti mrčesu. Ne? Uh-huh. Se pravi, mi to imamo pri severnih jelenih, sovah, losih, mači pandi, ganga to ima na voljo. In recimo pri nekaterih vrstah, ki so navajeni živeti v bolj hladnih pogojih, kot so recimo mači pande ali pa severni jeleni, je to za njih res, bi tako rekel, življenjska sprememba v takih razmerjah.
0: Torej, to pršenje te vodne meglice, ne? Ta misting, ja, kot ste rekli. Ja. To sem videla, da pri gangi, ne, je tudi. To je že kar nekaj časa, vidim. Mogoče še omenimo slonico ganga. Ona je azijska slonica?
1: Ja, azijska slonica, ja.
0: Kaj je letos ali lansko leto že praznovala 50 let?
1: Ja, lansko leto je bila 50 let, tako da letos 12. avgusta bo 51. Ja.
0: Ampak koliko časa je že v ljubljanskem živalskem vrtu?
1: Prišla je stara približno 2 leti.
0: Se pravi, praktično vse življenje svoje.
1: Ja, tako.
0: Aha. Ampak to pa je živalska vrsta, oziroma ganga je takšna. Ona pa je ne bolj navezana na oskrbnike, pa bolj komunicira. Pri njej pa je...
2: Ja, ganga tako, kot se... v bistvu še 3 oskrbnike, s katerimi je lahko v čistem kontaktu, so lahko skupaj v istmu prostoru. Sva pa 2 v bistvu, kateri delava z njo, tako da je ganga v enemu prostoru, mi 2 v drugemu prostoru, je pa zelo pridneno, se naj jo je navadila, tako da tudi oboga naj ne ukaze, kdaj, ko se moramo prezapirati, oziroma, kaj je hranjenje, če ga mora dobiti hrana posebno, tako da zelo upošteva, tudi najna navodila.
0: Okay, ampak opazite kakšne znake izraze naklonjenosti z njene strani do vas, recimo skrbnikov? Ali pokaže to, pa na kakšen način?
2: Pokaže za oglašanjem.
0: Aha.
2: Ima pa res slon, v bistvu tudi naša ganga, zelo izrazito oglašanje, je kot neko podobno jarjovenju, če tako rečem.
0: Aha, se pravi, takrat, ko jo slišimo, kako rjoveti, je izraža neko naklonjenost pa zadovoljstvo ali kaj?
2: Tako je, takrat je ona v bistvu najbolj vesela, zelo dobre volje. Ja, razigrana.
0: Pa zdaj ima ta bazen, ne, tudi, tega je tudi vesela te vode.
1: Ja, izredno, ja, daj se najraj kopa.
2: Najrajši se kopa zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Je pa mogoče malo fina dama, se kopa samo, kadar je bazen zelo čist.
0: A ne?
2: Tako da ga moramo v skrbnike kar zelo čistiti, čim je pa malo mazenije pa in ni več tako v interesu, tako da ga res zelo dobro čistimo, da lahko čim več uživa sploh zdaj v vročinskem valu.
1: Kaj se opazujem gango za našimi skrbniki, je to, jaz mislim, taka nevredna medsebojna povzava. Ne? Če rečemo, da ima ona 3 tone 300, nekaj tazga, ne? Se pravi, sam ta spošljivi odnos, 100% spošljivi odnos do nje, da lahko to maso premakneš takrat, kaj ti želiš. Ne? Se pravi, lahko sam prosiš, znači ne moreš prisiliti v nič. In to je res lepo opazovati. In čas je, ko se igra s kakšnim skrbnikom, je kaj mucka, mislim.
0: Tritonska mucka.
2: Ja.
0: Kako ima že, tudi srce ima veliko, kot, ne vem, mislim, da pri kitih ali kako se premerja, da recimo, ne vem, en sinji kit ali pa kit grbavec ima srce veliko kot en avto, ne vem, kaj pa ganga, tudi to je veliko srce, ne?
1: Ja, pa se je veliko, zdaj njim podatka.
0: Ja, ja, ampak ja, skratka, ja. To ima tudi tablo, no vem, da vam piše,
1: ja,
0: seveda.
1: Ja, veliko srce je, ne more, gangi.
0: Ja, ja, ganga
1: tako ima in drugače.
0: Tako in drugače, ja, to sem mislila. V začetku sem rekla, da je živalski vrt Ljubljana največji in edini klasični živalski vrt pri nas. Kaj sploh pomeni danes? Klasičen. Pa to, kar sem že uvodoma omenila, kaj pomeni sploh sodoben živalski vrt? Kakšen je to?
1: Jaz mislim, da ta klasičen, da je meč, kar mogoče že zastarel izraz in da se je navazval bolj na to, da gojimo predstavnike, se pravi, eksotičnih živali iz praktično vseh celin in tudi predstavnike domorodne favne. Ne? No, sodobni živalski vrtovi so pa danes, včasih so bili bolj zbirke živali, a ne, in čim več vrst, tem boljše, a ne, ker ni bilo dostopno, ne vem, ne filmi, ne televizija, ne potovanje in tako naprej, a ne. No, danes smo pa v bistvu nekakšni centri za varstvo narave, a ne, ki izpolnjujemo številne naloge in med njimi se pravi raziskovanje, raziskave, potem naravovarstvo z gojitveno vzrejo in izobraževanje naših obiskovalcev. Ne, so te izredno pomembne naloge, ki jih v bistvu vsakodnevno izpolnjujemo.
0: No, prej smo se že pogovarjali, vi seveda ste bili že po mnogih predvidevam, ne, živalskih vrtovih po Evropi in po svetu, tudi ko potujete, ne, ste vi rekli, gospa Furlan, ne greste najprej v galerije, kot marsikdo ali pa kam drugam v restauraciji, ampak živalski vrt targetirate. A je to, da je živalski vrt Ljubljana v tem naravnem okolju, pod rožnikom, ne, praktično v gozdu, a je to preizjema kot pravilo za evropske pa svetovne vrtove živalske?
1: Ta gost naravni je naša velika prednost in na nek način mogoče za evropska mesta tudi bolj izjema. Razen nekatere so že postavili na rob mest, recimo London, Berlin, ali, da imajo to naravno okolje.
4: To je izjemnega pomena. Pozivam vse, da lahko probajo. Kakaj je razlika med tem, če si vi recimo v tem soncu postavite marelo, pa se skrijete v tisto senco, pa greste v gost, kakaj je drugačna klima, ne?
0: Nevredno.
4: In to je tudi razlika recimo za živali pri nas.
0: Uh-huh. Ja. Kaj pa bi vi rekli, primer, kaj zdaj primer dobre recimo prakse v vašem živalskem vrtu, ki jo posnemajo tudi ostali živalski vrtovi? Kje vas recimo posnemajo?
4: Pa teh stvari smo že omenili, no, vendar mogoče še Irena lahko povema z pedagoškega vidika.
1: Ja, ti si omenil meglenje, a ne? Ja. Kar kopira že druge živalske vrtove.
4: Tisto meglenje smo videli.
1: Ja, ja, in te metode neinvazivne metode imanja vzorca, ne, pri živalih. No, v izobraževalnih programih je pa, se pravi, naša metoda pomagati obiskovalcem odpraviti predsotke do določenih živali, a ne, do katerih imajo strahove, recimo kače, žuželke, pajki. Tle smo precej uspešni in s tem verjamemo, da je tudi, se pravi, kar premagaš te predsotke, delaš manj škode v naravi. Ne?
0: Ako pride otrok, recimo, koliko star, kje se že vidi razlika, ko vidi kačo, to najbrž ni aj prirojen strah?
1: Jaz verjamem, da ni prirojen, ampak je pridobljen in to nekje do tretjega leta na čustvenem nivoju, od ene

0: Kateri živalski vrt, v katerem ste bili, pa vi recimo najbolj občudujete ali pa ste bili najbolj navdušeni ali pa ste ga obiskali pa ste rekli, joj, to bi bilo pa fino, da bi bilo tudi v Zoo Ljubljana. Zdaj vas gledam, gospod.
1: Dobro vprašanje, to bi moramo premisliti.
0: Ja,
1: gospod Kvart. Dejansko, kaj malo pogrešam, pa mislim, da to bo v planu, pa ne bom kaj izdal preveč, je ena taka tropska hiša, kje se lahko recimo obiskovalci tudi malo najdejo za tiše tudi v teh hladnih mesecih. Zato, ker jaz vedno kot otrok, vedno ko sem prišel živalski vrt, pa je bila tam tista klima, te džungle, pa bilo vse malo tak vlažno, pa tisto petje teh ptic, pa spuščene živali so tam dejansko notri. Pa je to ponavadi en tak pavilon, ki je več živalskih vrt skupaj, kaj je sicer velik izziv za veterinarja, vendar mislim, da ta občutek za obiskovalca je izjemen. Mm-hmm. To je zame. Mm-hmm. Tropska hiša.
2: Tako da je posnetek celega habitata, ne, te vrste.
0: Kaj pa vi, gospa Furlan?
2: Jaz najbolj občudujem, mislim, bolj poznam evropske živalske vrtove, tako da bi bilo o tem govorila, in najbolj nizozemske. In način, kako delajo, koliko velike imajo grade, te živali, programe, ki jih deluje v naravnem okolju. Tako da priporočam.
0: Kaj pa vi, gospod Mazič?
3: V bistvu tudi podobno mogoče z živalskimi vrtovi, ki imajo v bistvu tudi malo več funkcije za vračanjem živali v naravo. No. Če bomo to v bodoče imeli, oziroma če, še več tega, pa, to je sicer že zdaj.
2: Pa nismo neš danes povedali o tem.
1: Ja.
0: Povejte, prosim.
2: Pavel.
0: Koga vračate v naravo nazaj?
1: Mislim, to dejansko je treba omeniti, da to je v bistvu to, da ohranjamo ogrožene vrste in smo živalske vrtovi do določene mere ene noetove barke, ker nekatere živali jih ni več v naravi, recimo, ne, pri nas je taka živalska vrsta sika jeleni, ki jih nimajo več naravnega habitata in vsi, ki živijo, so po živalskih vrtovih.
0: Kdo to?
1: Sika jeleni. To se pravi, aha, tam, kjer so bili navarni jeleni včasih, imamo zdaj jelene sika. Aha.
2: In do kitajski sika.
0: Ja. In do kitajski.
1: In teh v naravi ni več, so samo v živalskih vrtovih. Torej, to je ta glavna vloga, zakaj smo tukaj in zakaj smo tudi danes tle na radiju. In seveda so pa obstajajo živalske vrste, ki se gojijo v živalskih vrtovih in vračajo v naravo. Med njimi so recimo mače pande, tudi že omenjeni tisti sibirski tigri. Najbolj ljubo je recimo meni osebno, boste povedali, če v bistvu lahko razmnožujemo pa vračamo ogrožene vrste, ki jih je v bistvu v našem okolju malo. Ne? In to je za nas, je to recimo alpski kozorog. Letos smo izvedli že ta drugič naselitev alpskega kozoroga v Avstrijske Alpe. In že to je projekt, ki traja več let in mi smo se ga drugič udeležili. Priznašamo si, da bomo enako počeli tudi v prihodnosti s karpatskim risom. Se pravi, da dobimo pač par, kateri lahko se razmnožuje, pa na podlagi tega bomo po Evropi lahko tam, kje je bil ris izlovljen, pa izumrl, da bomo lahko ponovno naselili.
2: In do sedaj se naša veterinarska služba sodelovala v projektih Life Links, Tri Links, pri doseljevanju pomoč?
1: Pri doseljevanju, recimo v tle Sloveniji, smo mi pomagali bolj samo s tem veterinarskim vidikom. Ja. Mm-hmm. Tako da smo asistirali pri anestezijah, pa enako tudi za kozoroga. Ja.
0: Ampak ironija, ne? Človek je tisti, ki je soodgovoren ali podgovoren za iztrebljanje živalskih vrst, hkrati pa jih rešuje. Ne?
1: In to je to.
0: Ja.
2: In to je veliko dražje, kot ohranjati.
0: Veliko dražje, ja.
2: Recimo, pa nas imamo nubistko žirafo, ne, zdaj tudi novo petruško.
0: Ja, tudi žirafa, ne. Ja, se ne bomo mogli vsega omeniti, veste, omenjača sem, ampak prosim, ja.
2: Ja, in v bistvu so strokovnjaki leta 15 ugotovili, kako je ta podvrsta nubijska žirafa izredno ogrožena in tam, kjer je v Ugandi 2/3 populacije, kjer je živelo, so odkrili nafto in to pomeni spet preganjanje vedno manj okolja in tako naprej. In potem so imeli 5 akcij Twiga, kjer so vsako leto, sprav 5 let, 15 žiraf izlovili, različno stare, in jih preselili na druga močja in jih tam zavarovali. In so se več kot podvojile. Ampak selitev ene take žirafe je bila $5,000.
0: Se pravi, dejansko brez.

0: živalskih vrtov, ne, bi ene vrste praktično izumrle že.
1: Ja, za nekatere vrste zagotovo.
0: Ja. Kaj pa ta akvapark, kako pa je to uživa? Recimo pri vas je ta kalifornijski morski lev, ne? A je še kaj drugega?
2: Od morskih sesalcev imamo samo kalifornijska morska leva, je pikale.
0: Pa je to še vedno, imajo tudi delfine se sme imeti, pa te kite, mislim, orke, ali je to dovoljeno, ali so to kakšna nova pravila ali kako?
2: Zdaj za ostale morske sesalce mislim, da je še vedno dovoljeno, ampak da je zelo negativno strani publike. Ne?
0: Ja.
1: Mislim, za orke. Vse se začne pa konča pri pogoji.
2: Ja.
1: Treba se zavedati, da včasih te živalske vrtovi so se prvo morali naučiti, to zdaj gledamo zgodovino, da tam živali prvo preživijo. Ne? Mm-hmm. Se pravi, potem pa so se začeli razmnožovati, potem pa so šli pogoji to lepo naprej, da v bistvu zdele teh živali je včasih tudi preveč po živalskih vrtovih. In glede na to, če se živali pač imajo dobro, pa se razmnožujejo, pomeni, da nimajo slabe pogoje. Ne? Slabše bi bilo, če bi recimo jih živalskih vrtovih zmanjkovalo in si izlavljalo z divine, kaj se v bistvu večame ne dela več.
0: Pa tudi šimpanze imate novega, ne, mladičani?
2: Ja, začetek januarja, Togo, samček.
0: Togo, samček. Ja. Ampak to so ene take staroste živalskega vrta, recimo slonica Ganga, ki bo imela zdaj 51 let, pa potem kaj je šimpanzinja Neža, a je še živa ona?
2: No, Mojca je bila prej najstarejša. Ne?
0: Mojca, pa točno, že, Mojca. Ja, a to je Neža je njena hči?
2: Hčerka, tako.
0: Hčerka.
2: Tako, Mojca ni več živa. Ne?
0: Mojca ni več živa.
2: Čakala je 49 let.
0: Ne? To je visoka starost?
2: Visoka starost za šimpanze, ja. Uh-huh. Te starejše živali sta še kalifornijska morska leva, pa zatolični giboni, letnik 87.
0: Uh-huh. A to so tudi sicer najbolj dolgožive, recimo, živalske vrste? Ali je to pač ta nega, brezplačna oskrba, mislim, saj za živali, no.
1: To je v bistvu še en tak dober pokazatelj, da večina teh živali v živalskih vrtovih živi lahko do dvakratno dobo, kot recimo v naravi. Ne?
2: Ja, ni plenilcev, ni pomankanja hrane, drugega pomankanja, odlična veterinarska oskrba, prilagojena hrana tudi na starost. Uh-huh.
0: A pa potem žival tudi spremeni svojo narav, ko ima drugačne pogoje kot v divjini. Mislite, da se to tudi zgodi?
1: Mislim, nekatere živali dejansko presenetljivo dobro ohranjajo tiste naravne vzorce, mm-hmm. če imajo pravilno grado. Glih, ko smo omenjali te alpske kozoroge, zdaj smo se v bistvu pogovarjali, da je zelo pomembno, da so graje, mislim, tiste, ki jih zadržujemo, da so povečane, zato da žival se vedno navadi bežati gore in to smo tudi videli, ta naraven vzorc obnašanja, ko smo jih spustili v naravo, da so dejansko tekli direktno skale gor. Ne? Uh-huh. Medtem, ko če ne bi imeli primerne pogoje, pa bi bili navajeni samo na ravnini, je to lahko problematično.
0: Uh-huh. Čisto za konč, dve minuti imamo. Česa si, sve nekaj ste že kar povedali, kaj je vaša vizija, česa si želite v živalskem vrtu, ampak kaj bi še rekli, kaj še vaša želja? Mogoče vsak stavek za konec.
2: Pedagoško središče.
0: Pedagoško središče,
2: ja. Učilnicami, kjer bomo lahko še bolje delali.
0: Ja. Pa vi, gospod Mazič, kaj bi rekli?
3: V bistvu, da bojo vsi obiskovalci uživali, no, v živalskem vrtu, da vidijo tudi v bistvu našo funkcijo, kaj mi delamo, zakaj smo tam. Tako da, en tak center izobraževalni za naravo in oziroma živali.
0: Da imajo tudi oni, mi, da obiskovalci, da imamo osmišljeno to, zakaj pridemo in čemu so namenjeni
3: zoji.
0: Še bi gospod Kvapil morda zakonil.
1: Se dejansko strinjam s prvotem. Dobra volja je najbolja in podpora živalskega vrta je izjemno pomembna za nas.
0: Hvala lepa, spoštovani gostje, ker ste danes prišli in z nami delili svoja znanja in svoje izkušnje in vtise. Vse dobro vam želim.
2: Hvala.
3: Hvala.
0: Hvala lepa. Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V času podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samo umevna, je na odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra dejala slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni proti Ukrajini. Obenem je poudaril pomen enotnosti. Ukrajina sicer nadaljuje napade na rusko ozemlje in gospodarstvo. Spletni trgovec Ozon je potrdil napad na svoje logistično središče, kjer je izbruhnil požar, zaradi katerega so na varno umaknili 500 zaposlenih. Kitajski humanoidni robot Lightning je na testnem dogodku v Pekingu 100 metrov razdalje pretekel 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od svetovnega rekorda Jamajčana Usaina Bolta. Peking bo sicer v teh dneh gostil svetovne igre humanoidnih robotov. Na njih pričakujejo 666 moštev iz 16 držav z 2056 roboti. Tekmovali bodo v 50 disciplinah, od športnih do povsem praktičnih, kot so gospodinska dela, opravljanje nalog na proizvodni liniji v tovarni ali reševanje v nujnih primerih. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec uvodne vožnje na čas na kolesarski dirki po Španiji. V Monaku je po 9,4 km tehnično zahtevne trase po ulicah Kneževine za 9 stotink sekunde ugnal Britanca Ethana Hayterja. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič je zaostal 22 sekund in zasedel 24. mesto. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Oglašamo se iz Sarajeva, v katerem prirejajo 32. Sarajevski filmski festival. Letos z rekordno slovensko udeležbo. Med 51 filmi v tekmovalnih programih so 4 slovenski, med drugim celovečerni film Urše Menart, ki je pred nekaj leti navdušila s prvencem Ne bom več luzerka. Od tam pa na festival kratkega filma Fek, ki se bliža jutrišnjemu koncu. Slišali boste oceno novega filma Fatiha Akina Amrum, pogovarjali pa smo se tudi z Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, igralski ikoni, ki je prejšnji konec tedna zavedno zapustila slovenski film in gledališče. Ostanite z nami. V Sarajevu se bo mednarodni filmski festival s podelitvijo nagrad nocoj sklenil. V tekmovalnih programih se za srce Sarajeva, kot sem že omenila, poteguje 51 filmov. Med njimi tudi celovečerni igrani film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. Nekaj vtisov je zbral Aleksander Čobec.
2: Vse premiere so nekaj posebnega, ampak na prav poseben način pa je mednarodno premiero dokumentarnega filma Metoda pevca, ko pridem ven, doživel Nenad Mirović. Dokumentarni film je pevec posnel v zaporu na Dobu z obsojenci na najtežja kazniva dejanja, ki so šli skozi proces psihodrame. In eden izmed njih, Nenad Mirović, ki nastopa v filmu, je lahko odšel v Sarajevo zaradi začasne prekinitve kazni. V zaporu je 15 let, pred njim je še 12 let, vmes pa je skočil v Sarajevo.
3: Ja, dan sem dobil prekinitev zaradi zdraviliškega zdravljenja, ker sem imel operacijo na hrbtenici in sem mi dal prekinitev, da bi se lahko zdravil zuni. Ampak ker imam malo lufta, sem se odločil in kontaktiral z mojim režiserjem Metodom Pevcem, da mi zvihte prevoz in da bi šel direktno. Ob 8 sem bil spuščen, pol 9 sem imel presedanje v drug prevoz in ob 5 sem bil tukaj v hotelu Holiday in od zadnji pa tudi kino, tako da sem uspel ratel mi prijeti na premjero. Ker ta premjera spet neki, meni nekaj osebnega pomeni. Bosna nasploh mi je pomeni, zato ker sem prvič v življenju tukaj, tako da nisem imel priložnosti biti tukaj. Tako da vse ima povezano, tudi vera, tudi vse ima povezano. Pa vesel sem, ker sem tukaj. Pač, da so tudi sprejeli film, tako da je dobro. Dobar odgovor od ljudi.
2: Za srce Sarajeva se v Pevčevem dokumentarnem filmu poteguje tudi celovečerec Urše Menart, Vse, kar je narobe s tabo, ki je imel Sarajevo svetovno premiero. V filmu se Maruša odpravi v Berlin, potem ko je umrla mama, za katero je skrbela. Na poti se ustavi pri Ali, ki jo je spoznala na spletu. Po nekaj zabavah pa je njuno prijateljstvo postavljeno na preizkušnjo. Film govori o soočenju z življenjskimi preizkušnjami osebe, ki nima nikogar, na katerega bi se lahko resnično naslonila, je povedala režiserka Urša Menart.
4: Na kakšen način pravzaprav predelati to žalovanje, na kakšen način se soočiti s temi čustvi, tem obdobju, ko si nekako izgubljen, če si tudi izgubljen in to je ta lik Maruše, ki je pravzaprav nima nekega podpornega okolja, nima ljudi okrog sebe, ki bi jo trdno držali v neki, recimo, ni del neke skupnosti, a ne, ki bi bila zelo stabilna. In kako potem tak človek v nekem ranljivem obdobju išče neke stike. Zdaj se bo slišal, kot da je to ekstremno žalosten film, pa pravzaprav ni tako. No. To je sicer film, ki je mogoče mal več melanholije, kot je bil moj prvi film, ampak hkrati sem želela, da je v vsem tem iskanju človeške bližine, ki je pravzaprav zelo ganljivo, tudi precej topline, tudi neki humorja. Gre pravzaprav za en tak intimen človeški film. No? To je bil nekak moj cilj.
2: V tekmovalnem programu se za srce Sarajeva poteguje tudi celovečerec dua kosovske režiserke Blerte Bašoli. Film skozi perspektivo najstnice prikazuje čas tik pred vojno na Kosovu, razmere v Prištini ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja. Skozi optiko vsakdanika lahko spremljamo, kako zahtevno je bilo za najstnice obiskovati srednjo šolo ali v kaj se lahko sprevrže vsakdanja vožnja z avtomobilom z očetom, ki ga zaustavita policista in pretepeta ob hčeri v avtomobilu. Prikazuje pa tudi iznajdljivost najstnikov s prirejenjem zabav po stanovanjih in poslušanjem glasne glasbe. Zgodba deloma temelji na spominih režiserke Blerte Bašoli. Velikokrat vidimo zgodbe o konfliktih in vojnah, ki so prikazane skozi oči odraslih ali iz zgodovinske perspektive, pri čemer je veliko streljanja, bomb in raket. Veliko teh filmov je zelo dobrih. A meni je bilo zelo pomembno, da to zgodbo prikažem skozi perspektivo najstnice. Najprej zato, ker sem sama vojno doživela na tak način, hkrati pa tako pogled prinese tudi te majhne, intimne trenutke človeka, ki zaradi svoje mladosti nima veliko možnosti odločanja. Obenem pa se njeno telo in svet okoli nje ves čas spreminjata. In ona poskuša vsem tem najti svoje mesto in pripadati temu svetu v zelo nenavadnih okoliščinah, ki razpadajo. In na neki točki se mora tudi sama odločiti in morda rešiti kakšen problem. Prav to se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo na nek način vsi odraščali na podoben način. Na spominih ene najbolj pretresljivih zgodb genocida v Srebrenici pa temelji animirani film Fahrudin, režiserja Alena Drljeviča. Fahrudin Muminović je kot le 7-letni fant leta 1995 preživel množično usmrtitev in postal živi simbol trpljenja, pa tudi zmage življenja.
0: Fahrudin is now 38 years old. He lives in the same village actually.
2: Fahrudin je zdaj star 38 let. Še vedno živi v isti vasi, kjer se je rodil in kjer so ga skupaj z očetom odpeljali, ko so njegovega očeta tistega dne ubili. Zdaj tam živi in je zaradi vsega tega resnično zelo, zelo traumatiziran. Po tem dogodku ni prejel nobene pomoči, ne zdravstvene, ne psihološke, vseh teh letih pravzaprav nobene. Svojo preteklostjo se tako spopada sam. Pripravljen pa je pričati. Pravzaprav je trikrat pričal pred Haškim tribunalom. Sprva je pričal kot zaščitena priča, vendar se je odločil razkriti svoje ime. Ni več želel biti zaščiten, ker je želel govoriti o vsem skupaj. Na nek način je našel pot, kako se soočiti s preteklostjo in travmo, tako da o njej govori. Z vojnimi razmerami pa se sooča tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije, mladinski film Gajin svet z naslovom Sledi mi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Občinstvo si je lahko tudi prvič ogledalo film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreča otojenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Štantetov film so premierno predvali na prostem, da bi si ga lahko gledalo večje število ljudi. Med slovenskimi audiovizualnimi deli se za srce Sarajeva poteguje tudi večkrat nagrajeni kratki film Kozmonauti režiserja Leja Černica. Sicer pa so v Sarajevu predstavili še novo slovensko serijo Trezor, petdelno kriminalno miniserijo, ki bo na televiziji Slovenija premierno predvajena septembra. Navdih za zgodbo izhaja iz resničnih dogodkov, iz enega najbolj spektakularnih in še danes nerazrešenih zločinskih podvigov v slovenski zgodovini. Pred več kot 20 leti je skupina roparjev v Ljubljani vso noč praznila sefe SKB banke in vlomila v več kot 400 sefov. Nadaljevanka je posebna tudi zato, ker predstavlja prvo regionalno koprodukcijo treh javnih televizij.
1: Festival kratkega filma Fek stopa v predzadnji dan. Letošnja izvedba pa je, kot kaže, po številu obiskovalcev znova presegla pričakovanja. Zvrstili so se prvi del Herzogove retrospektive, gostujoči programi festivala v Clermont-Ferranu, prvi deli mednarodnega tekmovanja in program Instant Kult, letos namenjen špansko-francoski režiserki Gali Hernández López, ki smo jo povabili pred mikrofon. Festival se nadaljuje danes, med drugim s kuriranim programom francoske kuratorke Anne Dufaux Vzpon podivjanega. V Kinodvoru bo na sporedu drugi del Herzogove retrospektive s kultnim filmom Werner Herzog poje svoj čevelj. Dan se bo končal s polnočnim programom Fake XXX Prostori izmika, ki nastaja v sodelovanju z mednarodnim feminističnim in kvirovskim festivalom Rdeče zore.
5: V torek je bil v Kinodvoru na sporedu prvi del obsežne retrospektive Wernerja Herzoga, ki letošnjemu feku daje tudi naslov Nauki teme. Pet zgodnih kratkih filmov, nastalih med letoma 1962 in 1974, razkriva, kako zgodaj so se oblikovale teme, ki so poznaje zaznamovale ves njegov opus. Posamezniki, ki telo in um ženejo do skrajnih meja. Zabrisovanje meje med dokumentarnim in insceniranim ter fascinacija nad katastrofo kot obliko spoznanja. Že v prvencu Heraklej, ki ga je posnel pri 19, je Herzog mitološke podvige postavil nasproti podobam sodobnega sveta. Avtomobilskim razbitinam, prometnim zastojem, vojaškim manevrom in tekmovanjem za mistra Nemčije. Tudi v poznejših filmih iz tega obdobja so ga zanimali skrajne situacije in posamezniki, ki se jim poskušajo upreti. Izjemna obramba trdnjave Deutschkreuz na podlagi absurda obravnava vojno in mir ter že napoveduje njegove poznejše obsedene vizionarje. Zadnje besede na otoku Spinalonga z ustrajnim ponavljanjem skoraj beketovsko raziskujejo osamljenost in molk. V veliki ekstazi rezbarja Steinerja pa spremlja smučarskega skakalca Walterja Steinerja in njegovo nevarno približevanje meji človeških zmožnosti. Prav v tem filmu, posnetem v Planici, se je že zelo jasno izrisala ena Herzogovih temeljnih tem, posameznik, ki v skrajnosti išče nekaj, kar presega vsakdanjo izkušnjo, ekstazo, spoznanje, morda celo soočenje s svojo minljivostjo. Med gosti festivala je tudi Anne Dufaux, francoska kulturna producentka, raziskovalka in kuratorka ter ustanoviteljica nomadske kuratorske platforme od A do Z. Namesto klasičnih razstav pripravlja programe, ki se premikajo skozi čas in prostor ter povezujejo razstave, performans, glasbo in radio. Difojeva, ki ustvarja tudi glasbo z imenom Alfa, vprašanja rase, spolne identitete in zgodovinskega spomina odpira predvsem o pomoči izkušnje, zvoka in sodelovanja z drugimi umetnicami in umetniki. Za FEK je pripravila program Vzpon podivjanega, 11 kratkih filmov z različnih koncev sveta. Od Združenih držav Amerike, Irana in Južne Koreje do Grčije, Francije in Velike Britanije. Ta program 11 kratkih filmov bo na sporedu danes v slovenski kinoteki. Izhodišče je Herzogov film Lekcije teme, izbor pa sodobnimi deli razmišlja o svetu, zaznamovanem z vojnami, izkoriščanjem naravnih virov, z ekološkimi krizami in političnim nasiljem.
1: V sklopu Instant Kult je letos v ospredju Gala Hernández López, špansko-francoska umetnica in režiserka, ter ena zanimivejših predstavnic sodobnega esejističnega dokumentarnega filma. Njeni hibridni filmi raziskujejo, kako tehnologija, splet in sodobni kapitalizem oblikujejo naše želje, strahove in fantazije, od osamljenosti v spletnih skupnostih do sanj o hitrem bogatstvu. Za svoj kratki dokumentarec Mehanika tekočin je leta 2024 prejela francoskega cesarja. Njena dela pa so gostovala tudi na festivalih v Cannesu, Berlinu in Leipzigu. Njen najnovejši film Kot vešče proti svetlobi pripoveduje o podjetjih, ki raziskujejo, merijo in vse bolj tudi tržijo, nekaj, kar je bilo doslej med najbolj zasebnimi deli našega življenja, naše sanje. Film prepleta znanstvene raziskave o možganski aktivnosti med spanjem z občutljivo, skoraj pesniško vizualno govorico in arhivskim gradivom. Gledalca souči z vprašanjem, kaj se zgodi, ko podjetja s tehnologijo dobijo dostop do prostora, ki naj bi bil zadnje zatočišče pred nadzorom in trženjem. Gala Hernández López.
6: Sí, esta película, bueno, nació de que yo descubrí una empresa americana, una startup americana que se llama Prophetic, que...
5: Ta film se je rodil, ko sem odkrila ameriško zagonsko podjetje Prophetic, ki je trdilo, da bomo v bližnji prihodnosti sposobni delati med spanjem, ker bomo lahko postali zavestni v svojih sanjah. Zame je bila to prava nočna mora, da tržna, špekulativna logika produktivnosti in donosnosti, ki upravlja kapitalistični sistem, prodira tudi tja, kamor smo se doslej vsaj načelno lahko zatekli, v svoj um, v svoje sanje. Prostori, ki naj bi bili nedotakljivi, se nenadoma vzpostavljajo kot novo ozemlje za usvajanje v dobi neurokapitalizma, v kateri je mogoče pridobivati podatke iz naše možganske aktivnosti in jih po dekodiranju uporabiti za izdelavo produktov in za špekuliranje z njimi. Zdelo se mi je precej nevarno, predvsem zato, ker gre za tehnologije, ki jih širša javnost zelo slabo pozna. Večina ljudi misli, da gre za znanstveno fantastiko in da smo zelo daleč od sveta, v katerem bi lahko snemali filme iz svojih sanj ali brali misli. V resnici pa ni tako. Številni znanstveniki in nevroznanstveniki, s katerimi sem imela pogovore, so mi vsi povedali, da bo tudi zaradi umetne inteligence, takrat, ko se bodo te tehnologije v nekaj letih demokratizirale, postalo popolnoma normalno imeti dostop do kognitivnih podatkov. Ob tem se odpira zelo veliko vprašanj o zasebnosti, nadzoru, manipulaciji in propagandi v svetu, v katerem imajo zasebna podjetja ogromno moči in bi lahko te tehnologije uporabila za prodajo izdelkov ter za manipuliranje prebivalstva ali vplivanje na volitve. Zato se mi je zdelo nujno govoriti o tem in ljudem pokazati, da smo v tem zgodovinskem trenutku in da to ni znanstvena fantastika.
6: Para hacer que ciertos partidos políticos ganen elecciones, quiero decir, entonces bueno, me parecía muy urgente hablar de esto y que la gente entienda que estamos en ese momento histórico, que no es ciencia ficción.
1: Fek se bo končal jutri s podelitvijo nagrad in zaključno zabavo na Metelkovi.
7: Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
8: Mein Gott, wenn wir jetzt noch Weißbrot und Honig hätten.
9: Rüstendorf 50 Kilometer vor Berlin.
10: Du hast, du meinst, Hitler sein Skid kriegt Johann.

0: Nemško-turški režiser Fatih Akin je prenesel na veliko platno resnično zgodbo pisatelja Harka Boma. Bom je po predlogi svojega lastnega autobiografskega romana napisal filmski scenarij, potem pa ugotovil, da je že prestar in preslaboten, da bi ga lahko sam tudi posnel, in je projekt zaupal svojemu staremu prijatelju. Umrl je 2 meseca po premieri filma v Kanu. V miniaturi o odraščanju, postavljeni v obdobje zadnjih izdihljajev Tretjega rajha, odpira vprašanja o nacionalni identiteti, izvoru nasilja in podedovani krivdi, ki se hočeš nočeš s staršev prenaša na otroke, je zapisala Ana Jurc.
1: Bom je kot otrok zadnje mesece druge svetovne vojne preživljal na redko poseljenem, naravnim elementom izpostavljenem severno-frizijskem otoku Amrum v nemškem Severnem morju. Njegov oče je kot visoko rangiran SS-ovec pristal v ameriškem ujetništvu, mama pa se je po bombardiranju Hamburga leta 1943 z otroki in sestro zatekla nazaj na odročni otok svojega otroštva. Amrum je tako, kot navaja Špica, film Harka Boma v režiji Fatiha Akina, kar pojasni odklon od tipično akinovske velikopoteznosti in provokativnosti. Vseeno pa hamburški režiser ne izpusti priložnosti za svoje lastne tematske poudarke. A govori o nemško? Se o prihodu beguncev iz vzhodne Prusije sprašujejo domačini. Saj so Nemci. Se glasi nedvoumni odgovor. Čeprav je Amrum ponekod Tolkien izumetničen film, ki ves čas s prstom kaže na svojo pomembno tematiko, pa vendarle prepričljivo izriše perspektivo 12-letnega otroka, ki z enakim čudanjem usrkava tako lepote, kot tudi grozljivo resnico sveta okrog sebe. Asociacija na tatove koles Vittoria De Sike najbrž ni naključna. Piše se leto 1945. Vojna je že dodobra izčrpala nemški nižji razred, ki životari na tihem čaka trenutek, ko bodo zavezniške sile zadale končni udarec hirajočemu nacističnemu režimu. Pretveza se bo sicer ohranjala do britkega konca. Revosrajčnik, denimo kmetici Diane Kruger, ki med sejenjem krompirja pripomni, da bo kmalu vsega konec, zagrozi z vojaškim sodiščem zaradi spodkopavanja naporov nemške vojske. Mali, zgledno arijski naning Jasper Bilerbeck v tem napetem ozračju odrašča svojo materjo Hile, Laura Tonke, njeno sestro Eno, Lisa Hagmeister in mlajšima sorojencema. Čeprav so po mamini strani 9. generacija Amrunčanov, domačini na nje gledajo kot na potencialno nevarne tujce. Dodatno jih od okolice ograjuje Hilin oholi občutek več vrednosti. Hile je namreč krhka in nevrotična, a še vedno nacizmu fanatično vdana ženska. Kot oficirjeva žena se oklepa idej o veliki Nemčiji in izdajalcih, ki jo sabotirajo, namesto da bi se spoprijemala z vse večjimi izzivi preživetja. V tej bivanski stiski se hrepenenja in sanje obrusijo na najosnovnejše – kruh, med, maslo. Sanje o štruci belega kruha se zdijo enako nedosegljive kot Indija Koromandija. Direktor fotografije Karl Walter Lindenlaub neizprosnost tega sveta ponazarja širokimi kadri in hladno severno svetlobo, ki se odbija od prevetrenih sipin. Mali Naning je otrok v precepu. Po eni plati je krotek podmladek Hitlerjeve mladine, ki se pridno uklanja indoktrinaciji, pa naj gre za dvigovanje desnice, deklamiranje propagande ali pa tožarjenje vaščanov, ki se o Führerju ne izražajo dovolj spoštljivo. Po drugi pa tudi nanj nalega fatalizem, ki je v zraku. Smrt v obliki lova na tjulne in odiranja kuncev ga spremlja na vsakem koraku in deček očitno premore empatijo do šibkejših. Njegova mama, ki vesto o Hitlerjevi smrti sproži porodne popadke, se po rojstvu najmlajše članice družine pogrezne v depresijo. Naning se oklene ideje, da bi jo ozdravil kos belega kruha z medom in maslom, ki si ga je zaželela. Ta njegov mali cilj na poti, do katerega se bo moral pogajati, trgovati, krasti in biti hudo iznajdljiv, mu odpira oči za svet in njegova širša moralno-etična vprašanja. Nacizem je bolezen, s katero starši okužijo nedolžnega otroka. Nanning pri sebi ne more uskladiti svoje globoke ljubezni do matere z rastočim odporom, ki ga do nje občuti okolica. Iz zgodb starih Amromčanov, ki se vse manj bojijo govoriti o preteklosti, bo nabral drobce družinske zgodovine, ki jo mora poznati, če naj dojame golo zlo v jedru življenjskih nazorov njegovih staršev. Temo otrokove deziluzije o nacizmu Akin obravnava veliko manj sentimentalno kot Taika Waititi v Zajcu Joju. Nanningova usoda je ultimativna zgodba o odraščanju povojne generacije Nemcev. Ne samo, da bo moral dojeti, da je bilo vse, kar so ga najbližji učili o svetu, zmotno, sprejeti bo moral tudi dejstvo, da bo njegove grehe, čeprav ni neposredno ničesar kriv, zavedno nosil s seboj. Film to zelo neposredno pove z motivom sanj, v katerih Nanninga obišče stric Teo, Matijas Schweighefer, ki ga ni fant nikoli poznal. Sporočilo je jasno, brez sprejemanja odgovornosti se bo začarani krog nasilja nadaljeval v nedogled. Akinov film prek preproste zgodbe o otroški odisejadi raziskuje, kako in kdaj se strupene ideje in ideologije zarežejo ugnjetljiv otroški um. Nanningova pot je posejana številnimi preprekami in bežnimi srečanji, a nikoli se ne znajde v situaciji, ki bi v njem lahko sprožila resnično preobrazbo ali katarzo. Fantičevo življenje se nikoli ne zlije s tektonskimi zgodovinskimi premiki, ki se odvijajo v ozadju. Akin poskuša obe glavni pripovedni niti filma združiti z alegorično prispodobo. Nanning in njegov prijatelj Herman, Kian Kepke, prebirata roman Moby Dick in razmišljata, koga predstavlja Beli kit, če Hitler predstavlja kapitana Ahaba, kot sta slišala od odraslih. Američane? Boga? Kakorkoli že gledalec razume, kje tiči prava usporednica, slepa obsedenost ne bo pripeljala do končne zmage, pač pa v medsebojno uničenje. V poplavi filmov o drugi svetovni vojni je Amrun estetiziran, a vendarle ne pretirano melodramatičen dokument nacionalnega vzdušja, ki sta ga zaznamovala ideološki kolaps in vsesplošna dezorientacija. Zanimiv je zato, ker pogled umakne od orlovega gnezda in fronte ter se ozre k običajnim Nemcem na robu padlega imperija. Naj bodo še tako daleč od bojne vihre, so se dolge lovke vojne zavlekle v vsakega od njih.
0: Slovenski film in gledališče sta pretekli konec tedna ostala brez ene svojih največjih ustvarjalk. Umrla je igralka Milena Zupančič. Ob tej priložnosti sem k mikrofonu povabila Majdo Širco, avtorico sveže izdane filmske monografije o Mileni Zupančič, poglobljenega analitičnega portreta njene igralske poti, ki jo je v zbirki Itarina izdalo Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev.
2: Njena igra naj bi temeljila na koncentraciji, na čustvenem spominu in na natančnem prenosu izkušnje. Ali lahko to na konkretnem primeru, mogoče na primeru Mete v Cvetju jeseni ali pa Karolini Žašler, pojasnite poslušalcem, ki se morda ne ukvarjajo z igro, kaj to pomeni v praksi na platno?
3: Nekje je zapisala, mimo grede, jaz, ko sem pisala to filmsko, to igralsko biografijo njeno in filmografijo, Milena ni vedela za to, skratka nisva komunicirali, čeprav sva sosedi, tako naprej, ampak je nastajalo v tišini in v presenečenju. Tako da sem nekje sem prebrala, da ko jo ljudje sprašujejo, kako se igralka identificira, kako vstopi v lik, kako prevzame karakteristike, kako se čustve, skratka, kako vstopi v lik, ne? Kako se potopi v njega, pravi, pa to je larifari. Ne? Eno je igra in odkrije istočasno ob igri profesionalni svoda, tudi neka občutenja, ki so veljala pri njeni igri. Tako imenovane potopitvi v lik. Ne? To se pravi, da se je poskušala spomniti ali pa priklicati pred seboj tista čustva, ki so bila v neki sorodni situaciji, razočaranja, sreče ali česarkoli prisotna in jih je potem, govorim prej na odru kot na filmu, ne? Ker na filmu imaš drugačne dispozicije, ne? Na odru pa si tam in moraš to sprožiti brez pomislekov. Ne? Priklicati skratka to globino teh čustv, da potem nastajata, oblikujeta lik. In glede na to, da ima Milena dobesedno filmsko mladost, kjer so zastopani popolnoma vsi žanri, se pravi od kriminalke, grozljivke, komedije, dejansko njeno življenje je zelo, zelo ne samo mistično, ne samo močno, ne samo odprto, spoštovanje vredno glede na okolice, v katerih je rasla, ne, z močnimi ženskami in tako naprej. Zmer je vedela, kaj je prav, ne, tudi v smislu družbenih korektnosti. Skratka, v tem smislu se mi zdi, da je takih situacij, ki so, kot pravim, čustveni impulzi, imela dovolj. Uh-huh. In je lahko pokrila dobesedno v spekter, ne, z njihovo pomočjo. Kar pa se tiče, dobro, od Cvetju jeseni, ki moram reči, pač ne more več iti mimo nas, ker je dobesedno že naša kulturna dediščina, je imela 27 let. Ne? In tam so mogoče bila v ospredju drugačni impulzi, so bili zagotovo v ozadju te vloge. Zanimivo je, da so jo kritiki nekako šimfali, češ, se je premlada za to vlogo, še kaj, 27 let se meta, bi morala biti malo starejša, vendarle, ne. Celo so jo učitelji, da ne prav dobro govori dialekta, pa je Gorenka, ne. Tako da te očitki so bili seveda malo prozorni, da ne govorimo o tem, da pač je kmečka punca, a ne, dobesedno, in je znala vsa kmečka opravila, ki so tudi v Svetju jeseni prisotna, ne, od grabljene sena, košnje in tako naprej. Ampak tisti lik, ki je zame še vedno najbolj antologijski prizor v njeni karieri, menim, da tudi po njenem izboru, saj sodeč po tem, da včasih rada izpostavila vdovstvo Karoline Žašler, moram reči, da pa je nad vsemi temi identifikacijami, nad vsemi potopitvami, ampak z zelo jasnim vedenjem, kaj pomeni razočarana ženska, kaj pomeni ogoljufana ženska. Karolina Žašer vemo, da je pač poročena starejšim moškim, ki zaradi njene nezvestobe in tako naprej naredi samomor v zelo zanikrnem industrijskem okolju, kjer čaka, da se bo zgodilo nekaj lepega, si želi samo še srečo v življenju, ki je pa ni, ker kar naprej je nekako izigrana in tudi razumljena kot, ne bom rekla lahka, ampak kot neka ženska, ki mogoče se preveč ozira na kozarec ali pa kakorkoli ni pašala v ta krščanski svet. In ko se zaljubi v tega tenorja, se pravi Borisa Kovaco, in meni, da je sedaj to njen trenutek in ko jo on izda z drugo žensko, se zgodi nek zelo dobro zrežiran prizor in zelo dobro odigran in pogumno odigran moment, ko se Milena kot klop Žašerca, ne, kot klop prilepi na motor od tega tenorja, skratka od Kavaca, ki beži od nje s kovčki k drugi ženski. In ko on že biži z tem motorjem, ona dobesedno zagrabi in pade, jo vrže v gramos. Vse to vidimo brez kakšnih dvojnikov in tako naprej. ne samo, da se zgodi ta fizični padec, ne, ampak se dobesedno čustveni, ne, zgodi. Ne. Ona je v tem prahu zmečkana do konca in nekaj ostane. Vednost, da te sreče, ki jo tako želi, vsaj en košček, ne, ne bo in pač ji ostane samo to, da se na koncu še razstreli. To je recimo izjemen prizor, ne, ki se mi zdi, da Milena s svojim pogumom, svojo iskrenostjo, svojim neblefiranjem, svojo odkritostjo in tudi grem preko vsega, kar me ovira pri, kar bi me mogoče oviralo pri prikazovanju nekega stanja, mogoče nikjer ni bila tako iskrena kot tukaj.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem se končuje oddaja Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Aleksander Gulja, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želimo vam veliko dobrih filmov in vam pošiljamo lep pozdrav do prihodnjega tedna.
4: Radio Slovenija. Nočni program.

nazaj. Nazaj se preliva i kriva.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je znova pozval svojo državo, naj se reši iz trenutnega položaja, ki ni ne vojna in ne mir. Kot je poudaril, so vsi upleteni podpisali memorandum o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike, ker verjamejo, da z vojno ne morejo ničesar doseči. Prav tako pa v Iranu ne bodo sklonili glav in popuščali nasprotni strani, je zatrdil. Nove ameriške carine na vrsto kanadskega blaga, ki so začele veljati včeraj po propadu pogovorov med Washingtonom in Ottawo, je posledica napačnih kalkulacij, njihov cilj pa je razdvajanje, je ocenil kanadski premier Mark Carney. Kot je dejal, je ameriška stran v pogovorih zahtevala preveč in ponudila premalo, napovedal je enakomerne povračilne carine, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado, da je zavrnila dogovor, o katerem naj bi se dogovorili ta teden. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav v povezavi z zakonom o varstvu zasebnosti otrok na spletu. Ta spletnim stranem prepoveduje zbiranje osebnih podatkov otrok mlajših od 13 let brez soglasja staršev. Slovenske košarkarice do 16 let so postale evropske podprvakinje. V finalu prvenstva v Romuniji so jih 87-40 premagale Španke. Reprezentantka Veronika Ferjančič je bila izbrana v najboljšo peterko prvenstva. Slovenski košarkari pa so v Celju na še eni pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili proti Črni gori s 85-78. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij trikrat zmagala in prav tolikrat zgubila. V drugem delu jo čaka še 6 tekem. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj. Dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.